Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в известната концертна зала Royal Albert Hall в Лондон, където на 23 август 2025 година се е състоял концерт, клавирен рецитал на британския пианист с унгарски произход сър Андраш Шиф. В негово изпълнение ще чуем мащабната клавирна творба от Йохан Себастиан Бах – Изкуството на фугата. Желая ви приятно слушане!

В изпълнение на британския пианист от унгарски произход сър Андраш Шиф и Шакхаек Носрати чухме изкуството на фугата от Йохан Себастиан Бах. Еврокласик Ноктюрно продължава с музика от Йохан Кристиан Бах. Ще чуем квинтет за флейта, обой, цигулка, виола и басо континуо в сол мажор, опус 11, номер 2. Изпълнява ансамбъл «Le Adieu».

В изпълнение на ансамбъл Le Adieu чухме квинтет за флейта, обой, цигулка, виола и басо континуо в сол мажор от Йохан Кристиан Бах. Следва творбата на своя слуга Бах, Бог дава последен поглед, утрин на звезда, от Греъм Коен. Изпълнява китарен квартет, гитар трек, Австралия.

Чухме творбата на своя слуга Бах «Бог дава последен поглед» – «Утринната звезда» от Греъм Коен, а изпълнителите бяха китарен квартет «Гитар Трек» от Австралия. Еврокласик Ноктюрно продължава с концерт за две блокфлейти и струнни от Хелена Винкелман. Изпълнява камерата «Вариабиле» Базел с диригент Хелена Винкелман. –

Aplauzii za Камерата Вариабиле, Базел, с диригент Хелена Винкелман, които изпълниха концерт за две блокфлейти и струнни от самата Хелена Винкелман. Ще завършим днес с мотета «Душата ми величае Господа» от Йохан Ернст Бах. Изпълняват Мартина Линс, сопран, Силке Вайсхайт, алт, Мартин Шмидц, тенор, Ханс Георг Вимер, бас, заедно с вокален ансамбъл Райнише Канторей и инструментален ансамбъл Das Kleine Konzert, диригент Херман Макс.

Чухме мотета «Душата ми величае Господа» от Йохан Ернст Бах, а изпълнението беше на Мартина Линс – сопран, Силке Вайсхайт – алт, Мартин Шмидт – тенор, Ханс Георг Вимер – бас, заедно с вокален ансамбъл Райнише Канторей и инструментален ансамбъл Das Kleine Konzert с диригент Херман Макс. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Bye-bye.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Частично бедствено положение е обявено за радиус от 500 метра от площадката на оръжената компания Емко край Требненското село Белица, където в понеделник имаше взрив и пожар. Достъпът там е ограничен с цел обезвреждане на невзривени боеприпаси, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Наличието на невзривени боеприпаси в горските масиви край площадката на Емко в Тревненското село Белица, в обработваеми земи в близост и около епицентъра на взривовете, създава непосредствена опасност за живота и здравето на преминаващи в района местни жители, туристи, горски и селскостопански работници. Бедственото положение не засяга околните населени места, посочи кметът на Трявна Денчо Минев и подчерта.
2: Да се предприемат последващи действия, периметъра да се обиколи, както се казва, сантиметър по сантиметър.
1: Ограничението в зоната около завода е въведено за срок от 7 дни, но може да бъде удължено. За новините Велина Махлебашиева.
0: Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета от групата непълнолетни, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм в Пловдив. Съдът прецени, че ако бъдат освободени, има опасност обвиняемите да въздействат върху разследването. Адвокат Атанас Милков и прокурор Стефани Черешарова.
3: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и днес не са.
4: Има доказателства, че девойките са участвали активно. Има множество видеозаписи, изследват се телефони.
0: Пред съдебната палата в Пловдив се събраха стотици граждани в подкрепа на близките на убития мъж и настояха за по-строги наказания за тежки престъпления от непълнолетни.
5: Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи.
6: Явно обществото не е в криза. Морална криза.
0: И през изминалия ден нивото на Дунав, български участък на реката, продължи да намалява. Даните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показаха спад от 2 см при Русе до 118, под условната кота 0, а при Силистра 106. Спряна е ферибутната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към

0: Русе до 118, под условната кота 0, а при Силистра 106. Спряна е фериботната връзка Калараш-Остров, която обслужва трафика към граничния пункт там. Само българският ферибот обслужва линията Айдемир-Кичу. Заради недостига на вода в реката, румънските власти изключиха от системата и втория реактор на АЕЦ Черна вода. А Унгария започна да изгражда дънна преграда в Дунав, която трябва да помогне за охлаждането на атомната електроцентрала Пакш. На няколко места в страната, където има активни пожари, останаха дежурни екипи заради риск от повторно разпалване. Пожарът край Петришкото село Първомай е локализиран, а огнището до Ямбулското село Камен връх също е овладяно. В община Болярово беше отменено бедственото положение. В Кюстендилско продължава наблюдението на пожарите в Рила и край Бобошево. И двете огнища са локализирани, но все още не са напълно потушени. Овладени са и големите пожари край Харманлийското село Иваново и в района на Ивайловградското Свирачи. В Гърция обаче остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани, огънът обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи към курортите Сибири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Бургас ще е домакин на Евровизия 2027, обяви генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова. А директорът на песения конкурс Мартин Грин определи морския град като динамичен и гостоприемен, със силна културна идентичност. Новината беше посрещната с радост и гордост от бургазлии.
1: Това е страхотна новина.
2: Толкова съм щастлива. Напълно заслужено.
3: Смятам, че след Джорджи Италия вече Евровизия няма не е да нещо, опре, което да може да ни се опре.
4: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас.
5: И ни харесва как Бургас празнуват с това озвучение в целия център и много се радваме на този общ така развълнуван дух.
0: Така споделиха радостта си хора от морския град пред Калина Енчева от БНР Бургас. Централната избирателна комисия прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври. Ключова дата в нея е 9 септември. До тогава партиите и коалициите ще могат да подават документи за участие във вота, а до 22 септември трябва да бъдат внесени кандидатурите за президент и вицепрезидент. С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Добрич до 20 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.

В морето живеела Мида. Колкото морето било голямо и всемогъщо, толкова Мидата била малка и непотребна. Така си мислила тя. От сутрин до вечер морето тичало от бряг до бряг, грижало се за разните неща, които живеели в него, и поддържало строг ред. Щом някой нарушавал морския ред, морето така се вълнувало, че всичко живо се изпокривало и не смеело да мръдне. Морските обитатели го обичали, но и малко се страхували от него. То им давало най-важното – живот и сигурност. В един обикновен морски ден при Мидата дошъл рак от шелник. Ракът бил малко изнервен, защото пак трябвало да сменя раковината си.

Вместо да поздрави, той погледнал накриво и казал: «Не мога да те разбера. Така глупаво стоиш на едно място и не познаваш света», казал съвсем некавалерски ракът. Мидата много се натъжила от думите му, защото като се замислила, разбрала, че той казал самата истина. «Кому съм нужна, като стоя на този камък ден след ден, и каква полза от мен? Искам да плувам и да обиколя света. Искам да го разбера. Искам животът ми да стане по-интересен и вълнуващ. Ще помоля морето да ми разреши», отчаяно си мислила мидата. Но морето не желаяло да загуби своята приятелка. Започнал яростен спор, а докато спорили, една песъчинка попаднала дълбоко в сърцевината на мидата и започнала да расте в нея. Така тя се превърнала в прекрасна бисерна мида. И всичко щеше да свърши до тук, ако не беше гборецът. Той извади своя миден нож и бързо отряза мидата от скалата.

Морецът видя мидата и бисерът в нея го ослепи с невероятната си красота. Той извади своя миден нож и бързо отряза мидата от скалата. Пусна я в специалната си мрежичка и се отправи към повърхността, там където грееше слънцето. Аз плувам, изкрещя щастливо мидата. Тръгвам на пътешествие из целия свят. Светът ще бъде мой, вълнуваше се тя. Като видя това, морето страшно се разбушува, опитваше се всякак да попречи на гмореца да стигне брега, но той с последни сили успя да се добере до скала на морския бряг с прекрасния си улов. Мидата всъщност не умря, не. Гморецът взе прекрасната й перла и я продаде на бижутер, който направи от него най-красивото колие. То бе закупено от един млад господин, влюбен в своята годеница. Окачи огърлицата на нейната красива шия точно на рождение и ден. По-късно те се ожениха и живяха дълги години щастливо. Всяка година през лятото на рождения ден на жената те се разхождаха по морския бряг. Жената събуваше обувките си и стъпваше в морската вода. На шията играеше колието с бисера. Щом ги видеше, морето се спускаше да гали глезените й. Здравей! Как е светът? Питаше то бисера на своята мида. Толкова много ми липсваш. Здравей, стари приятелю! Всичко, за което мечтаях, се случи, но не съм виждал нищо по-красиво от теб, отговарял щастливо миденият бисер. И така си говорили, смеяли се и плачели на разните истории, които си разказвали. Затова, момичета, много ви моля, винаги, когато се разхождате край морския бряг, носете перлени огърлици. А вие, момчета, подарявайте на своите любими колиета с бисери. А след това ги водете при морето.

7 часа. На 14 август, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове «Шкода». Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес.

Кричи им се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от групата тинейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания. Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, 3 момчета и 2 момичета, получиха обвинения за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав

да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стоеност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги

0: Пев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Васил Левски. За новините Георги Налбантов.
1: Днес започва да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди започване строителството на метрото.
1: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо до сегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
1: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре усвоиха и успешно ще се включат в строя на военно-въздушните сили.
4: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари и по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център за износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот

0: Бесън. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Той добави, че в медиите са се появили напълно изопачени твърдения за американския самолетоносач Ейбрахам Линкълн. Корабът и няколко разрушителя пристигнаха в Близкия изток през януари и Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари срещу Иран в края на февруари. Продължителните мисии могат да окажат голямо въздействие върху психичното здраве на военнослужащите, особено по време на война, отбелязва агенция Reuters. Националната петролна компания на Абу-Даби заяви снощи, че два нейни кораба са атакувани, докато преминавали през Ормузкия проток. Уточнява се, че няма пострадали и ситуацията е под контрол. Не се съобщават с подробности за атакуваните плавателни съдове, техния товар или евентуални щети. По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините Елизабет Гогова.
0: В Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че буренето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото,

0: пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огънят е извън контрол поради силен вятър. На залива в Урка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Линглвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социални услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Сток-он-Трент, след като пожар в тревна плоса се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци. Благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника, изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фундация проект Бузлуджа.
5: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва

0: още сега.
1: За новините Светослава Кузманова.
2: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
4: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните 2 години през такива неща преминах, че заслужавам го. Гордо казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес. За което искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой. Ще спори за отличията в изпълненията с образ, бухалки и слента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашния клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
2: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево. Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка.

0: между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател. Вълкът никога не чука.

0: Чувам! Кой чука?
1: Аз съм Никица!
0: Кой Никица? В училището има поне петима с такова име.
1: Аз съм единият. Той е пред вратата.
0: А какво правиш пред вратата по това време?
1: Стана ли вече 8 часа?
0: Ей, сега ще стане. Ти да не би да чукаш, за да разбереш колко е часът.
1: Не, чуках, за да ми отворите.
0: Аз пък няма да ти отворя. Върви си вкъщи.
1: Не мога.
0: Защо?
1: Защото съм тръгнал на училище и защото край оградата седи вълк.
0: Вълк ли? А, защо не каза веднага? Глупчо малък, той можеше да те изеде.
2: Можеше, ама не искаше. Само вървеше след мене и душеше турбата ми.
0: Побелях вече, но такава история още не бях чувал. Вълк се мъкне след тебе, а ти нищо.
2: Не е точно така. Вълкът душеше, а пък аз му казах. Не закачай турбичката ми, тя не се яде.
0: А той сигурно се е изчервил от срам.
2: От какво да се срамува? Нищо не ми е направил.
0: Прав си. Само че на мене твоята история хич не ми харесва. Ти сигурно си го измислил този вълк.
2: Защо трябва да го измислям, когато той седи пред вратата? Седи и не мърда.
0: Години наред ги нямаше в селото. Впрочем, ще погледна.
2: Викнете го тук, ще го видите по-добре.
0: Да извикам вълка в училището. Ох, побелях като прислужник, но момче като тебе още не бях срещал. Казваш, че името ти е Никица, нали? В кой клас си?
2: В първи. Когато порасна, ще мина във втори. Ако вълкът не бива да влиза в училището, погледнете през прозорецата.

0: jogava.
1: Виждам го. О, очите му светят като жараба.
0: Преди не светеха. Може би се е разсърдил. На моя татко искри хвърчат от очите, когато се сърди. Той така казва, но аз още не съм виждал искрите, защото татко все не иска да се разсърди.
1: А когато аз се разсърде, ми притъмнява пред очите.
0: Откъде идва тъмното?
1: Кой го знае откъде? Сърдит съм, те не виждам.
0: По-хубаво е да светите като вълка или да хвърляте искри като татко. В тъмното човек може да се заблуди. И аз сигурно щях да се заблудя, ако вълкът не вървеше след мене.
1: Аз не мога да се заблудя. Когато съм сърдит, не мърдам от мястото си.
0: Аз пък трябваше да мърдам, иначе нямаше да стигна до училището.
1: Имаш късмет, че си стигнал жив. Ама аз въобще не го разбирам твоят вълк.
0: А, вълкът не е мой. Аз имам само една котка, тя си е вкъщи.
1: Няма значение, чий е. Той е вълк. А вълците нямат навик да тичат по шосетата, само за да душат торбички.
0: А какъв навик имат?
1: Не се ли сещаш? На шосето вълците причакват вечерята си, обеда или закуската.
0: А какво най-много обичат да ядат?
1: Най-много обичат агънца. Но ако няма агънца, задоволяват се и с момчета.
0: Така ли? Ами, той не ми каза, че обича да яде момчета.
1: Кой не ти е казал?
0: Той, вълкът. А, може би е лъжец. Или пък не искаше да ме изплаши. Ако ми беше казал за агънцата и за момчетата, сигурно щях да се изплаша.
1: Къде се е чуло и видяло вълк да говори?
0: Вие никога ли не сте говорили с вълк?
1: Смешен въпрос. Да не би ти да си говорил?
0: Да, с този дето седи пред училището.
1: Хей, хайде, да на кого ги разправяш? Вълкът има 4 крака и опашка. Това е достатъчно, за да не може да говори.
0: И моята котка има 4 крака. А майче има и опашка. Да, да, има. Вързах и една обувка за опашката и тя ме удраска.
1: А, ти с котката ли приказваш? И за какво, ако смея да попитам?
0: Ние често си приказваме. Тя ми разказва за мишките, за сланината и за връбчето, което все не може да хване.
1: Лъжиш така, че умът ми спира.
0: Кой ум?
1: Моят, този в главата ми.
0: Защо спира?
1: От твоите лъжи. Не може да мръдне ни напред, ни назад.
0: Аз не лъжа. Умът ви се е уморил, понеже ходи напред-назад. Когато аз ходя зад нешком, се блъскам в нещо и падам.
1: О, майче, и аз ще падна, макар че зад мене нищо няма.
0: Не дейте, ще чуе вълкът и ще се смее. Аз паднах на шосето.
1: Може би ще ми кажеш, че вълкът ти се е смял. Може би така. Хи-хи-хи-хи.
0: Не, не така, а така. Хо-хо-хо-хо. И тогава се закашли и трябваше да прекъсне. Добре, че прекъсна.
1: Защо?
0: Сърдеше ме неговият смях.
1: Аха. Сигурно не обичаш, когато вълците ти се смеят.
0: Никак не обичам. Котката ми никога не ми се присмива.
1: Хе, ти си чудно момче. Сънуваш с отворени очи.
0: Какво съм сънувал?
1: Ами, сънувал си, че приказваш с котката и вълка. Сънувал си, че вълкът се смее. Сега си буден и пак спиш.
0: И сега ли спя? Сънувам ли, че съм в училище?
1: А, не, не, не. Това не. И двамата сме в училището, а аз съм прислужник. Тая работа е наред.
0: А който е буден в училището, е буден и на шосето, нали?
1: Е, ти твърдиш, че си приказвал с вълка.
0: Вълкът започна. Той душеше турбичката ми, аз не му давах да души. Какво го засяга вълка моята турбичка?
1: И ти си му казал, остави турбичката, тя не се...
0: Да, да, да, точно така беше. Но не мислете, че той ме послуша, не. Преструваше се, че не чува. Тогава аз се разсърдих. Повдигнах турбичката над главата си и му казах...

0: Ако не престанеш, ще те ударя с турбичката. Ще видиш, че не се шегувам.
1: Какво ти пречи, ако я подуша малко? Мирише на котка.
0: Лъжиш! На котка може да мирише само котка. Турбичката не е котка.
1: А, може би котката е в турбичката. Кой знае?
0: Не, никога не носи котка в училището.
1: Но нищо чудно, точно днес да си я взел.
0: Искаш ли да ти отворя турбичката, а?
1: И още как. Отвори я, а пък аз ще вартя котката да не избяга в шубрака.
0: Защо толкова ти е дотрябвала котката?
1: Не ми е дотрябвала.

0: Искам само да видя, голяма ли е или е малка.
1: Ти знаеш ли къде живея аз?
0: Зная.
1: Иди тогава до нас и ще я видиш. Кажи само, че аз те пращам. Иначе може да те помисли за крадеца. Тя не обича крадците.
0: Защо ще тичам толкова далече, щом като котката ще изкочи от трупичката?
1: Их, че си твърдоглав, няма я вътре.
0: Не, обонянието ми никога не ме лъже. Мирише на котка и точка.
1: Котка, точка, смешен си. Ето, погледни, няма я.
0: А, действително я няма. Останала е само миризмата, а котката е изчезнала. Чудна работа. Може би тя е спала в твоята турбичка?
1: Тя всеки ден спи върху турбичката ми.
0: Видя ли? Трябваше по-рано да ми кажеш. Още малко щях да помисля, че са ми откраднали обонянието.
1: Нима може някой да открадне обоняние.
0: Има различни крадци. Някои крадат пари, някои кокошки, а някои пране от въжетата. Никога не се знае какво ще открадне крадецът. Той може да напъха в джоба си и някое обоняние.
1: Къде се намира обонянието ти?
0: Главно в носа. Когато се простудя, никакво го няма. Тогава и крадците не могат да го откраднат.
1: В носа, нали? А може ли крадецът да вземе обонянието без да вземе носа?
0: Не съм мислял точно по този въпрос. Чакай, чакай. Какво излиза? Че бих могъл да остана и без обоняние, и без нос? Хубава работа. Колко били лоши хората. Козината ми настръхва по гърба.
1: Защо ще ти настръхва? Още не са ти откраднали нито носа, нито обонянието.
0: Да, днес не са. Но утре могат да го откраднат. Никица, с голямо удоволствие бих си пъхнал носа в торбичката, за да видя там всичко ли е вред. И
1: още... Добре, добре. Може. Само, че побързай.
0: Това нещо много хубаво мирише. Какво е то?
1: Букваре. Аз не съм го мирисал, но зная, че е хубав.
0: Ти сърдиш ли му се? Ако искаш, мога да го ухапя. Имам здрави зъби.
1: Не, не му се сърдя. Той ме сърди мене.
0: Хайде, да го ухапям, Никица. Хайде.
1: Няма смисъл. Можеш да правиш каквото искаш с него. Няма да го заболи. Веднъж му скъсах един лист, а той нищо.
0: Такова животно до сега не съм срещал. Я, извади го.
1: Добре. Ето, погледни го.
0: Какво шепне?
1: Не знае. Може да не харесва муцуната ти.
0: Защо? Нищо и няма на моята муцуна. Ако той имаше такава, щеше да обикаля света, да я показва на всички.
1: Букварят не може да обикаля. Ако аз не го носех в турбичката, той нямаше да мръдне от мястото си.
0: Защо го носиш?
1: Така трябва. Без него не мога да ходя на училище.
0: Какво прави той в училище?
1: Нищо. Лежи на чина и ме сърди.
0: Как така? Я ми разкажи. Може би все пак трябва да го хапя.
1: Ходил ли си някога на училище?
0: Не, не съм.
1: Тогава не знам дали ще разбереш как ме сърди.
0: Все пак опитай, обясни.
1: Той много приказва, но не винаги говори истината.
0: Значи лъже.
1: Така е, понякога лъже.
0: Я да ми разкаже нещо сега. Ако излезе лъжа, тежко му.
1: Той не говори както ние с тебе. Трябва самичък с очите и с пръста да намериш какво е казал.
0: Как, не разбирам.
1: Точно от това се страхувах, че няма да разбереш. Ако беше ходил на училище, всичко щеше да ти е ясно.
0: Той мързелив ли е? Не говори сам, не ходи сам, нищо не върши сам.
1: И все пак казва онова, което мисли.
0: Нека сега да каже.
1: Тъмно и не може. Той говори само на светло.
0: Слушай, я ми дай все пак да го ухапя. Ами, така не може, инак не може.
1: Не, не, не. Аз ще ти кажа какво говори. Знае го наизуст. Чуй една от най-големите му лъжи. Слушай. Ш. Шимон отишъл при Милош. Милош стриже. Шимон шие. Милош стриже Шимон. Стриже го с машинка.
0: Не разбирам нито дума.
1: Мислих си, че познаваш Милош и Шимон. Ами, Милош седи на първия, Шимон на втория чин. Милош ни...

0: тука не е, стригал Шимон. Когато те чуха какво разказва буквара, и двамата се разплакаха.
1: Какво значи стрижа?
0: Стрижа? Ако някой на мен ни отреже косата, а на тебе козината, двамата ще бъдем остригани.
1: Така значи, буквара иска Шимон да вземе косата на Милош.
0: Да.
1: Може би сега си мисли как да се добере до моята козина. Ето, нали ти казах? Никога не знаеш какво ще ти откраднат. Аз сега ще му покажа на него.
0: Не, остави го. И да го ухапеш, няма да се промени. Слушай още какво казва. Шимон и Милош отишли в гората. Шаро весело гони чучулиги по шубрака. Шубракът шуми. Шимон и Милош седят и слушат шума на шубрака. Шаро хвана мишка. В тази гора има само Ели. Какво ще кажеш сега?
1: Той е най-големият лъжец на света. Шаро ще хване чучулига. Че аз го познавам Шаро. Той вечно спи и никога нищо не е хващал. Даже и мишка.
0: За Шаро не знам, но знам, че Милош и Шимон никога не ходят заедно в гората, защото живеят далече един от друг. С Шимон в гората ходих аз, но без Шаро. И шубракът въобще не шумеше. И ние не седяхме, защото земята беше мокра.
1: Той, нали казва, че в гората има само Ели?
0: Казва.
1: В тази гора няма нито една ела. Има само дъбове и бук.
0: Знае, но какво да го правиш? Такъв си е.
1: Луд си, че го носиш. Щом не даваш да го ухапя, прибери го бързо в турбичката. Ако го срещна някъде, кожата да му е яка. Аз добре запомних миризмата му. А тая другата да не му е сестра?
0: Не. Тя се казва Тетрадка. Тя говори само това, което аз искам.
2: Струва ми се, че в турбичката има и парченце хляб. Не съм се излагал, нали?
0: Не си. Обичаш ли хляб?
2: Обичам. Дай ми това парченце. Утре аз ще ти хвана заек.
0: Жив ли?
2: Когато го намеря, ще бъде жив. Но после не.
0: А ти ще ми го дадеш после, нали?
2: Не мога да го донеса без да го хвана.
0: Не. Мъртъв заек не ми трябва. Задръж си го. Хлябът така ще ти го дам. Вземи. Сега трябва да бързам за училище.
2: И аз ще дойда с тебе.
0: По-добре ще бъде да не идваш. Другарката ще те изгони.
2: Другарката? Какво е това?
0: Другарката си е другарка. Тя ни учи да пишем и да четем. Тя тебе не те обича.
2: Защо? Какво съм я направил аз?
0: На нея нищо. Тя ти е сърдита заради червената шапчица и баба й.
2: Червената шапчица, баба й, за кого говориш?
0: Не е хубаво да лъжиш.
2: Защо ще лъжа? Ти да не мислиш, че аз съм буквар.
0: Другарката казва, че си срещнал в гората червената шапчица. А пък тя ти казала, че нейната баба е пълна.
2: Червената шапчица? Какво е това? Птичка?
0: Момиче с червена шапчица.
2: За какво ме е на момичето да ми разправя за баба си? Момичетата никога не приказват с мене, страхуват се.
0: Може би червената шапчица се е страхувала повече от другите момиченца и от страх не е усетила, че говори с тебе.
2: Не знам това, защото не я познавам.
0: Сега ще видим истина ли говориш. Ти защо отиде при бабата?
2: Не съм ходил. Къде се намира тая баба?
0: В гората, че къде другаде?
2: В цялата гора не можеш намери поне една баба. Има лисици, зайци, бухали, но баби няма.
0: Да, но тя живее в къщичка. Ти си отишъл пред вратата и си почукал. Тогава тя те попитала. Кой е? А ти си казал червената шапчица. Така ли е било или не, а?
2: Не. В гората няма нито къщичка, нито врата. Даже и да имаше някъде врата, аз не бих чукал. Запомни, аз никога не чукам. Ако вратата е отворена, влизам. Ако не е, сядам на прага и чакам. Рано или късно някой се появява и отваря.
0: Не, може и да не си чукал. Може би си седял на прага, докато бабата е отворила вратата. А тогава ти си скочил, разтворил си челюсти и си я глътнал.
1: Това е клевета. Защо ми трябва да скачам и да я глътам?
0: Защото си бил гладен. Защото си искал да легнеш в постелята и да сложиш на главата си нощната шапка на бабата.

0: Ia-mi căji, coie poguleam, babătă Ilias.
1: Sigur nu babătă? Da, sigur nu. Ima uite, babă e poguleam o tebe.
0: Tăcă, mă li da glătnă azi tvoia babă?
1: Не можеш, баба ще те удари с бастуна по главата.
0: Да приемем. А чия шапчица е по-хубава? На бабата или на червената шапчица?
1: На червената шапчица.
0: Ти коя шапчица би взел? По-хубавата или по-грозната?
1: По-хубавата, червената.
0: И аз. Виждаш ли сега, че не съм изял бабата и че нейната нощна шапчица изобщо не ми е притрябвала?
1: Виждам. Но все пак ти си легнал в кревата, а когато дошла червената шапчица, глътнал си и не.
0: Не, не съм и не съм. Ето, погледни, на. Ще зина и ако някъде откриеш червената шапчица, свободен си да разгласиш, че аз съм най-големият лъжец на света. На.
1: Няма, няма, няма да погледна, защото червената шапчица я няма там.
0: Е, къде?
1: А после дошъл един ловец и ти разпорил корема. И тогава оттам излезнали и червената шапчица, и бабата.
0: Така ли? А какво е станало с мене?
1: Нищо. Ти си бил мъртъв.
0: Ага. Мъртъв. Добре. Може ли някой най-напред да е жив, след това мъртъв и после пак жив?
1: Мисля, че не може. Едно наше пиле вчера беше мъртво. Ние го закопахме и то все още си е мъртво.
0: Аз жив ли съм или мъртъв?
1: Жив си, защо питаш? Ти да не си се изплашил?
0: Не, само се сърдех. Щом като съм жив, значи ловецът не ме е убивал изобщо.
1: Ама аз не съм казал, че те е убил. Той само ти е разпорил корема, за да извади червената шапчица и бабата. После ти е сложил камъни в корема и те е хвърлил с камъните заедно в кладенеца.
0: Защо?
1: За да се удавиш.
0: И аз удавил ли съм се?
1: О, и още как!
0: Аха. Още ли се намирам в кладенеца?
1: Още.
0: Намирам ли се и тук на шосето?
1: Намираш се.
0: А мога ли да се намирам и в кладенеца, и на шосето едновременно?
1: Не можеш. Или тук, или там.
0: Аз съм тук, а не там. Какво ще кажеш сега?
1: Нищо. Аз бързам.
0: Почакай, почакай, почакай, моля ти се, аз искам да те уверя, че не съм изял нито червената шапчица, нито бабата, че не съм лягал в кревата и че ловецът не ме е хвърлял в кладенеца.
1: И на мене ми се струва, че не си, но все пак някой ги е изял и някой се намира в кладенец.
0: Да, но това трябва да е някой друг.
1: Точно така! При бабата и червената шапчица е ходил някой друг. Или пък ти си някой друг, а?
0: И онзи е някой друг. И аз съм някой друг.
1: Сигурно! Знам, че другарката не е измислила този разказ. Сега всичко е наред. Олеле, заради тебе ще закъснея за училище, да побързаме.

0: Бързахме и аз паднах. Тогава вълкът се засмя и после пак бързахме и за малко щях да се отклоня от чосето. Ако го нямаше него, щях да се загубя.
1: Хубава приказка. Кога я измисли? Сега в момента или по пътя за училище?
0: Сега говоря с вас, а преди това говорих с вълка. Може ли да се говори и да се измисли едновременно, а?
1: Ох, не знам. Всичко ми се обърка в главата.
0: Притъмня ли ви пак пред очите?
1: Не. Притъмнява ми само когато съм сърдит. Сега не съм сърдит, само объркан.
0: Кой ви обърка?
1: Ти и вълкът. Ох, ако той не стоеше пред вратата, бих ти се изсмял. Бих те изгонил да си ходиш вкъщи.
0: Той седи ли още пред оградата?
1: Седи като залепнал. Ох, все пак

0: нещо не е вред. Защо той е предпочел хляба пред тебе? Какъв е той вълк, който се държи така, както вълците никога не се държат?
1: Вие съжалявате ли, че не ме е изял?
0: Глупчо. Разбира се, че не съжалявам. Само се чуде.
1: Да, да. А ако ме беше изял, нямаше да се чудите, нали?
0: Стига сме пресипвали от пусто в празно. Не те е изял, това сега е най-важното.
1: Да, но той не е изял и бабата.
0: Знае.
1: Откъде знаете? Вие познавате ли онзи другият вълк?
0: Никога не съм го виждал и все пак знае.
1: Ама откъде?
0: То си е моя работа.
1: С вас се приказва по-трудно, отколкото с вълка.
0: Така ли? Излез тогава пред училището и го попитай. Защо еде хляб, а не момчета?
1: Отворете вратата и ще го попитам. И мене ме интересува какво ще каже.
0: Луп ли си? Аз само се шегувах. Стой тука.
1: Добре. Друг път, като се шегувате, кажете ми го предварително.
0: Добре. Само, че това няма да е тази вечер.
1: Тази вечер? Сега не е ли утро?
0: Какво ти утро? Вън е тъмна нощ.
1: Да. А моят татко веднъж ме събуди и ми каза, че утро, а навън беше тъмно.
0: Може и така.
1: А, виждате ли, че сгрешихте? И сега е утро.
0: Има ли нещо на света, което ти да не обръщаш наопаки? Не ти ли стига разговора с вълка? Защо сега от вечерта правиш утро?
1: Вие направихте от утрото вечер.
0: Е, това вече не мога да го преживея.
1: Какво?
0: Казвам, че ще умра.
1: Защо? Не е ли хубаво да се живее?
0: Зависи от случая. Слушай, я ми кажи, защо дойде в училището? Вече те попитах веднъж, но не си спомням да си ми отговорил.
1: Дойдох, защото другарката каза, че трябва да дойда.
0: Ох, другарката. По това време, защо?
1: Защото трябва да чета, да пиша и да смятам.
0: И това си го сънувал?
1: Не, в училището никой не може да сънува. А вчера Милош тък му затвори очи и другарката му каза: Милоше, спи през нощта, а не в училище.
0: Аз казвам, че ти сънуваш с отворени очи. На тебе другарката не може да ти направи забележка, защото не знае буден ли си или не.
1: Да, но все пак тя често ми прави забележка. Ничица, защо на буквата О си нарисувал очи и уста? А аз си казвам, защото буквата О винаги се чуди. А всеки, който се чуди, трябва да бъде с отворени очи и уста. А другарката клати глава. Ти, Никица, винаги измисляш нещо. Аз не измислям. Опитайте да се очудите.
0: Не искам.
1: Не, все пак очудете се и кажете. О!
0: Не ми е до шеги. Тази вечер става достатъчно чудеса и достатъчно се очудвах.
1: От какво най-много?
0: И то се знае от тебе. Не вярвам нито дума от това, което изприказва до сега. Всичко си измислил. Освен вълка.
1: Не съм.
0: Измислил си? Другарката не ти е казала да идваш по това време в училище.
1: Каза ми. Аз бях в клас тогава, а не вие.
0: Прав си, не съм бил. А, я повтори какво ти е казала другарката.
1: Почакайте, трябва да си припомня.
0: Не бързам. Докато вълкът седи пред вратата, мога да почакам.
1: Спомних си. Тя влезе в клас и каза: Здравейте, деца! Седнете. Тогава ние седнахме.
0: Не те питам какво е казала на влизане в клас. Зная, че всеки ден казва: Здравейте, деца, седнете. И това хич не ме интересува.
1: Да, но не казва всеки ден. Веднъж влезе, а ние викнахме в глас: Здравейте! Тогава тя ни попита: Кой е драскал по черната дъска? А ние мълчахме, защото бяхме драскали всички и беше по-добре да не говорим за това, разбирате?
0: Добре, няма да спорим, сигурно си прав. Интересува ме какво каза другарката по-късно.
1: Ами, тя каза много неща.
0: Шегуваш ли се с мене?
1: Не се шегувам. Тя каза на Иво да седи изправен. Изпрати Милош да си измие ръцете и ни попита, ще ни стане ли студено, ако отвори прозореца.
0: Тежко ми е.
1: Какво вие? Да не се готвите пак да умрете.
0: Мисля, че вече съм умрял.
1: Не сте. Виждам, че си въртите очите и махате с ръце.
0: Върте ги. Махам ги, защото ме обзе отчаяние.
1: Какво? Не разбрах.
0: Радвам се.
1: Да. А другарката не се радва, когато нещо не разбирам. Тогава казва, че е нещастна.
0: Да опитаме още веднъж. Какво ви

0: каза другарката, когато се тръгнахте за вкъщи? Или си забравил, а?
1: Не съм забравил. Тя каза. Излезте тихо, за да не пречите на учениците от втори клас. При тях часовете продължават.
0: О, господи!
1: Защо се мръщите? Ние излязохме съвсем тихо. Развикахме се чак когато бяхме вън от училището.
0: Аз с тебе не мога да говоря.
1: А аз с вас мога. Ако искате, мога да ви разкажа какво видях в града.
0: О, никога не си ходил в града. Пак ще измислиш нещо.
1: Ходих с татко. В града татко ми купи тази торбичка и обувките и шапката. Погледнете.
0: Добре, ходил си. Какво ме засяга това?
1: Засяга ви. В града се сблъскаха трамвай и лека кола.
0: Аз не съм бил нито в трамвая, нито в леката кола.
1: И по-добре, че не сте. Всички се изплашиха много.
0: Така ли? А ти?
1: А, защо? Ние с татко стояхме на тротуара. Видях, когато трамвая изтича след леката кола.
0: Какво? Трамвай да тича след лека кола.
1: Да, да, тичаше и викаше. Ще те хвана, ще те хвана, не можеш ми избяга, не можеш ми избяга.
0: Добре, защо е искал да я настигне?
1: За да я удари.
0: Така ли? Брей, че опак трамвай.
1: Да, ама съвсем опак. След това се смееше.
0: Ами.
1: Да, беше си строшил един прозорец и пак се смееше.
0: Ох, какво ли чака още тоя вълк?
1: Какъв вълк? На улицата нямаше никакъв вълк. Само трамвай и лека кола.
0: Кой ти говори за трамвай и за кола? Става дума за вълка край оградата.
1: А, този ли? Той чака другарката.
0: Че за какво му е? Да не иска случайно да се запише ученик?
1: Иска да каже на другарката, че не е изял бабата.
0: По-хубаво да дойде утре. Не можем цяла нощ да стоим в училището.
1: Вие не трябва да стоите.
0: Тази каша действително ми дойде до гуша. Ако си беше останала вкъщи, всичко щеше да е наред.
1: А сега какво не е наред?
0: О, и още питаш. Дойде, когато не трябваше да идваш. Домъкна ми този вълк и сега седим двамата като затворници. Гладен съм, изморен съм, а вълкът седи и не мърда.
1: Вие не го ли обичате?
0: А, на всичко отгоре трябвало и да го обичам. Благодаря.
1: Какво ви е съгрешил? Никога не ви е изяждал.
0: До сега не е, но ако изляза от училището, кой знае какво може да ми се случи.
1: Ако искате, аз ще му кажа да ви остави на мира.
0: Ага, и той ще те послуша, нали?
1: Защо да не ме послуша? Той е добър вълк.
0: И така да е, аз пред него няма да изляза.
1: Жалко. На него сигурно му е скучно да стои самичък край оградата.
0: Ами, нека си отиде в гората тогава.
1: Не може, докато не каже на другарката, че не е изял бабата.
0: Ух, той може би съжалява, че е изял само хляба.
1: Може би. Трябваше да му разрешат да ухапе буквар. На буквар

0: Нищо тук нямаше да му стане.
1: Сигурен съм, че не мисли за буквара, а за нас двамата. О, да можех и аз да си поговоря с него.
0: За какво? А, зная. Ще го питате къде има най-много зайци.
1: Щях да го питам колко струва продупче на вълча кожа.
0: Неговата не е продупчена и той няма да може да ви отговори.
1: Като е продупче, ще знае, само че тогава знанията няма да му трябват.
0: Нима искате да го убиете?
2: Разбира се.
0: Защо? Би трябвало да убиете онзи другия, в кладенеца.
1: Е, успокой се, малкия. За съжаление, нямам пушка и на твоя приятел нищо няма да му се случи.
0: Много се радвам, защото той би могъл да помисли, че аз стрелям.
2: А, естествено, тази мисъл най-напред би му дошла на ум.
0: Бедничкият, той искаше да ми донесе заяк.
3: Ха! Виж, Никит, няма го вече край оградата. Отишъл си е все пак.
1: Ха! Чука. Не е възможно. Вълк не може да чука. Ох, от твоите приказки всичко се обърка в главата ми. Никой не е могъл да мине край него, нали? Той би го нападнал. Господи, какво става с мене? Кажи ми, чукат ли вълците или не чукат?
0: Не чукат. Той ми каза, че никога не чука. Ако вратата е затворена, седи на прага и чака.
1: А, може би си е променил навиците. Умръзнало му е да седи да чака и е решил да почука.
4: Отворете!
0: Чувате ли?
1: Чувам. Това неговия глас ли?
0: Не знае, никога не съм чувал как говори вълк.
1: Какво? Нали каза, че сте си говорили на шосето?
0: Аз и вълкът ли?
4: Има ли някой вътре?
1: Значи всичко си измислил.
0: Аз никога нищо не си измислям. По-рано ми се струваше, че сме приказвали, сега ми се струва, че не сме.
1: А на мене ми се струва, че трябваше да те наплескам и по-рано и сега.
4: Отворете!
0: Защо не отворите? Пред вратата е моят татко.
1: Баща ти?
0: Познавам го по гласа. Мислих, че и вие сте го познали.
3: О, каква глупава история.
5: Тук ли е моят Никица?
1: Да, тук е. Само, че не знае какво търси тук. Защо сте го пратили на училище?
5: Никой не го е пращал. Измъкнал се е без никой да го забележи.
0: Мама беше в стаята, а ти точеше нож. Казах ти довиждане, ти казах му и продължи да точиш ножа.
5: А защо тръгна?
0: Другарката каза, че вече няма да учим след обед, а сутрин в 8 часа.
5: А сега не е утро.
0: Как да не е? Другарката каза, че утро ще бъде, когато се събудим. Аз пах и се събудих, значи сега е утро.
5: Ти заспа след обед, когато се върна от училището.
0: Спах до утрото. Другарката ни нарисува часовник. Трябва да тръгнем на училище, когато малката стрелка стигне до цифрата 8, а голямата до цифрата 6. Когато се събудих, видях, че и двете стрелки се намират точно по местата си. Взех си турбичката и тръгнах на училище.
1: Аз на нищо вече не се очудвам. Той по шосето е срещнал вълк и е приказвал с него. Вие видяхте ли вълка? Той седеше пред училището.
0: Това не беше вълка, Влъчко на нашите съседи.
5: Влъчко го видях. Той още седи пред вратата.
1: По-рано мислех, че сънуваш буден. А сега вече не знае какво да мисли.
0: Ами, ако продължавате да мислите, че Влъчко е вълк, нищо няма да загубите. Може и да му го кажете, той никога не се сърди.
1: Слушай, тебе ще те запомня добре. Такъв Никица още не бях срещал.
5: Хайде вкъщи, късно е.
0: Аз трябва да чакам другарката.
5: Другарката ще дойде чак утре сутринта.
0: Че днес още едно утро ли ще има?
5: Ще има. Когато отново се събудиш, стрелките ще бъдат точно по местата си и тогава ще тръгнеш на училище.
0: Да. Не се ли шегуваш?
5: Не се шегувам.
0: Добре. Да си ходим вкъщи. В училището не е хубаво, когато е тъмно.
1: И на мене вече ми се спи. Ако нощта сънувам вълци и трамвай, виновният ще си ти.
0: От трамвая се пазете, той налита на всеки.
1: Не се грижи за мене, ще се пазя. Ще се пази и от приказките на разни малки такива като тебе.
0: Пазете се и от онзи вълк в кладенеца. Той може би все пак не е мъртъв.

Радиотеатърът за младия слушател представи Вълкът никога не чука от Милевой Матошец. Участваха артистите Мирослава Стоянова, Ицхак Финдзи, Григор Вачков, Николай Бинев. Режисьор Ребека Арсениева. Композитор Милчо Левиев. Тон режисьор Благой Попов. Звукооператори Съпка Шипчанова и Серги Сергиев. Музиката изпълниха Любомир Борисов, Крум Кълъчев и Милчо Левиев.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро! БДЖ пускат в експлоатация новите електрически мотрисни влакове Шкода. В церемонията на Централна гара ще участва министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. След 12 часа ще тръгнат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Премиерът Румен Радев ще бъде в Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. В 12 часа пред паметника на медицинските чинове, загинали във войните, ще има възпоменателна церемония по повод 15 август, Деня на спасението. Седмоминутно мълчание ще бъде почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си при действия по спасяване на хора. Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда, който заваля вчера в планината, все още на терена има тлеещи дънери и дървета. Обхванати от пожара са около 10 декара иглолистна гора. Днес в района ще работят екип от пожарната на град Рила и горски служители. Край Бобошево, в района на село Висока могила, също предстои доугасяване. Там пожарът засегна около 1300 декара площи и изгоряха им две къщи в селото. Информацията на кореспондента ни Кирил Фарин. С трети флашмоб тази сутрин Бургас празнува обявеното домакинство на Евровизия през 2027 година. Танцовата инициатива започна с нощи на терасата пред морското казино, а днес продължи пред сградата на общината. Кметове от региона обявиха подкрепа за Бургас в подготовката на музикалното събитие. Според тях то може да се превърне в най-силната международна туристическа реклама на българското Черноморие. Репортаж на Нина Рангелова от Бургас.
1: С дрес-код в цветовете на Бургас, бели или сини тениски и под звуците на банга-ранга на победителката Дара, участниците в флашмоба отбелязаха обратното броене до Евровизия през месец май до година. Инициативата е на танцови школи от града. Една от тях е Дюн с ръководител Петя Стойкова, която сподели.
2: Имаме такъв повод да празнуваме това, че ще бъдем домакини на Евровизия. Града е просто в вълна от радост и това е някакъв начин за нас да празнуваме. Бургас е в един

0: страхотен културен ренесанс. Това, че ще бъдем домакини на Евровизия, означава, че сме световни.
1: Присъединиха се и много граждани.
2: Радваме се, естествено. Очаквахме го, надявахме се да успеем.
3: Що сме най-добрия град за живеене.
4: Много се радваме и очакваме с нетърпение 2027 година. Всички заповядайте в Бургас, за да се радваме заедно на Евровизия.
1: Кметове на южните морски общини декларираха своята пълна подкрепа и обявиха, че събитие от подобен мащаб е изключителна възможност българското Черноморие да бъде позиционирано пред милионната международна аудитория като гостоприемна и привлекателна европейска дестинация. От Бургас, Нина Рангелова.
5: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания през август е свързан с голямо поскъпване на горивата. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
6: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизелов двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% в повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия, Елена Шаханова.
5: За времето в страната слушаме Ралена Димитрова.
7: Днес по-значителна ще е облачността на цапаната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Това бяха новините в 8.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Програма Христо Ботев.
6: Нашия ден.
7: Нашия ден.
6: Животът там, където сте вие.
8: Добро утро на 14 август, петък. Вие слушате Нашия ден. Сутрешното събуждане е по програма Христо Ботев. Аз съм Мартина Кръстева и заедно с редактора Теодора Церовска подбрахме темите на днешното издание. Компания ви правим заедно с звукорежисьора Бошко Бошков и музикалния редактор Весела Морова. След малко ще ви отведем на онези кътчета от страната, където се случват най-интересните събития в нашия културен компас. Темата след 8.30 са архитектурните съкровища, които можем да открием в българските села. След 9 ще говорим за танцова терапия и може ли тя да помогне срещу тревожността. А на финала ще търсим мигранти с таланти. Сега започваме с музика. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: Започва нашата културна обиколка из страната в рубриката Културен компас. Започваме от Павел Баня. А защо именно оттам? 34 деца от музикални училища в страната и чужбина тази седмица се обучаваха в 6-то издание на Лятната музикална академия «Роза» в град Шипка. Началото на академията беше поставено на 10 август, а творческия ръководител и диригент на втора поредна година е маестро Любомир Деневсин. Академията тази година ще завърши с няколко заключителни концерта, в които възпитаниците на академията ще покажат своите умения и талант. Първият от тях е на сцената на Народно читалище напред 1903 година в Павел Баня, до вечера от 20 часа. С нас разговаря Пламен Николов, създател на Академия Роза.
2: Работим с солисти, които са бивши наши възпитаници, така да го кажа. Деца участвали многократно в нашите академии. Тази година е Калин Тодоров на виолончело. За втори път ще има ново музикално произведение, композирано специално за нас. Милен Кокошаров е авторът му тази година. А иначе историята започнахме преди вече 6 години. В онези ковидни времена, август месец, организирах един концерт на открито в центъра на Шипка. Е така да разведрим малко обществеността. И се оказа доста успешна формула. Интереса беше дали заради ковида, дали заради жаждата към това повече изкуство, но беше голям. И на следващата година в разговор с учителки, преподаватели в музикалното училище във Варна и директорката, решихме, че онези лагери, които са имали някога, че може да го има и днес отново. Децата идват напълно на наши разноски тук и за една седмица стават оркестър.
1: А кое ви прави впечатление? Какво отличава новото поколение млади музиканти от предишните? Какви са тези деца, които ще станат част от академията?
2: Това, което виждам в днешно време, е една пълна отдаденост, концентрираност, много добра техническа подготовка. Когато се направи корекция, тя на втория опит бива напълно, точно изпълнена. В обедните паузи, когато си мислим, че децата може би ще легнат да си починат или ще отикнат, всеки репетира в стаята си, напълно са запознати с партитурите, с историята на музикалното произведение, на композитора. Много съм впечатлен. Това са на практика завършени музиканти още по време на образованието си в музикалните училища.
1: Финалните заключителни концерти, колко часа ще бъдат те и къде могат нашите слушатели да чуят тези деца, ако могат, разбира се, и те да се включат като публика?
2: Разбира се. Ще започнем тази година с концерт на открито в Павел Баня. Това ще бъде първия ни концерт. Началото на концерти на открито е винаги към 8, когато започне леко да се издръчава през август месец. На 15 сме по традиция в Шипка на центъра и на 16 ще бъдем в театъра в Казанлък. Винаги искаме да имаме един концерт на открито. Знаете, че е различно, когато музиката ни е озвучена. Тум искаме да дадем и този опит на децата.
1: Каним и нашите слушатели да станат част от това преживяване. Едно от така първите официални събития за тези млади хора, които, както вие казахте, ще станат част някой ден и от оркестрите в страната.
2: Или в Европа. Накарал съм всеки лично да ми обещая, че когато дава някога интервю на ваш колега на стълбите на Метрополитен опера в Нью-Йорк, да спомене, че започнал в Академия Роза.
1: Така и ще бъде, със сигурност. От Павел Баня се отправяме сега към Бургас. Днес се открива 12-то издание.

0: издание на Националната изложба Биенале «Приятели на морето» в художествена галерия Петко Задгорски в Бургас. Форумът представя съвременно българско изобразително изкуство в разделите живопис, графика и скулптура. Повече ще научим от Андрей Янев, а с него разговаря колегата Таня Любенова.
1: Днес ще се открие едно от най-големите събития в културния живот на Бургас. И както е казал Христо Фотев, морето най-голямото събитие, наистина Биеналето, Приятели на морето, най-голямото събитие, тъй като на територията на Бургас и в Бургаската художествена галерия Петко Задгорски и Дружеството на бургаските художници ще се открие 12-то поредно Биенале Приятели на морето. В разделите живопис, графика и скулптура са допуснати 157 автора, които с тази годишното си представяне показват какво е нивото на българското съвременно изкуство в момента и вълненията, които всеки един от тях, в зависимост от своята трактовка, представя в Биеналето. Няма да кажа, че тази година достойните избрани да бъдат наградени ще бъдат наистина водещи в оценката на всички, които посетят Биеналето и ще има съгласие, защото открояващите се автори носят личен почерк и много добра своя гледна точка. Надявам се и публиката да срещне това. Нека да кажа, че професор Свилен Стефанов, който беше председател на журито, имаше своята много хубава, критична и важна гледна точка, защото ние сме свикнали обикновено да подминаваме някакси в последно време значимостта на изследователите на изкуството. Аз исках да предизвикам тази част, която е изключително важна от нашата гилдия, да бъде пред погледа на критичното жури. Заповядайте да станем част от Приятелите на морето в 18 часа. Заповядайте да се преживеем този миг на приятелство, защото отново ще цитирам Христо Фотев, че морето живите обича, мъртвите изхвърля на брега. Бих допълнил тази интерпретация със следното. Морето приятелите обича, и приятелите не изхвърля на брега. Няма да кажа, че то ги поглъща, а ние нека бъдем всичките приятели в този миг, в този случай на това откриване, което ще продължи не само с откриването, но и с цялото представяне на Биеналето до 28 септември. Заповядайте в залите на Бургаска художествена галерия Петко Задгорски и на Дружеството на бургаските художници, за да сме заедно в

0: приятелство.
1: И от морския бряг се отправяме към Дъбене. Там се състои Art Camp Дъбене, който започна тази седмица в едноименното Карловско село. Програмата включва творчески работилници за деца и младежи, перформанси, инсталации, видеоарти и изложби. Сега на телефонната ни линия е Пенка Минчева. Тя е директор на художествената галерия в Карлово, организатор е на Art Camp Дъбене. Здравейте и добро утро!
2: Здравейте!
1: Кажете ни, какво се случва около вас? Опитайте се да ни пренесете в тази атмосфера на всичко това, което се случва на Art Camp Дъбене. Това събитие е толкова важно за художествената общност в региона.
2: За шеста поредна година вече правим Art Camp Дъбене, който се провежда на стадиона. На палатко в принцип са настанени художниците и имат една седмица, в която да създадат своите произведения, като всяка година накрая завършваме с изложба. Тази година тя ще бъде в събота. Отново ще използваме сградата на АПК в центъра на селото, която много предразполагаща за инсталиране на произведенията на изкуството. А на самия стадион всеки ден имаме събития от 18 часа, както вие казвате. Започваме с творчески работилници, концерти, като вече предстоят към края на програмата същинската част с рок-музиката. Петък и събота ще свирят по три банди, като финалната банда ще бъде група Епизод.
1: Чудесно. Да започнем от работилниците. Те са предназначени за най-малките, така, които ще бъдат част от фестивала или могат да се включат и по-големите?
2: Всъщност то е обявено за децата, обаче тъй като всеки ден носи детето в себе си по един или друг начин, работилниците са ориентирани към всеки, който има желание и наистина се включват хора от различни възрасти, но преобладават децата от всички възрасти, децата имам предвид.
1: На какви теми са те?
2: Дори някои деца си помагат едно на друго. Имахме работилничка за рисуване с стол с Майя Николова. Предстоят още две работилници, които ще води Милена Стамбулийска. Едната за Циано Типия. Втората работилница е една маринова рисунки с вода, във вода, което нещо, което не сме правили до сега. Археология имахме, търсене на съкровища, създаване на съкровища, нещо, което свързва Дъбене с изкуството и съкровищата. Творческа работилница за рисуване на 3D фигурки с Лия Каменова и от този тип. Смисъл, гледаме всяка година да има разнообразна програма и разбира се, не на последно място, работилница за работа с глина, която винаги е така очаквана от децата и постоянно питат, ще има ли глина, ще има ли глина.
1: Чудесно звучи. Да кажем сега за нашите слушатели, една покана да отправите към тях, да се присъединят към вас, независимо по кое време, ето че събития има по всяко време на деня.
2: Да, от 6 часа, 18 часа започва същинската програма, като днес и утре, петък и събота, сме Рок клуб Мадрид представя бандите Табу днес от 20 часа, 21 часа група Hinterland, 22 часа група Атлантик. В събота бандите ще бъдат Новите дрехи на царя от 20 часа, от 21 Timeless Day и от 22 часа група Епизод. Но преди концертите в събота каним нашите приятели да дойдат заедно с нас да видят изложбата с творбите от 6-то издание на Art Camp Дъбене в сградата на АПК. От 18 часа, това е на центъра на селото, след което ще се пренесем на стадиона и ще имаме възможността да видим перформанса на Майя Антова Майотто с заглавие Оле, Оле.
1: Кажете ни за кого е този фестивал Art Camp Дъбене? Кой искате да дойде да се срещне с художниците, с вас, хора, които никога до сега не са усещали силата на изкуството в себе си, които искат да я преоткрият? Може би.
2: Всъщност, идеята на самия фестивал да се провежда на това място е, защото би ми се искало изкуството да достига до всеки и ако все по-рядко хората намират време и възможност да отидат до галерията, то това е начин на изкуството да дойде до хората. Затова програмата е толкова разнообразна. Всеки ден

0: така тематично подбрана, за да може всеки да намери себе си и да открие нещо ново. Така че публиката, вече имаме чести посетители, хора от целото и от региона, но идват хора и от Пловдив и от София, не само художници, но пък възможността художниците да се срещат е тук на стадиона и мисля, че вече сме го постигнали.
1: Да, получава се един своеобразен обмен, така да се каже. Много ви благодаря за това, че ни разказахте за това, което се случва на Аркем Дъбене. Карми нашите слушатели да се присъединят към вас. Чудесни групи, прекрасни занимания за малки и големи. Пенка Минчева, благодаря ви.
0: Благодаря.
1: Сега от Дъбене се пренасяме отново на морския бряг. Варна е мястото, на което ни отвежда днешното издание, защото там вече започна ветроходната регата Корка Роли. Това е най-голямото и емблематично състезание за килови яхти в България, основано през 1992 година. 26-тото издание се провежда от 12 до 16 август по черноморския маршрут Бургас-Свети Влас-Варна-Бълчик. Състезанието е организирано от фондация Корка Роли в памет на капитан Георги Георгиев. Сега на телефонната ни линия е Надежда Московска, която познавате добре като водещ на предаването «Литературата. Начин на употреба». Но днес е наш специален пратеник във Варна. Здравей, Надежда, добро утро! Дали успяваме да направим връзката с нашата колежка Надежда Московска? Може би ще трябва да изчакаме малко. Нямаме търпение, разбира се, да се пренесем с нея на това невероятно място сред вълните, да станем част от събитията, но ще дадем малко време на колегите. Опитваме се отново да включим в нашия ефир Надежда Московска. Здравей, Надежда, добро утро!
2: Добро утро! Здравейте на програма Христо Ботев и на нейните слушатели.
1: А кажи ни какво се случва около те, пренеси ни, може би, на яхта някъде сред вълните и какво предстои всъщност в рамките на регатата?
2: Все още не сред вълните, тъй като предстои да бъде даден старта на днешната втора крайбрежна гонка от тази годишното издание на регата Корка Роли. Първата се случи вчера, при много силно време, много силен вятър. Лодките се придвижиха от Бургас до Свети Влас. Между другото, любопитен факт, утре, както знаем, всъщност за други ден е празника на Варна, но датата се споделя и от Несебър, покрай който флотилията от регатата премина и Несебър празнува на 15 август. Днес лодките потеглят от Свети Влас. Представете си, го казвам го за слушателите, които не, така не могат веднага да си представят картата на черноморското ни крайбрежие, покрай носа Емине към Варна, където всъщност през почивните два дни, един от които е именно 15 август и празника на Варна, ще се случват следващите гонки от състезанието. Тези, които са в Варненския залив, пред морска гара и така могат да бъдат наблюдавани от плажа, ще се случват в събота. Казвам наблюдаване от плажа, малко трудно е, ако не сте на вода и не сте близко до лодките, да разберете какво се случва, но пак е много красиво да наблюдавате флотилията на вода. Усеща се като такъв наистина морски празник, както подобава именно за 15 август, като празник на Варна. В неделя лодките ще се отправят малко по-на север, в посока Бълчик. Няма да стигнат съвсем до Бълчик, но отново ще можете да ги наблюдавате от бреговете край Варна и този път на север.
1: Чудесно. А кажи ни, ти като човек, който обича да се занимава с плаване, какво е да си там, да си някъде сред вълните?
2: Тези дни да си сред вълните е така вълнуващо в пряк и в преносен смисъл, тъй като има изключително силен вятър в тези дни. Традиционно вятъра е силен в Бургаския залив, откъдето вчера в първата крайбрежна гонка потегли флотилията. Силният вятър дълго време в една и съща посока предполага и така големи вълни. Важно е да кажа, че да си го представите отново, много зависи с каква лодка сте в морето. Голяма част от флотилията, традиционно участваща в Корк

0: роли е от малко по-малки лодки, тип Петерсон, както им се казва, Конрад 25 се води оригинал модела, но за да си го представите, лодката ви е по-къса, отколкото е висока вълната много често и прилича на така... на изкачване на хълмове, така ще го опиша. Изключително изморително е за състезателите да се изминават тези разстояния само на вятър, особено при силно време. Може да си представите, че да, силният вятър позволява да се движите по-бързо, но и представлява голям риск и означава също така, че се взимат много критични решения от екипажите и най-вече от техните шкипери и капитани. Така в по-скоро в екстремната част на спектъра за любители и малко по-професионализирани екипажи се намираме в момента поради метеорологичните условия. От друга страна, това е морето и това е морската култура, така да го кажем, в съобразно условията да се практикува спорта, в случая ветроходството.
1: Морската култура, начин на употреба с Надежда Московска. Можем да кръстим нашия разговор. Добре, финалът на 16 август в Балчик, нали така?
0: Връщат се, т.е. отиват в посока Балчик до едно място, което се казва Аладжа Банка. Де факто се намира под Аладжа манастир и после отново се връщат. Награждаването финала на регатата, така да го кажем, отново е в Варна традиционно. Както знаят вече и от твоя нос слушателите, всъщност регатата се организира от фондация Кор Кароли, заради това така се и казва. Разбира се, е в памет на капитан Георги Георгиев, човека провел първото българско околосветско ветроходно плаване в средата на 70-те години. Отново за онези, които така не са запознати с историята на плаването на капитан Георги Георгиев, който по това време, 76-та година, потегля от Хавана и година по-късно акостира обратно там. Кор Кароли именно е името на неговата лодка, която ако посещавате Варна или пък сега се намирате там, можете да видите, разхождайки се из морската градина.
1: А твоята лодка как се казва?
0: Тази лодка, на която аз се оказах тази година, се казва Sea Magic. Нейният шкипер е Никола Попов. Обаче бързам да направя така една допълнителна оговорка, че когато става дума за екипажи, не искам да фаворизирам тази конкретна, когато става дума за екипажи, така, състава се стемени. Има, нали, разбира се, лодки с постоянен по-трениран екипаж, но тъй като толкова голяма регата, нали, с толкова голямо участие, изисква и много хора. Обичайно, ако имате както и тази година е 30 или около 30, малко под 30 лодки. Това означава, че на вода екипажите, т.е. числеността на хората е 140-150. Разбира се, по-малките лодки са с по-малко броен екипаж. По-големите са с по-голям, но сред толкова много хора, нали, да съберете всички тези хора на вода в рамките на тези 4 дни, има така динамика. И всъщност, освен, разбира се, колективните усилия на екипажите. Е важно какви стратегически решения ще взимат отделните шкипери в по-дългите, така наречени морски етапи, така наречените крайбрежни.

0: там по-рано ги нарекох. Всъщност нещата могат много динамично да се променят. Казвам и на колегите ми в радиото. Възможно е да не трябва да викате за моя екипаж непременно. Не искам да фаворизирам лодката, на която в момента всъщност малко се качвам да потегляме за първия старт.
1: Прекрасно. Желаем ви тогава морето да е с вас, да плавате и най-вече да усетите удоволствието. В крайна сметка, всеки, който е участник в една такава регата, печели за себе си едно прекрасно преживяване.
0: Тъкмо това щях да кажа и ти благодаря, че го формулира толкова добре. Всъщност общуването с морето и споделянето на този тип занимания и в случая това събитие с другите хора, които се вълнуват, независимо дали са на вода с нас или така подпомагат организацията или просто се наслаждават от брега, това е така, това, което има да се печели най-вече. Но разбира се, нали, не бива да се подценява и състезателния залог и дух.
1: Благодарим ти, Надежда, че ни пренесе на това прекрасно място. Корка Роли продължава по своя път, по своя маршрут. Попътен вятър, както се казва, а пък нас вятърът ни отвежда сега към темата на деня, но след песен.
2: Културен

0: нашият ден.
1: Темата на деня. Нашия ден продължава с темата на деня, а в разгара на летните пътувания и случайни отбивки ще си говорим с архитект Елена Стойчева от Rural Heritage за неоткритите архитектурни съкровища, на които можем да попаднем в малките населени места. Колко ценни са историите, които те разказват и заслужава ли си да ги съхраним? Сега ще разберем от самата Елена Стойчева. Здравейте, добро утро!
2: Здравейте, добро утро!
1: Вие сега се намирате, предполагам, вече в Велико Търново, където вашата организация Rural Heritage ще стане част от фестивала 48 часа в Руша Юг. Но за това ще си говорим малко по-късно. Така че това е едно своеобразно пренасяне и към едно друго събитие от деня, за което ще ни разкажете. Но първо да кажем на онези хора, които не са чували за това, с което вие се занимавате. Платформата, която вие създавате, заедно с още ваши колеги и архитекти, се грижи за това да съхрани паметта, като че ли за тези места, които носят своята архитектурна красота, своята памет и се намират в малките затънтени кътчета на България. Кои са местата, на които вие откривате тези архитектурни съкровища, които много от нас съм сигурна, че докато пътуват, виждат около себе си, минавайки покрай различни населени места и си дават сметка за това колко е богата България, наистина не само в рамките на големите градове?
2: Да, точно така. В най-неочаквани места из България, в селата, в различни малки села, в различни райони, ние пътувайки, точно както вие споменахте, откриваме нашите архитектурни съкровища, както си ги наричаме. В селата има такива. Всъщност, наистина, селата са били много живи места в миналото. Нашите любими периоди, така, архитектурни са от началото на 20 век. 20-те, 30-те години тогава се строяло много, особено, да кажем, в северната, цялата северна България, където в момента е така по-обезлюдяла район. Там намираме много интересно архитектурно

0: търговци, търгували по Дунава, така започнали да стават търговски пътища. Хората отиват, виждат нещо, какво е модно там, в другите страни, в Европа, в може даже Русия също, и се завръщат. Но те се завръщат в България, носейки това ново знание, и започват да строят техните нови домове. Ние се занимаваме главно с жилищни сгради по селата. И така, в този период България много процъфтява. И най-хубавото, което ние виждаме, е, че това е било много красива архитектура. Това са стилове сецесион, класицизъм, с орнаментите по фасадите, най-различни флорални елементи, пък изобразени понякога лица на хора, фигури, геометрични елементи. Всичко това за нас е много ценно като визия, като наследство. А наследство не е само архитектура, ами как се казва, то е свързано си с историята на България, история на хора, които с така обич към родното си място, към селото, към сградата, към дома, са строили тези сгради.
1: А успяваме ли да опазим от друга гледна точка това архитектурно наследство на село? Защото пътувайки понякога се чудим сега, защо тази къща е толкова красива, но изглежда по този начин, сякаш нали, се руши и няма кой да се грижи за нея. И е толкова жалко, когато наистина нещо красиво, когато е спряло да бъде дом и хората са си тръгнали от него, то всъщност умира заедно с това, че живота в него си отива.
0: Да, всъщност, освен че виждаме красивото, ние наистина често се и натъжаваме, пътувайки по тези места, защото, както казвате, голяма част, много голяма част от тези сгради наистина са изоставени или изоставени така, че се почва да се рушат и ние скоро ще загубим голяма част от тях, от това архитектурно наследство и културно за цяла България, както и в днешно време ремонтите, които се правят в България, най-рядко са реставрация, която запазва оригиналната форма и оригиналните материали, а всъщност се правят едни ремонти, които до голяма степен изличават историята и красотата на орнаментите, на самата оригинална фасада. Тогава, всъщност, аз лично живях в Германия, в Австрия, учих архитектура в Германия, но се завърнах някъде преди 5 години, когато започнахме и този проект. Така че това ми стана лична кауза. Но от опита ми там, от погледа, може би завръщайки се от чужбина, аз не мога да разбера защо в България до толкова не се пази, както казвате, това красиво наследство. Защото в днешно време всъщност не можем да го създадем същото, не можем да постигнем тази детайл и тази красота. И за нас е доста жалко да виждаме това. Чрез нашия проект опитваме да насочваме позитивна светлина към тези сгради, да казваме, че си заслужава да ги пазим, тъй като те обогатяват облика на селата. Селата, пък от моята гледна точка от Австрия, примерно, не е нужно да са едни изоставени бедни места. Напротив, те могат да бъдат много уютни, красиви, поддържани места за живеене и на млади хора. В днешно време, разбира се, младите хора понякога път се обръщат към селата, търсейки повече спокойствие, търсейки едно по-сплотено общество, от което да са част, но в Австрия много, много по-поддържани са историческите сгради. Това е добър пример, давам, защото съм го видяла. И България е много различно. И ние в Rural Heritage ще да опитваме поне да запазим фотографски, което е останало преди да изчезне съвсем. Изграждаме една визуална библиотека, качваме на нашия уебсайт различни села, една локация, едно село, и му правим, така да се каже, портрет на старите къщи с различни фотографии, с информация, така че ако някой от слушателите се интересува да види нашия проект е главно визуален, за сега Таня да посетят уебсайта, както и нашите социални медии, където публикуваме доста от нашите открития в селата.
1: А много често тези собственици са възрастни хора. Има ли помощ от страна на местната власт в лицето на държавата да бъдат реставрирани тези къщи по начина, по който трябва да бъдат, с материалите, с които трябва да бъдат реставрирани, както казахте вие, за да не се случи така, че ние в крайна сметка

0: Слагаме една изолация външна, слагаме една алуминиева дограма и всичко се губи от това, което е било.
1: За съжаление, аз не съм чула в България за такъв случай. Ще се радвам някой, ако ми разкаже, но за такъв случай в село местната власт да има някаква визия за това да се развие селото така, че да се запазят.
0: Защото предполагам, че голяма сгради... част от тях могат да бъдат и паметници на културата, така както в София много сгради са.
1: Да. В паметници на културата имаме в различни села резервати, които са обявени за архитектурни резервати най-вече. Това са обаче къщи от обикновено от по-стар период. Ние също ги харесваме и ги документираме. Това са старата дървена къща, камени къщи. Но за периода от 20-30 години, за който по-рано говорих, имаме в селата много редки случаи някоя сграда да е била обявена за паметник на културата. По-скоро историята от този период, в по-късния период, е изтрита до някъде. Тези сгради не са се считали за ценни. От политическа гледна точка, вероятно също. Така че в днешно време нямаме паметници. Но даже и да ги имаше, в днешно време, за съжаление, също законодателство има, но то до голяма степен не може да се приложи добре. Тоест ние в момента разчитаме главно на собствениците, те да проявят грижа, да проявят интерес, как може тази сграда да се запази в автентичния и вид. И пак да кажа, това са всъщност по-редките случаи, защото няма и майстори, това е другия проблем по селата. Хората, когато ходим в селата, ни разказват, ма аз търсих и няма кой да ми направи, примерно, оригиналния покрив с камени плочи, тикли, или да ми поправи дървената дограма, или такива неща. Тоест, много е комплексна ситуацията и в момента, да, резултата е малко така, това, че просто губим това наследство.
0: А виждате ли потенциал от друга страна пък за развитие на такъв вид туризъм? И това по някакъв начин да е децентрализация от големите градове, които обикновено са възприети като място, на което туристите идват, разглеждат. Но пък това е нещо ново, нещо, което можем да предложим също като част от туристическия ни каталог, така да го кажа.
1: Абсолютно. Много виждам потенциал. Има някои много интересни села, където все още имаме доста запазена, така голям брой сгради от този период и смесени с, примерно, по-стар местен стил. Ние миналият уикенд представихме нашия проект Къщите и хората в ново село до Видини. Това, примерно, или влашките села наоколо. Ново село не е влашко, но там са се развили много интересни стилове, които са повлияни и от близостта до Сърбия, и до Румъния, то и от това, че местните майстори също развиват свое творчество. Тоест, наистина всяко село ни е казано, всяко село е уникално. Даже две села да са едно от друго. Всъщност едното може да има един вид орнамент и кула на къщата или нещо, което е типично за него, съседното село, примерно да има нещо друго. От тази гледна точка това би било доста интересно и за туристи, тъй като селата са малки, може би трябва, според мен, интересното би било още повече да се обвърже и архитектурното наследство с нещо друго, с истории на хората, с местна кулинария, може би с местни природни забележителности, така да може да се направи много интересен портрет, да кажем, на селото, което едни посетители могат да открият.
0: Да, вие също обвързвате тези къщи с историите на хората. Имахте изложба, за която ние сме разказвали в сутрешния блог. И в нея вие обвързвате къщите с историите на хората, които ги обитават. Кажете ни сега, ще представите ли тази изложба в рамките на събитията на 48 часа в Аруша Юг? Какво ще се случва там?
1: Да, ние сме, както кажете, в Търново вече и подготвяме изложбата ни Къщите и хората, архитектурни истории от българските села. И тя ще бъде в дом на архитекта в квартала Варуша Юг, където и целият фестивал 48 часа Варуша Юг. Този уикенд каним всички да дойдат, защото има изключително много интересни събития, голям брой музикални, културни и всякакви събития. Нашата изложба

0: тя е пътуваща. Това ни е за сезона пета спирка, тъй като ние създадохме тези истории миналата година с колегата архитект Георги Николов и също още по-широк екип около нас. Това са наистина 7 стари къщи, които са представени лично от техните хора, пазители, стопаните им, които или са ги намерили по някакъв много интересен начин на стечение на обстоятелствата и искат да се погрижат от тях, реставрират ги, гордеят се с тях, или пък са ги наследили от поколения. Така че много интересни, различни истории на старите къщи, тъй като ние искахме наистина да покажем мотивацията на тези хора. Как така, на фона на това, което до сега говорихме, че голяма част от сградите се рушат, как така пък има някои тук-таме като така бели гълъби сред ятото, които греят, които се отличават, които си личи, че някой ги е взел и ги обгрижва като добър стопанин. Така че тази изложба аудиовизуална ще е в дома на архитекта.
1: Добре, а да кажем, общата тема на фестивала тази година – балансът между минало и съвременност, с акцент върху общото споделяне и личните истории. Точно това, върху което вие работите. Продължавате да събирате такива места из България, нали, в рамките на вашата платформа?
0: Да, точно така. Освен на къщите и хората, историите, тази година имаме и още един проект, с който продължаваме да пътуваме по селата и да снимаме най-вече фотографски, да документираме тези фасади, а когато успеем да се заговорим и с местните хора и ни допуснат до техния дом, също така можем да снимаме и по няколко пъти интериори, които са интересни, запазени различни джамали, стари печки, стари тапети рисувани, местно творчество, което се изявява в дома, вътре, както и по около него. Така че ние се стараем да сме доста активни и в социалните медии, в Facebook, Instagram, имаме профил ruralheritage.bg и редовно споделяме на тези къщи, които са в най-различно състояние, най-вече, както говорихме, нереставрирани, но са много интересни, много разнообразни. Просто тази година ще качим и на уебсайт 10 нови села и ще имаме и нова изложба на тези нови открития през октомври в София. Така че стараем се да разширяваме визуалната библиотека. Така че когато някой се заинтересува, да може да отиде там и да разгледа. А най-интересното наистина е, когато видим селата едно до друго, пак почваме да виждаме различността. Тоест, това не е една хомогенна маса в България селото, ами всяко село, както казах, просто си има своята стил, своята история, регионални различия. Просто е много интересно. И се оказва, че до сега, особено в някои райони и в някои периоди, не са провеждани или не са запазени изследвания, както и документация. Тоест, ние се стараем да направим това.
1: Да, ето нещо положително в социалните мрежи. Всъщност, благодарение на тях, вие можете да достигнете до места, за които не предполагате, че може да има такива съкровища.
0: Да. И много често пътуваме и вече само гледаме. Ето тази сграда, вижте, тук имат по-геометрични елементи. Тук това е типично. И ние вече толкова започнахме да разликите да можем да видим, че веднага откриваме типологиите. И много често ни се случва така. Пътуваме и бием спирачките, за да заснемем нещо, което иначе бихме пропуснали. Така че много интересно. Да. И

0: случва. Така пътуваме и бием спирачките, за да заснемем нещо, което иначе бихме пропуснали. Така че много, много интересно и бих казала и много трудоемко цялото това нещо. Ние в момента сме един малък екип в ядрото на нашата инициатива. Трима архитекти, и аз, Георги Николов и Надежда Сучева. И всъщност платформата ни е също и отворена към всички. Ако искат те да ни изпратят снимки, да се свържат с нас, така че да може да качваме не само селата, които ние физически можем да достигнем, понеже селата са много в България, много райони, не сме успяли да достигнем. Каним всички да се свържат с нас и да ни пратят, да ни подскажат пък къде да отидем.
1: Къде може да се намерят тези съкровища.
0: Да, къде ги има все още.
1: Благодаря ви много за този разговор. Архитект Елена Стойчева в ефира на Нашия ден.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолксън Дански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения.

0: да бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жесток побой от младежи в Пловдив. Поклонението пред ленените му останки е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще се извършат лично от пловдивския митрополит Николай. За престъплението първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години. Петима от тях са обвинени за умишлено убийство и с постоянни мерки задържане под стража. Вчера Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които обжалваха мерките. ГДБОП провежда акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Тази сутрин екипи на главната дирекция са започнали операция в района на Ботевград. Трима души са арестувани до момента. На мястото са изпратени спецполицаи. По информация на Българското национално радио, операцията е след клип в социалните мрежи, как лихвари тормозят местно момче и последвали призиви за саморазправа с тях. С церемония на Централна гара в София, БДЖ започват пускането в експлоатация на закупените нови електрически мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В церемонията ще участва и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Също днес, след 12 часа, ще тръгнат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Новият участък ще бъде открит официално след час от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов и професор Стоян Братоев, член на съвета на директорите на дружеството. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: В този час в Плевен започва церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Присъстват премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Радев ще участва и в ритуал по откриване и освещаване на барелефи на бележитите ни авиатори професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов. В Плевен премиера ще се срещне с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК за региона Калуян Кадрийски. Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сибири.

0: Тя тъй затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. За новините Елизабет Гогова.
1: Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. За град Краматорск украинската регионална администрация съобщи, че е загинал един човек, 15 са ранени. При друго руско нападение в Запорожие са ранени жена и дете. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, беше свален с помощта на съюзнически изтребители. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Спортните новини с Кръстина Иванова.
3: 18-те най-добри гимнастички от квалификациите ще си оспорват титлата в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Сред претендентките за златото е и Стиляна Николова, която влезе в финала с втори резултат. Българката се класира и за три от четирите финала на уредите с обръч, бухалки и лента. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди на 21-та позиция. Без българско участие в Бирмингам продължава Европейското първенство по лека атлетика. С нощи Александра Начева спечели бронзов медал в финала на троен скок. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 сантиметра във втория си опит. Другата ни представителка в дисциплината, Габриела Петрова, остана 11-та с резултат 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метри 60 сантиметра. В Париж продължава Европейското първенство по плуване. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти в дисциплината 200 метра свободен стил. Петър Мицин завърши 37-ми, Васил Тушев е 60-ти, Мирослав Теразиев 74-ти на 50 метра гръб, Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Симона Георгиева и Валерия Хинкова ще представят България в квалификациите при девойките на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените. Българките Йоана Янкова 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21:15 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига също предстои една среща в Ратрия Берое. С нощи отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще срещне гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първи матч и общия резултат от 4-3 продължават следващата фаза.
1: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Силистра до 25 градуса в Ахтопол и от 5 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и днес няма да се промени съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа заради премахване на крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 километър от магистрала Тракия в платното за София, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове, днес и в неделя, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Трума и Струма и през Кресненското дефиле, съобщават още от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактор е Сабина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, в 9 часа и 10 минути компания ви прави екипът на днешното издание на нашия ден. Теодора Церовска, Бошко Бошков, Весела Морова и аз, Мартина Кръстева.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Разговорът днес с Вера Молова, интегративен психотерапевт и хореограф. Говорим за движението като начин да излекуваш душата си и как танцът може да помогне в борбата с една от епидемиите на днешното време – хроничната тревожност. Здравей, Вера, и добро утро!
3: Здравейте, благодаря за поканата. Добро утро на всички ваши слушатели и на теб, Марти.
2: Говорим си на ти, понеже се познаваме от академията, но сега, в крайна сметка, ми се иска да можем да предадем това, което ти си научила в последните години на своето развитие като артист и вече и като психотерапевт. Понеже аз те познавам по-скоро като хореограф, като танцьор, но ти си тръгнала по една друга пътека, като че ли обогатявайки това, което вече имаш в себе си. Кога реши, че може танцът да бъде вплетен с психологията, с практиките от нея? И как ти тръгна по този път да съчетаеш тези две свои страсти, ако мога така да ги нарека?
3: Да. Моментът беше, когато бях поканена да бъда хореограф на едно представление. То започна тогава, може би, четвърти курс в НАТВИС, да бъда поканена не точно, тъй като хореограф на самото представление, но някакси да се занимавам и с психофизическата подготовка на актьора, преди да излезне на сцената. И още там видях тази сила на движението. Движението и определените упражнения правеха някаква магия с тези актьори и променяха емоционалното им състояние. Нещо, което ние сме го виждали като актьори, нали, то се вижда, няма как да излезнеш на сцената без да мине преживелищно през тялото ти. Но тогава се зададох въпроса, добре, защо? Защо? Какво се случва на човека толкова различно? Защо може през движението, пък друга форма на изкуство, това не е толкова

лесен достъпът. И после, втория път, беше в момента, в който аз самата бях на един уъркшоп. Тази техника се нарича Гага техника. Няма нищо общо с Лейди Гага. Създател е Охат Нахарин. Той е един хореограф на Бачева Денс Компани, израелец. И една от неговите ученички, която е била на такъв уъркшоп, беше дошла тук в България, имаше уъркшоп и аз присъствах на нещо такова. Общо заето, практиката беше един час свободно движение, без да спираш. И в мене се появиха някакви, просто отключих някакви пак емоции, нали, почнах да плача, нещо се случи с мен и тогава. И оттам насетне, като започнах да се ровя в психологията и да искам да науча повече за себе си най-вече, защо така се чувствам, за поведението на хората, как, защо изкуството може да влияе по такъв начин, особено танца. Танца и движението може да влияе по такъв начин върху мен. И почнах да ходя да търся варианти да съчетавам танците и терапията. Тогава в България все още няма танцова терапия. Те първа тази година се основа една асоциация по танцова терапия, с която ни предстои нали, съмишлениците да направим обучение по танцова терапия. Те първа го подготвяме, но тогава преди говорим за 7 години.

0: 10, може би, даже ако не се лъжа, 10 години нямаше. И почнах да ходя в чужбина, да ходя в Гърция на уъркшопове, за да разбера какво е това танц, защо е терапия, защо е терапевтично, когато човек танцува. Но да, по-скоро нещата не са толкова простички, колкото...
1: Да, интересно, човек... когато говорим за терапията и за тази тревожност, за която mm-hmm. много често се говори, mm-hmm. Вече и в социалните мрежи, но преди това и изобщо и в медиите, за тази епидемия, която сякаш всеки втори или трети човек страда от едно тревожно разстройство. Вече ти можеш да го кажеш mm-hmm. наистина като човек, който работи в тази сфера, но много говорим за това. И винаги говорим за начина, по който ума ни възприема дадена ситуация, нали, страха, определените mm-hmm. фактори, които влияят, mm-hmm. За нервната ни система. Но възможно ли е движението и липсата му по-скоро да е причина за прекъсване на тази връзка, за появяването на тази тревожност?
0: Да.
1: Това, че сме се отдалечили mm-hmm. от телата си, че сме се отдалечили от физиката си, че сме спрели всъщност фактически да се движим.
0: Точно така. Практика. Ние сме се отдалечили от природата си, защото едно време сме излизали навън на двора, копаили сме доматите и краставици, засаждали сме и цялата тая, всичките, вчера си говорих точно това, че имам усещането, че всичките арт-терапевтични модалности, всичките такива, където се занимават с, ако щеш, неща, сензорната моторика, развитие при децата за моториката им, присъстват днес, защото просто отсъстват днес в ежедневието ни. Ние не излизаме, рядко излизаме навън сред природата, особено тук в големия град, където ежедневието ни е много динамично. И да, липсата на каквото и да е движение и постоянното жужене на мозъците ни, активността, менталната ни активност в главата, прави така, че ние се откъсваме от природата си, а ние живеем в това тяло. И не говоря дори за ходене на фитнес, защото не знам дали слушателите са го забелязали, дали ти си забелязала, ако си ходила на фитнес наскоро. Пак сме в главите си дори в фитнес. 99% от хората, които ходят на фитнес, са със слушалки в...
1: Да, със слушалките и устремени към...
0: Да.
1: Да знаем какво точно.
0: Да, ето, нали, ти отиваш да работиш за тялото ти, но ти не свързваш, не присъстваш, не си съзнателен за това какво правиш в момента. Движението, ма не простото движение, ни прави, ни успокоява и ни помага да снижим тази тревожност. Интеграцията, това е, нали, в корена. Как хем да си съзнателен, хем да не си пък и тотално анализиращ какво правиш в момента, как го правиш, да се отдадеш на момента.
1: Аз така обявих нашия разговор в началото на днешното издание, че може би движението, танца в един такъв летен сезон, в който се опитваме да си дадем малко почивка, да се опитаме да забавим, mm-hmm. да си дадем сметка за това,

0: би било хубаво да бяха, често не са, крайна сметка. Но да си дадем сметка за това, което ни се случва и колко сме се отдалечили наистина от тези неща, за които ти споменаваш. А предполагам, че сега е подходящ момент, в който да дадем една идея на нашите слушатели, което да си поговорим и за това, и от твоята практика, доколко е лесно да се върнеш обратно към тялото си? Лесно ли е за хората, които работят с теб? Колко време отнема това нещо понякога?
1: Не е лесно, защото става въпрос за фокуса. Когато дълги години и дълго време ти си бил човекът, който структурира, който има някаква амбиция. Няма нищо лошо в това да си амбициозен, но някак си експлоатираш тялото. Защото тялото не е ресурс. Много е трудно после малко да спреш и да му обърнеш внимание. И наистина става въпрос за фокус. Не е нужно да ходим на специални практики дори. По-скоро да обърнеш внимание на да спреш за малко, дори да си позволиш да спреш за малко, докато караш колата и отиваш на работа. Караш си колата, отиваш на работа и мозъка ни препуска. Какво ще правиш, каква ти е програмата за днес, добре сега, какво те очаква в къщи, после като се прибереш. Ти не си в колата, тялото ти не е в колата, не караш в момента, ти си някъде скролваш, може би в TikTok, защото и това съм виждала, нали?
0: И то много често,
1: използваш телефона.
0: Причина за катастрофите.
1: Подкасти слушаш. Абсолютно. Слушаш музиката, окей, нали, може да слушаш, нали, не е толкова, не ти извежда, може да присъстваш слушайки музика, но къде е фокуса ти? Просто задавай ти си въпросът какво правя аз сега? Къде съм? Къде е моето тяло в момент? Къде седиш? На какво седиш? Как се усещаш? Тежко ли? На едната ли страна повече седа? Дали би пък да съм си дигнала рамото? Коя ръка ми е на кормилото? И някак си връщането на фокуса върху тук и сега прави магията. Да. Сега, много просто, нали, може би го обясних, но на хората това им е трудно.
0: Напоследък говорихме много и за децата, за начина, покрай този случай в Пловдив, който беше. Начина, по който възпитаваме децата си, начина, по който мислим изобщо за децата си, как те присъстват в нашето ежедневие, знаем ли какво правят. Ти също работиш много с деца и то в гимназиален етап. Ако има как да зачекнем и тази тема в нашия разговор, ще бъде много полезно според мен, но при това предлагам да послушаме малко музика и се връщаме обратно тук.

0: Продължаваме разговора с Вера Мулова, тук интегративен психотерапевт и хореограф. Говорихме си за движението като терапия и начин за справяне с тревожността. Сега предлагам да поговорим и за децата. Вера работи изключително с деца и подрастващи, като учител, като хореограф, като човек, който ги свързва с телата им. Кажи ми, какво е това, което ти си забелязала като техен учител, като човек, който ги вижда отстрани все пак?
1: Да. Децата имат нужда да са принадлежни, да са одобрени от групата, в която, от връстниците си най-вече, и да се чувстват незасрамени и свободни да изразяват себе си такива, каквито са. Естествено, когато са от 12 годишна възраст там към пубертета, за тях срама е нещо много, много усилено, много важно, как изглеждам аз пред другите. Танците за мен в учебната среда трябва да бъдат креативни и подкреативни. Имам предвид, не е някаква техника, примерно да им преподавам балет или да им преподавам модерни танци, а по-скоро да им дам инструментите, с които те да си послужат, да си направят своя танц. Защото в годините виждам, аз и така работя, това правя с децата в училището, виждам, че това развива техните социални умения, това ги прави по-гъвкави. Не можете да си представите какъв срам е за едно момче да хване на хорото, нали, да се учи направо хоро и да хване за ръка едно момиче. Нали, около 2 часа може и повече да ми отнеме това да говориме за хващането за ръце, за връзката с телата. Няма кой, няма къде да го видят, няма от какво да се научат, ако не през...
0: Физическия доксиск с други хора в ерата на социалните мрежи е нещо.
1: Ужас е.
0: Темата бу.
1: Да, да. Да. Така че изкуствата като цяло ги учи на екипност. Наистина няма къде да го видят. И особено когато един родител в момента е отсъстващ. Не вина родителите, нали, не искам под никаква форма те да се почувстват виновни за това, но е така, защото в по-голямата част от времето те са на работа, те се грижат тия родители, те са някъде, те бързат, те също имат своите тревоги. Нали. И детето израства малко, може би самотно в доста от семействата, нали, и има нужда от тази общност.
0: Да. Ето, танците са нещо, което, както казваш, ти може да отнеме повече време да се достигне до съзнанието на един тинейджър, например, но пък в крайна сметка това им дава нещо много ценно. Защото пък се заговори, освен за вината, която се хвърли върху родителите покрай този последен случай, и за това как младите хора нямат интереси. Те са само в социалните мрежи, облъчвани от това, което се нали, проповядва там, една или друга идеология, и са много податливи, именно заради това, че искат да станат част от дадена група. Искат да станат част от този социум, който са си избрали. Но пък танца и изкуството като цяло според мен е нещо, което би ги спасило и интересите в тази среда.
1: Ами да, защото става един модел за подражание. Забелязвам, че децата, които са по-податливи на социални мрежи, на тенденции в социалните мрежи, са деца, които... Това, което аз виждам, нали, не е научно проучване, нали, това, което аз забелязвам, са деца, които нямат, им е трудно да се ориентират за кой е авторитета вкъщи. Твърде вероятно и е възможно

да няма от кого вкъщи, на кого да се възхищават вкъщи. И когато казвам вкъщи, не е нужно само на мама и на тати. Може да е цялата среда семейна. На баба, на чичо, на леля, на стринка. Няма. Когато родителя се прибира вкъщи и почва... Съсипаха я тая държава. Нали? Изобщо да няма какъв модел. А когато хореографа или отиде се запише на някаква школа, да речем по народни танци, и те се готвят за представление или за фестивал, и когато хореографа застане и ти каже, сега трябва да научиш тази комбинация, трябва всички да я танцуват по този начин, и ти се сблъскваш с едно изискване, символиката на това да имаш авторитет, означава да се стремиш към нещо, към някакъв идеал, да подражаваш на нещо. Така че, да, изкуството да се научиш на музикален инструмент да свириш,

0: фрустрацията, през която те не толерират фрустрация, младите хора. Просто не толерират.
1: Да.
0: Искат бързо да се случва.
1: И да се случи, а не да се провалят. Да. Нали, така, защото провала е още по-лошо нещо.
0: Да. И родителите също да могат да толерират фрустрацията на децата си. Това също е от значение. Да може да удържиш, когато детето ти се тръжка, нали, и не е спокойно.
1: Да. Добре, да кажем, сега, понеже вървим към финала на днешния ни разговор, по какъв начин и как хората могат, ето дадохме в началото на разговора някои практични съвети, как могат да се свържат с себе си и понякога, може би, някой от тях мисля, че е късно за това на определена възраст. Въпреки, че ние тук сме говорили и за, има едни напоследък танцови практики за възрастни хора, специално насочени. Има ли време или има ли начин човек да се свържи отново с тялото си?
0: Има. Абсолютно съм категорична. Просто трябва да започне да се зададе въпроса и да се свърже с хората, където с групите, с специалистите, с хората, които му кликват. И които не са там просто за да правят бизнес от това, защото и това го виждаме много, нали? Да правиш някакви практики, които са много иновативни, постоянно да има нещо ново, а той човека да отиде на нещо такова и да усети, че това е неговото. Но най-вече да се задава правилния въпрос.
1: Душата ли лекува тялото или тялото лекува душата?
0: Много хубав въпрос. И взаимно свързани са и двете. Когато тялото го боли, душата се включва. Когато душата я боли, може би е време тялото да се включи. Те са взаимно свързани.
1: И едното не бива да бъде изолирано. И не може без другото. Много благодаря за това, че беше наш гост.
0: Много благодаря я за поканата.
1: Вера Молова в ефира на нашия ден.

0: приели България за свой дом.
1: Тази сутрин един пореден герой в рубриката «Мигранти с таланти» на колегата ни Анелия Димитрова е Венсан Гайо, французин от Лион, който вече 15 години живее в България и се занимава с производство на шоколад. За страстта към шоколада, любовта към музиката и как се чувства днес у нас, следващите минути ще ни разкаже самият той.
2: Здравейте, казвам се Венсан Гайо, аз съм французин, роден в Лион и живея в България вече от доста години. Се занимавам с шоколад и производство на шоколад в Пловдив.
3: Разкажете ни как и кога дойдохте в България, за да живеете тук и как се установихте в Пловдив?
2: Цялата история започва с моята съпруга Мария, която срещнах в Франция, тогава беше студентка там. И в един момент, 2008 година, когато тя беше завършила вече в Лион, и решихме да пробваме дали живота в България е възможен за нас, защото обстановката в Франция беше малко странна тогава. И решихме да пробваме просто, без да имаме някакви планове специфични. Тя е от Пловдив, така че естествено решихме да дойдем в Пловдив.
3: Какви бяха предизвикателствата, които срещнахте тук при пристигането си и с какво свикнахте трудно?
2: Това, което мога да кажа за пристигането в България е, че изключително малко трудности съм срещнал, което ми потвърди, че е правилен избор да дойдем да живеем в България. Нямаше нещо, освен езика, естествено, защото имах някакви леки познания за езика, обаче не бях много научил и трябваше първите 6 месеца много активно да говоря с хора, да се запознавам с хора, което всъщност ми позволи, освен езика, и да подобря социалния живот и да правя контакти, които направиха живота още по-лесен в началото.
3: Какво тук от културата, хората, средата в България ви харесва най-много? И има ли нещо, което ви липсва от Франция тук?
2: Много важно за мен е, че за разлика от Франция, тук се чувствам много свободен да общувам с хора. В Франция обществото е малко по-затворено, всеки в малко своя кръг приятели и познати. Тук за първи път открих всъщност, че мога свободно да разговарям с непознати, да се смеем с тях, да направим контакти, които може да имаме една общност около нас, без да имаме някакви притеснения за как ще ни гледат хората или какво ще кажат след това. В България това, което най-много ми харесва, освен свободата, която усещам, която съм тук, което е нещо много лично, може би не всеки го живее по този начин, това е природата. Защото имаме тук изключителен широк спектър от пейзажи, малко клише звучи, обаче нещо, което може би българите не оценяват достатъчно, но наистина е нещо, което аз оценявам много, тази природа, която имаме под ръка, с разнообразие и богатство.
3: Вие казахте вече, занимавате се с шоколад и с производството на шоколад. Как ви дойде идеята да се занимавате с шоколада и каква е вашата философия за него?
2: Факта да се занимаваме с шоколад не сме го избрали. Може би шоколада ни е избрал. Шоколада е нещо, което е бил част от нашия живот, още от началото от нашия живот заедно с Мария. И след като вече си бяхме настанели в България, решихме, че нещо трябва да направим по-ценно и нещо по-интересно, нещо, което да отговаря повече на това, което сме ние. Шоколада, който беше вече част от нашия живот, след като експериментирахме доста вкъщи с какао, с различни шоколади, правихме си едни дегустации на различни шоколади. Така че, когато решихме да се занимаваме с нещо наше, видяхме, че никой всъщност в България не се занимава с истински за нея чистки шоколад. И решихме да пробваме да видим, ако се обучаваме, ако следим курсове и видим как се прави наистина шоколада, дали може да предложим на българския пазар нещо различно и интересно.
3: Вие започвате да се занимавате с шоколад повече от преди 10 години, когато на пазара няма други толкова чисти за нея чистки шоколади.

0: Как наложихте своите ценности тогава? Разкажете ни малко повече за историята на вашата дейност.
1: Значи, идеята на дейността в началото е наистина да върнем концепцията на чист, истински занаит, чистки шоколад, за което в България нямаше култура в предните години. И идеята беше наистина да превърнем какаото като ценна суровина, важна суровина. Идеята ни наистина беше да направим чист продукт, да няма излишни продукти, да налагаме на качествени суровини, за разлика от индустриалните шоколади, на които сме свикнали, специално и в България. Това беше малко предизвикателство в началото, защото много хора, когато започнахме да се занимаваме и да покажем какво правим, ни казаха ми, няма кой да го оценява това в България, на българина му е ценно това да е ефтин продукта, а няма да разберат какво му е различно на този шоколад. Оказва се, че всъщност хората разбират, че когато ядат нещо качествено и хубаво, имат интерес самите те да ядат по-малко от по-качествен продукт. И хората, които го опитваха, усетиха разликата, всъщност комуникацията между тях води до реклама или следейки нашите ценности, не правейки компромиси с качеството, налагахме всъщност името и качеството на продуктите.
0: Какво според вас не знаят хората за производството на шоколад? Какви са предизвикателствата във вашата работа днес?
1: Ще звучи малко смешно, но това, което много хора са забравили за шоколада, е, че се прави от какао. И че какаото е суровина, то е растение и има различни качества, има различни вкусове. Нали, днес повечето шоколад се прави от един произход какао, затова сме забравили, че вкуса може да е различен. И каня всички слушатели да опитват шоколади, направени с какао от различни произходи, и ще усещат всъщност малко по-малко, че наистина има смисъл да се подбира и какаото от различни региони, и че какаото е нещо много важно и различно. Всички знаем, че виното се прави различно, когато гроздето идва от различен район. Бих направил паралел с шоколада. За съжаление, говорите за предизвикателствата днес. Най-голямото предизвикателство е тази липса на какао, която се появява в момента, която води до изключително високи цени на какаото в момента и за бъдещите години. Естествено, цените на шоколада се очаква да станат много по-високи. И като потребители може да свикнат да ядат хубав шоколад, обаче не всеки ден може би.
0: Вие всъщност често създавате партньорства с различни организации и проекти. Имате серия в подкрепа на доброволчеството с Time Heroes или в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа. Мислите ли, че шоколадът може да бъде пресечна точка на каузите и обществените процеси?
1: Абсолютно го вярвам така. Когато решихме да се занимаваме с производство, идеята беше наистина да направим нещо, както казах в началото, което да отговаряме на това, което сме ние и да се гордеем с това, което правим. Идеята никога не е била да правим милиони с някаква дейност, то личи и по продуктите. Идеята наистина е, за да се чувстваме добре с това, което правим, е да може да подкрепим каузи с продуктите, които правим, дали финансово, дали материално, или като популяризиране на някои акции. Това е нещо много важно за нас. Хубавото с шоколада е, че е един продукт, който винаги е свързан с хубави емоции. Теобромина в шоколада ни кара да се чувстваме щастливи, когато ядем шоколад. И това е хубав момент, в който може и да накараме хората да искат и другите да са щастливи и да комбинираме това да се чувстваме щастливи от шоколада, който ядем и да се чувстваме полезни за другите. Мисля, че е много хубав момент.
0: Вашата първа серия шоколади без джаз, блуз и поп, връзката е, че самият вие сте музикант. Остава ли ви време за музика или сте насочил творческата си енергия в шоколада? Има ли връзка между тези две страсти, между шоколада и музиката?
1: За съжаление, музиката се седи в мен. Не ми остава време да свиря, да композирам толкова, колкото бих искал, но имам надежда да се връща този момент. Намирам много общо между шоколад

0: методиката. Има няколко точки, които може да видим, които са общи. Това, например, че когато човек създава рецепта, как ще изпече какаото, какви ще са процентите, да опитва постоянно. Това много прилича на процеса на композиране на една пиеса, защото човек, който твори рецепта, иска да придаде емоции. И когато композираме музика, е точно същото. Другия момент е когато дегустираме шоколада. Наистина емоциите, които се развиват в устата и всички сетива в нас, различни чувства събуждат в нас и спомени, точно това прави и музиката. Така че наистина има много общо между двете според мен.
1: Разкажете ни накратко за вашата дейност като музикант, за вашето творчество през годините.
0: Значи, може да кажа, че съм бил много по-активен във Франция, когато живяхме. Преди да се занимавам с шоколад, съм работил като тон инженер в озвучаване на концерти и записни студия, което е бил много активна музикална част. Свирил съм в доста групи, аз съм барабанист и басист и програматор, естествено. И съм свирил в доста различни жанрове, от джаза до реге, рок, метал. Издал съм хип-хоп парчета, но днес се ориентирам по-скоро към по-акустични жанрове в рода на етно джаз и съм отворен

0: ориентирам по-скоро към по-акустични жанрове в рода на етно, джаз и съм отворен на колаборации към с всякакви музиканти, естествено. Може би е интересно да цитираме последната ми колаборация с Владимир Величков, който получи доста награди за албума, който е създал миналата година. Имаме едно парче общо, което е доста интересен според мен.
1: След толкова много години, все пак 15 години не са малък период, живот в България, може ли да кажете, че тук е вашият втори дом и се чувствате добре интегриран в България?
0: Да, естествено, щом толкова време съм тук, мога да кажа, че ми е втори дом, даже е, може би, станал първи дом. Чувствам се много добре, не съм разочарован от моя избор да се настаня в България. Имаме си семейство, успешен бизнес и приятели. Срещаме все още постоянно много мили хора, които ни карат да се чувстваме още по-добре. И да, чувствам се много интегриран. Много българи се изненадват, когато казвам, че се чувствам добре и след толкова време в България. Някои мислят, че не виждам и лошите черти. Естествено, виждам и лошите черти в България, но все пак се чувствам даже по-добре тук, отколкото в Франция.
1: Пожелайте си нещо за вас и в професионално отношение, ако...
0: В професионално отношение да се развива нашата дейност с производство на шоколад, евентуално и с други продукти. И най-вече това, което бих си пожелал, е да се интересуват все повече хора от това, което правим, защото по този начин може да общуваме и да експериментираме, да направим по-нестандартни неща, защото хората ни дърпат напред да правим повече неща. А на личния план, освен семейството, всички да са здрави и щастливи. Може би и музиката да се върне малко по-активно в моя живот. Но мисля, че всичко това са неща, които биха могли много лесно да се случат с малко желание.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Това беше всичко от нашия ден на 14 август. Поздравите са от екипа ни Теодора Царовска, Бошко Бошков, Весела Морова и от мен Мартина Кръстева. Ако сте на пътя, карайте внимателно.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа новини. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При Ново село отново се наблюдава повишение с 1 см, а при останалите постове понижението е с между 1 и 3 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. При Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Над 46 000 обаждания са регистрирани за периода от 7 до 14 август на единния европейски номер за спешни повиквания 112. Постъпили са над 4800 сигнала за пожари, с 9,7% повече в сравнение с предходната седмица, информират от дирекция Национална система 112 към МВР. Повече от 15 000 повиквания са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Над 2300 са сигналите за транспортни произшествия. Постъпили са и 96 сигнала за рисково шофиране и гонки. Има и 12 обаждания, свързани с нелегални мигранти. През периода са осъществени 7 мисии на спешна медицинска помощ по въздуха, при които бързото транспортиране е било от ключово значение, съобщават още от системата 112. Съединените щати преразглеждат ядрената си стратегия, заяви заместник-министърът на отбраната Елбридж Колби, цитиран от ДПА. Той говори за относително малко преразглеждане, което се отнася до специфична потенциална употреба на ядрено оръжие. По думите на Колби, целта е да се запазят възпирането и стабилността. Сега американската армия се пренасочва към отбранителна функция за предотвратяване на конфликти с акцент върху защитата на териториалната цялост на съюзниците. Миналата седмица NBC съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия. По-конкретно това засяга сценарии на регионални конфликти, при които съюзници на Съединените щати са заплашени или атакувани от друга страна. В Турция управляващата партия на справедливостта и развитието отбелязва 25 години от основаването си. Планирани са инициативи по повод годишнината в цялата страна, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Партията на справедливостта и развитието е учредена на 14 август 2001 година, а нейни основатели стават Реджеп Ердоган, който преди това е бил кмет на Истанбул, и други познати имена от турската политика Бюлен Тарънч, Абдулла Гюл и Абдул Латиф Шенер. Под ръководството на Ердоган партията поставя ненадминат рекорд от началото на многопартийната ера в Турция през 1946 година, като побеждава на всички общи избори, в които участвала от основаването си. На митинг в Анкара, в района на националния парк Милет Бахчеси, днес президентът и лидер на партията Реджеп Ердоган се очаква да очертае визията на формацията пред над 150 000 присъстващи.

0: между които и гости от чужбина. Ще бъде представена новата песен на партията, а събитието ще бъде увековечено с възпоменателна монета. Кампанията по случай 25-та годишнина се провежда под надслов «Четвърт век с нашата нация, Турция готова за бъдещето» и включва митинги, постановки и визуални прояви, на които се предвижда да присъстват хиляди хора. За новините Елизабет Гогова.
1: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че е възстановено движението при километър 60 по пътя Бяла, полски Тръмбеш в района на Полско-Косово. Там трафикът беше ограничен по-рано заради катастрофа. За времето днес Красимир Стоев.
3: Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Избрано от програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова. Днес ще говорим как да получим подкрепа от Комисията за защита от дискриминация при дискриминация на работното място. В студиото ще ни гостува госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. След 10.40 адвокат Райна Мандакова, консултант на предаването, експерт по наказателно и семейно право, ще отговаря на ваши въпроси в ефир. Останете с Законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Започва новата съвместна рубрика на Българското национално радио и Комисията за защита от дискриминация «Равни по достоинство и права». Днес темата е как да получим подкрепа от КЗД при дискриминация на работното място. Наш гост в студиото е госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Добър ден, госпожо Божова.
2: Добър ден на вас и на вашите радиослушатели.
1: Нека да кажем първо, че рубриката «Равни по достоинство и права» цели популяризиране на типични казуси, с които да бъдат популяризирани правата на гражданите, които са защитени от Закона за защита от дискриминация, както и начините, по които заинтересованите лица могат да потърсят съдействие от комисията. И така, темата «Как можем да получим подкрепа от комисията при дискриминация на работното място». Госпожо Божова, колко

0: От създаване на Комисия за защита от дискриминация и реалното и съществуване и функциониране от 2005 година до наши дни, производствата за защита от дискриминация в сферата на упражняване правото на труд са над 60% от общо подадените при нас жалби и сигнали. Разбира се, оплакванията са по различни защитени признаци, било то възраст, пол, увреждено образование, лично по обществено положение, синдикална принадлежност. Това са част от 19-те неизчерпателно изброени признака. И това е съвсем логично, защото всички ние в съзнателния си живот престираме труд, което води до най-различни казуси, било то от момента на кандидатстване за дадена длъжност, било то преминавайки през различните ситуации в работния процес и стигайки до момента от освобождаване от съответен работодател или орган по назначаване. Разбира се, тук следва да отбележим иерархичната връзка между работодателя и работника, който поставя последния в уязвимо положение. В комисията се стараем да отсъдим обективно по всеки казус, представен на нашето внимание.
1: Разкажете ни някои типични примери за такава дискриминация.
0: Много често са случаите във връзка с тормоз при упражняване правото на труд. Така, ако трябва да акцентираме върху определен казус, съвсем скоро комисията излезе с решение по оплаквания на лице, жалоподател, което е учител в определено училище и търпи тормоз по отношение на директор, назначен в рамките на 2 месеца. Преди това, допреди това лицето е изпълнявало стриктно трудовите си задължения, но работодателя не се съгласява с някои от визиите на учителя. Отделно пред колектива го поставя в обидна среда и той с цел да защити своите права подава жалба при нас. Състава след като разгледа казуса и с помощта на свидетелски показания, разбира се, като разгледа цялостно епизодите, които предоставя лицето като дискриминационни пред комисията, постанови решение, с което установи наличието на тормоз при упражняване правото на труд и то във връзка с личното положение на лицето. Личното положение на лицето, това е характеристика иманентно присъща на личността, а именно заемането на определена длъжност в дадено било то предприятие, учебно заведение, така че комисията наложи и своите санкции. Тук следва да отбележа, че имахме много интересен казус за лице, което е медик и подава жалба при нас за тормоз по признак етническа принадлежност. Лицето е завършило медицина в Медицинския университет в София, но прекият ръководител на клиниката, в която работи, постоянно я обижда пред другите лица, посочвайки етническия произход. Нямаме данни по преписката, че лицето не се е справило добре с своите задължения. И единствената причина да я наказва, единствената причина да не я включва в разпределението на медицинските пътеки, които имат, се оказва, че е именно етническия и произход. И комисията по същия повод наложи своите санкции. Други казуси, които имаме много често срещани, това са във връзка с равен труд, равно заплащане, независимо от пола на лицето, независимо от други признаци, които притежава, тъй като законодателя в член 14 от Закон за защита от дискриминация е определил, че равният труд и равното заплащане не са обвързани с признак, както при другите форми на дискриминация. Т.е. това е едно самостоятелно нарушение и когато ние правим семинари и когато участваме в инициативи на нашите сродни органи, прави изключително впечатление и именно тази дълновидност тогава на законодателя да въведе член 14, а именно, както казах, равен труд, равно заплащане. Още са много казусите, няма да ни стигне времето да разкажем всичко. Разбира се, нашите казуси, които разглеждаме, са качени на сайта на комисията в рубрика отчети на Комисия за защита от дискриминация, която ние сме задължени да предоставяме на Народното събрание ежегодно до 31 март.
1: В някои обяви за работа пише: търси млад и динамичен екип. Това дискриминация по признак възраст ли е?

0: Пише, търси млад и динамичен екип. Това дискриминация по признак възраст ли е?
1: Ами когато забележиме думата млад, нали, винаги предполага определена възраст. Така, работейки от самото създаване на комисията и така поставяйки въпроса, мисля, че към момента нямаме такава жалба именно във връзка с, нали, с подобен казус. Но, разбира се, това не е пречка будните граждани да подадат жалба при нас. И тогава комисията, след като разгледа казуса, който е предоставен на нашето внимание, защото лицето може да не е наето на работа именно във връзка с възрастта, то тогава може да постановим, че именно самото изискване за млад и динамичен екип представлява пречка за това то да бъде наето и едно от условията, които създават предпоставки за неравно третиране. Но това трябва да премине през фаза на проучване, фаза на открито застане и едва тогава да постановим всъщност представлява ли дискриминация в случая търси млад и динамичен екип. Тоест, ние търсиме и производството при нас е специфично именно по отношение на конкретен казус.
0: Ако в една фирма жените вземат по-малко заплати от мъжете, а извършват една и съща работа, това дискриминация ли?
1: Това го споменахме преди малко, че съгласно Закона за защита от дискриминация, работодателя осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд. Тук обаче следва да обърнем внимание на това, що е еднакъв и що е равностоен труд. Под еднакъв труд се разбира трудът, полаган от различни лица, но с една и съща по качество работна сила, било то квалификация, умения, сръчности. Имаме практика и на Върховен административен съд в тази посока. По отношение на критерия за равностоен труд означава различна по характер работа, която се изпълнява от работници с различна професия и специалност. И ако следва да отговорим на въпроса по този начин, то комисията при разглеждане на оплакванията, които имаме при нас, работодателят е този, който трябва да докаже, че именно при наличието на неравенство във възнагражденията, т.е. ако взема една и съща длъжност, ако има в длъжностната си характеристика едни и същи изисквания за заемане на длъжността и изпълнява своите трудови или служебни задължения по начин, по който отговарят изцяло на трудовите и служебните задължения на друго лице, което получава по-високо възнаграждение, то тогава и няма обективна обосновка защо има разлика във възнаграждението, то тогава комисията е постоянно в своята практика и постановява, че това е именно нарушение на Закона за защита от дискриминация.
0: Ако човек се чувства дискриминиран на работното място, коя е първата стъпка, която трябва да предприеме?
1: Разбира се, да защити своите права и да подаде жалба в Комисия за защита от дискриминация. Ние имаме електронен формуляр на сайта, който може да бъде използван за бързо подаване на жалба или сигнал. Работодателят в същото време, когато член 17 от Закона за защита от дискриминация дава възможност на лице да потърси закрила и пред работодателя. И тогава, когато работодателят не предприеме мерки във връзка с оплакването на лицето, твърдящо, че по отношение на него е извършено неравно третиране, то тогава имаме самостоятелно нарушение на закона, а именно по отношение на работодателя. Така че аз апелирам към работодателите тогава, когато дадено лице подаде при тях сигнал или жалба за дискриминация, да обърнат сериозно внимание на работника или служителя с цел да защитят максимално и неговите права пред самия работодател.
0: Госпожо Божова, колко време отнема събирането на доказателства и излизането с решение от страна на Комисията за защита от дискриминация?
1: Законът ни дава срок, 30-дневен срок за проучване от момента на подаване на жалба, разбира се тогава, когато тя е редовна и допустима. Но имаме и възможност за увеличение на срока, т.е. срок с още 30 дни, тогава когато имаме

0: фактическа и правна сложност на казуса, защото понякога лицето подава жалба при нас. От отговора, който ни дава или становището ответната страна, ние виждаме допълнителни елементи, които трябва да бъдат изяснени с цел максимална защита правата на и на двете страни. И производството по принцип трябва да се вместим в рамките на този инструктивен срок.
1: Може ли да се обжалва решение на Комисията за защита от дискриминация?
0: Да, решенията на комисията са административен акт и се обжалват по реда на АПК, като недоволната страна чрез Комисия за защита от дискриминация може да подаде жалба до съда за това, че не е доволен от постановеното от Комисия за защита от дискриминация решение, а пък след като са недоволни от административен съд, могат да обжалват пред Върховен административен съд. Така че вече решението на Върховен административен съд по постановено наше решение

0: административен съд, могат да обжалват пред Върховен административен съд. Така че вече решението на Върховен административен съд по постановено наше решение е окончателно.
1: Какви са наказанията за виновната страна, госпожо Божова?
0: Комисията налага глоби за физическите лица, имуществени санкции за юридическите лица, дава задължителни предписания в своето решение и препоръки. Тук обаче е мястото да обърнем внимание на волята на 51-то Народно събрание да промени глобите и санкциите, имуществените санкции в Закона за защита от дискриминация, които с указ номер 125 от 4 март вече са увеличени, като глобите варират като за първоначално нарушение от 500 евро до 2000 евро. Допреди това бяхме от 250 до 2000. Разбира се, на фона на така обидното отношение, което изпълнява даден работодател и ответна страна в нашето производство, 250 лева е изключително минимална санкция, имуществена санкция, в повечето случаи това са юридически лица, работодатели, и нямаше онзи превантивен ефект, който принципно се цели. Но сега мисля, че разбира се, работодателите, тъй като говорим за упражняване правото на труд, трябва да бъдат изключително внимателни, защото не само размера на глобата и санкцията, но и онзи морален елемент, който има в нашите решения, е именно, че са упражнили форма на дискриминация по отношение на даден работник и служител, не е добре за имиджа на работодателя. По отношение пък на задължителните предписания, които комисията дава в своите решения, независимо, че решението е обжалвано, те подлежат на изпълнение. Тоест, обжалването на решение не спира задължителното предписание на комисията и съгласно нашия закон и правилника за устройство и дейността на комисията следиме контрол по изпълнение и на задължителните предписания.
1: Какво бихте посъветвала работодателите, за да не влизат в казуса дискриминация на работното място?
0: Разбира се, да уважават своите работници и служители и да спазват антидискриминационното законодателство, да бъдат обективни в своята преценка по отношение на дадено лице, било то работник или служител, като обърнат внимание на начина на изпълнение на възложените задачи, а не на субективните си възприятия, което би могло да бъде възприето като неравно третиране по един от защитените признаци, които изборихме преди малко.
1: След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора с госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Ще говорим за дългогодишната инициатива на Казата е достъпна България и подготвеното събитие за проблемите на слепите хора в България, както и за новините в Комисията за защита от дискриминация. Останете с Законът и Темида.

0: Равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.
1: Наш гост е госпожа Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Говорихме за случаите на дискриминация на работното място. Научихме, че покрай дългогодишната инициатива на Комисията Достъпна България, подготвяте събития за проблемите на слепите хора в България. Какво планирате и от каква помощ имат нужда те?
2: Следва да отбележим, че кампанията Достъпна България, инициирана през 2017 година, даде своите плодове и към днешна дата обследвани са хиляди обекти на територията на цялата страна, като с решение на комисията, било то в административен акт и със задължително предписание за изпълнение на това да се осигури достъпна среда за хора с двигателни увреждания, имаме изключително сериозен процент обществени сгради, пригодени за хора с двигателни увреждания. Но тази кампания следва да се продължи и да се надгради. Обсъдихме с членовете на комисията по какъв начин можем да я надградим и тогава проведахме разговори с председателя на Съюза на слепите в България, господин Долъпчиев, който ни посочи редица проблеми, които имат лицата с зрителни увреждания, движейки се в урбанизираните територии. И Комисия за защита от дискриминация прецени, че това е момента да надгради кампанията си, т.е. да обърне внимание и на незрящите. Акцент разговорите ни бяха затрудненията, които срещат хората с зрителни увреждания поради липсата на подходящи медицински изделия, помощни средства и съоръжения, както и механизмите за защита на правата на заинтересованите лица. И Комисия за защита от дискриминация е онзи независим държавен орган, който сме сигурни, че би бил не само полезен, но и подкрепяш техните нужди. Защото се оказва, че лице с зрителни увреждания, ползвайки, например, градския транспорт, има затруднения с начина на придвижване до и в градския транспорт. Така наречените тактилни ленти при изпълнение от страна на било то на общината, било то на метрополитен, водят до една задънена улица. Т.е. лицето се движи, изведнъж пред него има пречка.

0: по която то не може да продължи. Така че ние решихме да обследваме обектите, да установим всъщност с подкрепата на Съюза на слепите в България, да установим всъщност това така ли е, като за целта ще направим откриване на кампанията, която предстои в началото на май. И заедно да работим, за да подобрим живота на всички ни.
1: Нека да чуем малко повече за това какви са новините от Комисията за защита от дискриминация.
0: Комисия за защита от дискриминация работи в момента по проект, който е по оперативна програма развитие на човешките ресурси и сме в последната си дейност, която за нас е изключително важна, а именно да обучим лица от различни институции да усещат, да разпознават формите на дискриминация, работейки с граждани. Нашите таргет групи са Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, КНСБ, неправителствени организации също включваме, защото те са пряката връзка в работата си с граждани. И тогава, когато те са наясно какви са формите на дискриминация, какви са видовете дискриминация, как и по какъв начин не могат да разпознават, а в същото време и да предотвратяват на място такива случаи, то това е част от нашата превантивна дейност. Бяхме наскоро в град Хисария, където от цялата област Пловдив бяха поканени представители на различните институции. Семинарът беше изключително полезен за тях, като разбира се обратната връзка са и анкетните карти анонимни, които попълват, и то е именно да видим какво можем да подобрим, какво можем да надградим в нашите обучения. Такива предстоят сега в Монтана на 24, 25 и 26 април. Предстоят такива и в Хасково. Тоест, нашата задача е да бъдем максимално близо и до представителите на институциите, а пък в информационните си кампании, които правим по места. Това са местата, където имаме и регионални представители. Съвсем наскоро бях в Стара Загора. Е да обърнем внимание тет-а-тет. Тоест, социалните мрежи са изключително важни, интернет е изключително важен, но тогава, когато срещнеш желащи да подадат жалба в комисията, ти усещаш онова субективно възприятие, което е накърнило тяхното достоинство или ги поставило в обидна среда. Ние оказваме именно онази методическа помощ, лицето да може да подаде жалба или сигнал пред нас, или да го насочим към друга институция, ако не е към нас, за да защити своите права. И така правим почти втората половина на 2025 година, откакто сме назначени на мандат и съответно избрани от Народното събрание, продължаваме и така. За нас срещата с граждани по места е изключително важна, защото София не е България, понякога хората в провинцията им е трудно да опишат казуса, който има пред себе си, а пък същото време следва да им помогнем.
1: Срещнахте се и с Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.
0: Да. И аз благодаря на председателя на Асоциацията на родителите за деца с епилепсия, госпожа Събева, която в деня на информираността за епилепсия определи Комисия за защита от дискриминация като онзи независим държавен орган, който подкрепя в цялост техните инициативи. И сега предстои в близко бъдеще да проявим още една инициатива с тях, а именно да разгледаме списъците на необходимите им лекарства и лекарствени продукти, които лицата с епилепсия се нуждаят. И Комисия за защита от дискриминация в момента председателства Съвета за наблюдение на хората с увреждания. И тези инициативи са изключително важни, защото те най-добре познават проблемите на хората с увреждания. Било то чисто институционални, било то за хора с двигател,

0: умствени увреждания, които се нуждаят от подкрепа не само на комисията, но и от подкрепа на Министерство на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, които да чуят техния глас и да включат тези скъпи лекарства и лекарствени продукти, от които те се нуждаят, за да живеят по-добре и да могат да съществуват като нормални граждани.
1: Елка Божова, председател на Комисията за защита от дискриминация. Вие останете с нас. Адвокат Райна Мандакова ще отговаря в ефир на ваши въпроси.
2: Равни по достоинство и права. Истории за справедливост, равенство и защита на гражданите.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря адвокат Райна Мандакова, консултант на предаването. Адвокат Мандакова е адвокат по наказателно и семейно право с стаж 22 години. Има множество награди като адвокат, сред които са Pro Bono адвокат на годината 2021, Млад адвокат на годината 2023, Лице за гордост адвокат 2024. През месец март тази година беше удостоена с наградата адвокат на годината 2026, а също така грабна и короната на събитието Мисис Бизнес 2026. Тя е пример за това как се отдайно и с отговорност защита на хората се отстояват правата им в съда. И така, адвокат Мандакова, първият въпрос е на Петър Йосифов от Севлиево. Той пита какво наказание се предвижда при извършено престъпление шофиране на автомобил при употреба на алкохол.
2: При извършено престъпление шофиране на автомобил след употреба на алкохол, наказанието е уредено с наказателния кодекс на Република България и по-конкретно в член 343б, алинея 1 от наказателния кодекс, а именно, ако водач управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, тогава деянието се счита за престъпление. Предвижда се наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години. Също така се предвижда и глоба, както и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. При първо нарушение до 1,2 промила книжката на водача се отнема до 12 месеца. При повторно нарушение, втори път, срокът е по-дълъг, а именно от 1 до 3 години. Когато водачът откаже тест за алкохол или за наркотици, автоматично се отнема книжката за срок от 24 месеца, а именно 2 години, защото тук вече престъплението е по-тежко. При отказ за алкохол и наркотици едновременно наказанията се натрупват, което може да доведе до 4 години отнемане на шофьорската книжка. Също така, когато концентрацията на алкохол е над 1,2 промила в кръвта, деянието се счита за изключително тежко и тук вече престъплението е лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1500 лева, вече обърнати в евро. Искам да кажа на слушателите, че шофирането след употреба на алкохол или наркотици показва липса на отговорност и пренебрежение към живота и здравето на другите. И всеки водач носи отговорност не само за себе си, но и за безопасността на обществото. Превенцията е ключов фактор в борбата срещу това престъпление, като тя включва засилен контрол от страна на органите на реда, информационна кампания и лична отговорност. В заключение по този

0: въпрос, искам да кажа, че шофирането в пияно състояние е сериозно престъпление с изключително тежки последици и изключително много трябва да внимавате и да не извършвате този вид престъпления, както и другите престъпления, предвидени в наказателния кодекс.
1: Благодаря ви за тези ценни съвети. И така, въпрос на Иван Касавова от Карнобат. Мога ли да осъдя лице, което ме обижда на публично място?
0: Разбира се, можете да потърсите съдебна отговорност, ако някой ви обижда на публично място. Това също е уредено в наказателния кодекс на Република България, а именно в член 146, алинея 1 от наказателния кодекс. Според закона, обида е на лице, когато някой каже или направи нещо унизително за честта и достоинството на друго лице в негово присъствие. Когато това стане и публично, например пред други хора, деянието се счита за особено тежко. В такъв случай, ако някой ви обиди, може да подадете частна тъжба до районния съд срещу лицето в града, в който се намирате. Като доказателство може да представите записи, съобщения, също така е добре да имате и свидетели. Съда може да наложи наказание като глоба за това престъпление, също така и обществено порицание. Обидата е престъпление, защото никой няма право да засяга доброто име, самоуважението и социалния статус на човека. Обидата се счита, когато бъде устно, може да бъде и писмено или чрез действия на нещо унизително, което накърнява честта и достоинството на друго лице. Това може да бъде обидна дума, квалификация или поведение, което ясно показва неуважение или презрение към пострадалия. И задължително ви съветвам, ако наистина някой ви обиди, няма никакво това право да си потърсите съдебна отговорност за това унизително отношение спрямо вас.
1: Благодаря ви. Чухте адвокат Райна Мандакова. Тя ще отговаря на ваши въпроси и през следващият месец. Така очакваме въпросите ви на имейла законайтемида.бнр маймунско.абв.бг.

Това беше всичко от нас за днес, уважаеми слушатели. С вас се разделя екипът ни, звукорежисьора Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с ефира на програма Христо Ботев в петъчния ден.

празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време.

0: Движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: По Делтата.
5: По Делтата.

Здравейте, отново е петък, отново 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Гергана Драмалиева ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по делтата на блуса. Днес отново ще погледнем към една от най-атрактивните и най-интересни категории в ежегодните награди за блус музика, Blues Music Awards. А тази най-интересна категория е най-добър албум на изгряващ артист. Всъщност, тя съществува от 2017 година, т.е. от 38-то издание на наградите. До тогава тя просто представя дебют на изгряващ изпълнител. Но от 2017 година все пак е включен и албум на този изпълнител. Предлагам ви да започнем малко отзад напред. И тъй като за 25 и 26 година вече представихме победителите, продължаваме с годината 2024. Може би се досещате, че албума, който е награден, е от предишната година. Така че ето така звучи 24-та.

2024 година наградата за най-добър албум на изгряващ артист отива при D.K. Harrell с албумът му Right Man. Действително страхотен музикант, който само на 25 години успява да покори Blues Music Awards, и то с едно невероятно спокойствие, с едно невероятно самочувствие. Твърде крехък като възраст, но създаващ впечатлението, че е твърде много образован в областта на блуса. В албума, разбира се, както в повечето такива албуми, са включени всички нюанси на блуса, а този млад човек, който освен певец е и китарист и автор на песни, е безкрайно здраво стъпил, успява да жонглира и с госпел, и с R&B, и с рок, и с блуз, без въобще да се замисли. А освен това, неговата теза е следната. Блуса трябва да разказва история и намирам, че много песни днес не правят това. Целта ми е да направя трайно впечатление. Да, успя да го направи и до момента. Той продължава да прави това трайно впечатление, макар и не чак толкова мощно, както е един друг блусар с едно прекрасно интересно име Nightfish. Но все пак D.K. Harrell с част от албума му Right Man.

Антони. Наградата за 2023 година в категорията най-добър албум на изгряващ артист към Blues Music Awards отива при Дилан Триплет. Също един млад музикант, който е от Сейнт Луис, който успява с албума си Who is He да направи наистина така, един много добър старт за себе си. Страхотен, модерен блуз. Той действително е много голям талант в това да накара дори класическия блуз да звучи по модерен начин. Много пъти го наричат малкия Дилан. Всъщност може да е малък, но

като музикант е много голям. Прави една страхотна амалгама от блуз, сол с малко джаз и някакво напомняне към Тадж Махал, който е и продуцент на албума и според мен не се е ангажирал само с продуцирането му. Като че ли забелязвам някакъв отпечатък и от него самия. Освен това, за да му помогне, в случая се включва и Crystal Nightfish Ingram. Знаете, това всъщност е едно дете чудо на блуса, което на 19 години избухна като една супернова звезда, но за него малко по-късно. Така че, нека сега да чуем Дилан Триплет, който действително успява много бързо и много яростно да се заяви: това съм аз.

0: По Делтата.
1: По Делтата. Днес поглеждаме към категорията най-добър албум на изгряващ артист за Blues Music Awards. Това са блус музикалните награди. Стигнахме до 1922 година, когато приза грабват Rod Blunt and Members Only Band с живият си албум Live on Beale Street, A Tribute to Bobby Blue Blunt. Всъщност, Rod Blunt е син на блус певеца Bobby Blue Blunt. Знаете, невероятно известен блус певец, който се радва на, на много голяма почит от всички свои колеги блусари. Така че на 16 юли 2021 година Род Блант, заедно с част от музикантите, които са свирили с баща му, с които е свирил и самия Род Блант и като малък, и като по-голям, решават да направят един страхотен концерт на Бил Стрийт, за да почетат бащата. Нещо много интересно в подхода. Само 6 парчета са включени в това живо изпълнение и те не са хитовете на именития му баща. Той се фокусира върху тези песни, които са много дълбоки за баща му и за него, но не са от точно така наречените хитове. Така че следващите минути оставаме в компанията на Род Блант с почит към баща му.

2021 година приз за най-добър албум на изгряващ артист грабва King Solomon Hicks с албума си Harlem. Всъщност албума носи и рожденото място на King Solomon Hicks, който на 6 години грабва китарата и на 15 вече свири в Cotton Club. Мисля, че почти няма човек, който да не е чувал за този исторически клуб. Оттам нататък всичко се завърта с бясна скорост и действително звездата на Хикс изгрява на 13 март 2020 година, когато той издава самостоятелния си албум «Харлем». Това е сет от 11 песни, в които Хикс отдава почет на всички големи блусари преди себе си. Освен това, успява да им вдъхне именно една харлемска свежест, така че дори каверите, които прави, да, те са много разпознаваеми, но са с именно такъв младежки харлемски привкус. Слушаме. Всъщност, освен това, това ще бъдат и последните изпълнения, които ще чуем за днес. Бъдете с нас и следващия петък, когато ще продължим разходката си и с тази най-интересна категория през годините. До тогава ви желая усмихната блус седмица и, разбира се, бъдете на вълните на програма. Христо Ботев.

0: Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
2: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
1: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
3: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кречим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Козма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия, много ми е тежко. Добро момче.
5: На никой не е направил лошо. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Във всичко това има нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
8: Ще си позволя не само от мое

0: име ми, от името на цялата общественост на Кръчма, може би не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Откричим Кремена Данева.
2: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
3: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан. От 39-годишен мъж съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30-годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани шестима мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На местопроизшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Николета Петрова.
2: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд в фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
5: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
4: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
2: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
6: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
2: Близо 40 души са пострадали при разрастващ се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дими и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист влязъл в морето морето при турското село Аянджък на брега на Черно море откри и извади

0: От водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязал във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които се ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесант. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.
2: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
0: Посочи премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
3: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път от Царица и Лано. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Сочи и кметът на София Васил Тързиев. С трети флашмоб тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
5: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой

0: Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
1: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
0: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Александър Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александър Начева.
4: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Просто съм много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след спечеления медал на Европейското в Бирмингам, другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра с време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира с втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дарья Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон, американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гръмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи.

0: и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в северо-источните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличение на облачността, на отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км в час. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони и части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Първо, дежурният въпрос – къде е Арт Ефир? Отговорът е сезонен, Арт Ефир е във ваканция и затова през август, всеки делничен ден след обедните новини, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес празнува рождения си ден поетът Борис Христов. През 1984 година Тодор Колев изпя на Златният кос по неговите стихове, песента «Самотният човек». Музиката е на Еди Казасян.

Това изпълнение ме подсети, че днес бихме могли да чуем концерт с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които са балади. Разбира се, в широкото и най-вече хумористично значение на този термин. Иначе, от енциклопедиите знаем, че баладата е лирико-епично произведение с фантастичен сюжет, най-често от народните легенди и предания, но ние, съвременните хора, за баладата се сещаме, когато чуем романтична песен. Започваме баладите в Златният кос от към 2008 година, когато Йорданка Стефанова изпълни балада за черната котка по стиховете на Георги Константинов и музиката на Димитър Гетов.

0: балада.
1: Още една балада по стиховете на Георги Константинов. Озаглавена е балада за лекето, музиката е на Борис Карадимчев, изпълния на Златният кос през 1978 година Йосиф Сърчаджиев.

погледна го, леге, не сте и дума. Ала ръка подадо с ухота. Заправил бях, че нямам два костюма. Заправил бях, че нямам два живота. А то се лепна на реверен здраво.

0: tutto case mie.
1: Следва една балада от Златният кос, създадена през 1975 година от поетесата Миряна Башева, композитора Райчо Любен.

следва една балада от Златният кос, създадена през 1975 година от поетесата Миряна Башева, композитора Райчо Любенов и актьора Климент Денчев. Това е балада за трамвая, да я чуем.

балада за трамвая. След дългата битка за рая настъпва технически век, но някой

През 1990 година поетът Димитър Арабаджиев написа стиховете за балада за Петела. Маестро Димитър Вълчев създаде музиката за песента и актьорът Кирил Варийски я изпя на Златният кос. В някоя друга наша среща ще обърнем специално внимание на песните за коса, създадени от това творческо трио, а сега нека да чуем баладата за Петела.

решават, че бил непотребен, не бил вече толкова млад. И заедно с яркия гребен откъсват на дългия врат и топлото пъргаво тяло

Сега ще се настроим още по-баладично с едноименната песен от Златният Кост през 1997 година. Стиховете са на Маргарит Минков, музиката е на Сашо Младенов, отново ще чуем Йорданка Стефанова.

Сега рязко ще сменим настроението с Николай Калчев, Елена Кънева и дуо Лос Хемелос, които през 1991 година изпълниха на Златният Коз балада за Рада, по стиховете на Здравко Попов и музиката на Стефан Димитров. Декомунизацията, износът на капитали във Виена, износът на хора по света, хаосът и мътната политическа вода – всичко това е покрито от давността на времето, то сякаш не е било, както си трябва в баладата, и само музиката е все така свежа.

Продължаваме с балада за нощната стража. Тя е от Златният кост през 1999 година, но и днес все така си гоним късмета, кога на сън, кога наяве, по схемата, описана от поета Марко.

Тя е от Златният Кос през 1999 година, но и днес все така си гоним късмета, кога на сън, кога наяве, по схемата, описана от поета Марко Ганчев, композитора Александър Бързицов и актьора Ириней Константинов.

Концертът ни с балади от фестивала на сатиричната и хумористичната песен ще приключи с балада за Тане. Тя прозвуча на Златният Кос през 1987 година. Констатацията от финала на песента «На нас пък това ще ни остане» си е все така актуална. Това надали се дължи на стиховете на Марко Ганчев, музиката на Янко Миладинов и изпълнението на Йорданка Кузманова. Просто нашата страна е остров на стабилността.

нищо викаме. Колегите му на тане, в сравнение с него са цели титани. Скоро ще падне тане, поне апартамента ще му остане.

sjetane, da ljume da pravi metani. Или пък своето мотане представя за някакви движения предначертани. Обаче издигна се тане и живее в голяма квартира, а не в нещо, което квартира да имитира.

Ама та не минава на по-горно място. Здобива се с вилно място. В автомобила към своята вила та не се вози с една самовила. Самовилата само за тане не ще остане.

0: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето го и краят на днешния баладичен летен концерт, който ще продължи и следващите делнични дни след обедните новини и така ще е чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика. След това от 13 часа е Дневната академия комика. Вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И да не забравяме, през август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на Радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Гопта Теосян и аз, Весел Цънков. Останете с програма Христо Ботев, ще слушаме Радиотеатър.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: БГ и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Програма Христо Ботев.

0: Извънземни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Когато аз съм се родила, млади човече, току-що е била свършила последната световна война. Земята се оказала твърде малка за нациите и те започнали да се групират в зони. И промяната от нации към зони води до един златен век в сравнение с предишното столетие, за който допринасят и нашите роботи.
1: Имате предвид мислещите машини ли?
0: Да, и тях. Но аз мисля по-скоро за един човек. Той умря миналата година или поне взе мерки да умре, разбирайки, че вече не ни е нужен. Става дума за Стивън Байерли.
1: Да. Досетих се, че говорите именно за него.
0: Байерли се появи за първи път на политическата арена в 2032 година. Тогава вие сте били още дете. Та, едва ли помните при какви обстоятелства. Когато той се кандидатира за кмет, избирателната кампания беше несъмнено една от най-необикновените в историята.
1: Ще ми разкажете ли по-подробно?
0: Да. Защото вие като роботопсихолог и мой колега трябва да знаете всички необикновени случаи от моята практика. Това много ще ви помогне и в бъдещата ми работа.

0: Заповядайте, господин Куин. С какво мога да бъда полезен на един политик? Аз, бившият ръководител на корпорацията Robots Company.
1: Предполагам, доктор Ланинг, че познавате Стивън Байерли.
0: Само съм чувал за него. Той е известен.
1: Може би се готвите да гласувате за Байерли при следващите избори.
0: Не мога да кажа. Аз не следя политическите борби и дори не знаех, че се е кандидатирал за следващите избори.
1: Скоро може да ни стане кмет. Разбира се, за сега е само юрист, но нали големите дъбове израстват...
0: Да. Това съм го чувал някъде. Не е ли по-добре да пристъпим направо към въпроса?
1: Та ние вече пристъпихме, доктор Ланинг. Аз съм заинтересован да не позволя господин Байерли да се издигне повече от поста окръжен прокурор. А вие сте заинтересован да ми помогнете в това.
0: Аз ли съм заинтересован? Хайдете.
1: Да речем не вие, но Robots Company. Идвам при вас като прибивш научен ръководител на корпорацията, защото знае, че ръководството и все още се вслушва във вашите

0: съвети. От друга страна, вие вече не сте така здраво свързан с тях и имате значителна свобода на действие, дори ако някои действия не са съвсем позволени.
1: Не ви разбирам, господин Куин.
0: Работата е доста проста. До преди 3 години никой не го знаеше, а сега е широко известен. Той е поривист и надарен човек и несъмнено най-способният прокурор, когото познавам. Мога само да съжалявам, че не влиза в кръга на моите приятели.
1: Разбирам.
0: Миналата година ми се отдаде случай да проуча господин Байерли и то доста основно. Знаете ли, винаги е полезно да разучиш подробно миналото на политик, който се обявява за реформи. Но в миналото на господин Байерли няма нищо забележително. Спокоен живот в едно провинциално градче, колеж, рано починала жена, автомобилна катастрофа и бавно оздравяване след нея, юридическо образование, преместване в столицата и прокурор.
1: И тогава какво ви тревожи?
0: В сегашния му живот има нещо забележително. Нашият окръжен прокурор никога не яде.
2: Какво казахте?
0: Нашият окръжен прокурор никога не яде. Или по-точно казано, никой не го е виждал да яде и да пие. Никога.
1: Това е...
0: Давате ли си сметка какво значи това?
1: Не. Това е невероятно.
0: Не рядко, а никога.
1: Заслужават ли доверие вашите осведомители?
0: Заслужават. И аз не виждам нищо невероятно. Освен това, никой не е виждал нашия окръжен прокурор да пие. Нито вода, нито алкохол. Или да спи. Има и други неща, но мисля, че се изразих достатъчно ясно.
1: Да, да, ако съчетая казаното от вас с факта, че го казвате тъкмо на мен, става съвсем ясно на къде биете, но това е невъзможно.
0: Но той никак не прилича на човек, доктор Ланинг.
1: Ако ми кажете, че е преоблечен сатана, все още има възможност да ви повярвам.
0: Аз ви казвам, че това е робот, доктор Ланинг.
1: Аз пък ви казвам, че в живота си не съм чувал по-невероятно нещо.
0: И въпреки това ще трябва да проучите тази невероятна история, като използвате всички възможности на корпорацията.
1: Такова проучване аз няма да предприема, господин Куин. Това е сигурно. Нима предлагате корпорацията да се меси в местните политически борби.
0: Вие нямате избор. Представете си, че реша да публикувам тези факти, без да имам доказателства. Уликите са доста косвени.
1: Ваша работа.
0: Но аз не искам това. За предпочитане е да има доказателства, което е и във ваш интерес. Защото такъв род реклама ще нанесе немалко вреди на корпорацията ви. Предполагам, че са ви добре известни законите, които забраняват използването на роботите в населените светове.
1: Разбира се.
0: Знаете, че Robots Company е единственото предприятие в Слънчевата система, което произвежда позитронни роботи. А ако Байерли е робот, то е позитронен робот. Известно ви е, че всички позитронни роботи се дават под наем, а не се продават. Че корпорацията остава собственик и стопанин на всеки робот и следователно носи отговорност за неговите действия.
1: Господин Куин, няма нищо по-лесно от това да се докаже, че корпорацията никога не е произвеждала такъв човекоподобен робот.
0: Може би не е произвеждала, но вие ще трябва да доказвате това пред правителството и пред народа. Тъй, че защо не го докажете първо на мен?
1: Но какъв смисъл има корпорацията да произвежда човекоподобен робот? Какви могат да бъдат нашите съображения? Не, съгласете се, имаме поне малко здрав разум.
0: Корпорацията би била много доволна, ако в различните населени светове бъде разрешено да се използват човекоподобни роботи. Това би донесло огромни печалби. Но у хората са се наслоили предразсъдъци в това отношение. Тогава нека първо им се даде възможност да свикнат с такива роботи. Ето какъв способен юрист си имаме, какъв добър кмет. А те се оказват роботи. Купувайте нашите роботи.
1: Пълна фантастика. И ще предизвика смях, ако не беше доведена до абсурд.

0: Възможно е. Но защо не докажете, че е така? Или все още предпочитате да го докажете пред публика?
1: Ще видим.

0: Не кажете, доктор Ланинг. Е, наистина. Аз. Аз робот. Как имам ли вид? Здрав, жизнен, 40 годишен мъж и изведнъж...
1: Аз не твърдя такова нещо, сър. За мен е достатъчно да сте представител на човешкия род. И тъй като не сте произведен в нашата корпорация, напълно убеден съм, че сте такъв, поне от гледаще на закона. Но понеже предположението, че сте робот, беше изказано най-сериозно от неслучайен човек...
0: Не, не, не казвайте името му, ако това ще отрони дори зрънце от нашата гранитна етика. Но нека го наречем условно Франк Куин. Продължавайте.
1: Да, аз съм принуден да потърся вашата помощ, Байерли, за да го опровергая.
0: Да... Това може да нанесе голям удар на корпорацията, която представлявате.
1: Дори ако това твърдение остане недоказано. Разбирате ли ме?
0: Да, съвсем ясно ми е в какво положение сте. Самото обвинение е смешно, а неприятностите, които ви чакат, са сериозни. Извинете, ако съм ви обидил със смеха си, но ме разсмя обвинението, а не вашето затруднение. Как мога да ви помогна?
1: Много лесно. Ще трябва да си поръчате обяд в някой ресторант и да изядете обяда в присъствието на свидетели.
0: Боя се, че не мога да ви направя тази услуга. Преди всичко, не мислите ли, че Куин, така де онзи неслучайен човек, ви заблуждава, за да ви накара да вършите това, от което е заинтересован?
1: Едва ли такъв уважаван човек ще рискува да се изложи, ако не усеща здрава почва под краката си.
0: Вие не познавате господин Куин. Той е способен на всичко, за да постигне целта си. Предполагам, че ви е запознал с подробностите от проучването, което е направил на миналото ми.
1: Достатъчно, за да се убедя, че корпорацията ще има доста главоболия, докато го опровергае. А за вас това е толкова лесно.
0: Вие сте повярвали, че аз не ям. Но вие сте учен, доктор Ланинг. Каква логика само? Никой не ме е виждал да ям, следователно аз не ям, което трябва да се докаже.
1: Вие прибягвате до прокурорски маневри, за да усложните един толкова прост въпрос.
0: Не, не, напротив. Мъча се да изясня въпрос, който вие с Куин толкова много сте усложнили. Да, аз наистина не спя много, това е верно и разбира се, никога пред публика. А и не обичам да ям с други хора. Някаква особена идиосинкразия, вероятно на нервна почва, но това не вреди на никого. Ще ви изложа една хипотеза. Да допуснем, че имаме работа с политик, който гледа на всяка цена да отстрани своя противник и, робейки се в частния му живот, се натъква на такива странности, за каквито току-що стана дума.
1: Да, и за да очерни колкото може повече своя противник, той прибягва до нашата корпорация като идеално средство за тази цел.
0: Допускате ли в такъв случай, че той ще дойде и ще каже: еди, кой си е робот, защото ни яде с хора и никога не съм го виждал да спи на заседание в съда. А веднъж, когато надникнах през прозореца му посред нощ, той не спеше, а четеше книга. И забелязах, че в хладилника му няма никакви продукти. Ако ви кажеше такова нещо, щяхте да се обадите да му сложат усмирителна риза. Но той ви казва: той никога не спи, никога не яде.

0: Необходим е само обядът, за който вече ви казах. Ние толкова време спорим, а нашата дама мълчаливо ни наблюдава и...
1: Извинете, добре ли чух името ви? Доктор Келвин, нали?
2: Да, господин Брайерли.
0: Роботопсихологът на Robots Company.
1: Нема психологията на роботите е толкова различна от човешката.
2: Колкото земята от луната. Преди всичко, роботите са безкрайно честни.
1: Това вече е тежък удар. Тъй като сте психо... Тоест, роботопсихолог, при това жена, готов съм да се обзаложа, че сте направили нещо, за което Ланинг не е и помислил.
2: Какво именно?
1: Взели сте в чантата нещо за ядене.
2: Вие ме удивлявате, господин Байерли. Да, ето една ябълка.
1: Дайте ми я. Видяхте ли доктор Ланинг?
2: Любопитна бях да видя дали ще изядете, но това, разбира се, нищо не доказва.
1: Нима?
2: Естествено. Естествено не доказва. Очевидно е, доктор Ланинг, че ако този мъж е човекоподобен робот, то той трябва да е направен безупречно. Обърнете внимание на кожната тъкан, на цвета на ирисите, на костите на ръката. Ако това е робот, жалко, че не е произведен от нашата фирма. Такава изпипана работа. Мислите ли, че който се е погрижил за всички тези подробности, не би се сетил да добави няколко устройства за ядене, сън, отделене? Може би само за извънредни случаи, например, за да се избягнат положения като създалото се. Така че едно ядене нищо не доказва.
0: Чакайте малко. Аз не съм чак такъв глупак, какъвто се мъчите да ми изкарате двамата. За мен няма значение, господин Байерли, човек ли е или не. Важното е да спасе от беда корпорацията. Един обяд на публично място ще ликвидира този въпрос веднъж завинаги. Каквото и да направи Куин. А тънкостите можем да оставим на юристите и роботопсихолозите.
1: Но, доктор Ланинг, вие забравяте, че в случая е замесена политика. Аз толкова държа да бъде избран, колкото Куин да попрече на избирането ми. Да, между другото, забелязахте ли, че се изтървахте и казахте името му? Това е един стар професионален трик. Знаех си, че ще се изтървете.
0: Какво общо имат тук изборите?
1: Сензацията е нож с две остриета, сър. Щом Куин иска да ми обяви за робот и има нужда да направи това, аз пък имам коража да поема хвърлената ръкавица.
0: Искате да кажете...
1: Именно. Искам да кажа, че ще го оставя да действа. Да си избере въже, да опита здравината му, да си отреже нужното, да му върже примка, да си пъхне главата и да се озъби. А с останалите подробности ще се заема аз.
2: Прекалено самоуверен сте. Да вървим, Алфред. Няма да го разубедим.
1: Ето, виждате ли, че разбирате и от човешка психология.

0: закъсня. Стив.
1: Знае, Джон, знае. Но днес се сблъсках с една необичайна трудност.
0: Не можеш ли да се справиш с нея?
1: Не съм съвсем сигурен. Може би ще се наложи да ми помогнеш. Ти си най-големият ум в тази къща. Искаш ли да те занеса в градината? Навън е чудна вечер. Ще те занеса на ръце.
0: Защо не ме оставиш да се возя в количката, Стив? Това е глупаво.
1: Защото ми прави удоволствие да те нося. Имаш ли нещо против? Нали и на теб ти е приятно от време на време да излизаш от това механизирано возило? Как се чувстваш днес?
0: Как искаш да се чувствам? Сакат обезобразен и то толкова години. Но разкажи ми за твоята трудност.
1: Тактиката на Куин в предизборната борба ще се опира главно на твърдението, че аз съм робот.

0: Ка те знаеш? Това е невъзможно. Просто не мога да повярвам.
1: Щом ти го казвам, значи е така. Днес при мен идваха едни от главните учени на Робъртс Къмпани. А за това стои именно той.
0: Ясно. Ясно.
1: Но нека го оставим той сам да избира оръжието. Знаеш ли, имам една идея. Чуя и кажи, ще можем ли да осъществим?

0: Блъв. Измислил го е, но не го е домислил.
1: И вие сте готови да заложите на тази карта, господин Куин?
0: Как да ви кажа, всъщност вие залагате.
2: Ние направихме това, което искахте от нас. Видяхме с очите си този човек да яде. Смешно е да се твърди, че е робот.
0: Така ли мислите и вие, госпожо Келвин?
2: Внимавайте, Сюзан.
0: Моля ви, защо не оставите да се изкаже? Вече половин час седите тук, а тя дума не е обелила.
2: Добре, говори, Сюзан. Ние няма да те прекъсваме.
1: Има два начина да се докаже, че е робот. Физически и психологически. Първият включва дисекция или рентгенова снимка. Как може да стане това, си е ваша работа. Вторият предполага да бъде проучено поведението му. Ако той е позитронен робот, неизбежно ще се подчинява на трите закона на роботиката. Позитронният мозък не може да бъде конструиран другояче. Знаете ли тези закони, господин Куин?
0: Чувал съм за тях.
1: Ако господин Байерли наруши макар и един от тях, той не е робот. За съжаление, това правило е еднопосочно. Ако той се подчинява на законите, това не доказва нищо.
0: Защо, докторе?
1: Защото ако се замислите, трите закона на роботиката са по същество принципни в повечето системи от етични норми, съществуващи на Земята. Всеки човек, предполага се, има инстинкт за самосъхранение. Това е третия закон при робота. Всеки порядъчен човек с обществено съзнание и чувство за отговорност се подчинява на известни авторитети. Слушва се в мнението на своя лекар, на шефа си, на правителството, на психиатъра, на приятеля. Подчинява се на законите, спазва общоприетите норми, съобразява се с обичаите, дори когато това нарушава спокойствието му или го излага на опасност. Това е втория закон при робота. И накрая, всеки порядъчен човек, предполага се, обича ближния си, защитава приятеля си, готов е да рискува живота си за другите. Това е първия закон при робота. С две думи казано, ако господин Байерли спазва всички закони на роботиката, той може да бъде робот, но може да бъде просто и един много свестен човек.
0: Значи, никога не можете да докажете, че той е робот.
1: Може би ще успее да докаже обратното, че той не е робот.
0: На мен това не ми трябва.
2: Чакайте, идвало ли вие на ум, че длъжността окръжен прокурор е доста необичайно занимание за един робот? Съдебно преследване на хора, смъртни присъди. Нима това не значи да нанасеш безкрайни вреди на хората?
0: Няма да се измъкнете така лесно. Това, че е окръжен прокурор, още не означава, че е човек. Нима не знаете служебната му биография? Да той се хвали с това, че нито веднъж не е възбуждал следствие срещу невинен, че десетки хора са останали неосъдени само защото е отхвърлял като недостатъчни уликите срещу тях. Въпреки че вероятно би могъл да убеди съда да ги осъди. Така стоят нещата.
2: Не, Куин, не. В законите на роботиката не се казва нищо за вината на човека. Един робот не може да реши дали даден човек заслужава смърт. Това не е във възможностите му. Той не може да причини вреда на човека, бил той негодник или ангел.
1: Алфред, не говори глупости. Какво ще стане, ако един робот види някой умопобъркан, който се готви да подпали някоя къща заедно с хората в нея? Ще попречи ли на умопобъркани или не?
2: Ще му попречи, разбира се.
1: А ако е единственият начин да го възпрее, да го убие? Отговорът на този въпрос, Ланинг, е, че роботът ще направи всичко възможно да не го убие. Ако му побъркания все пак умре, робота ще се нуждае след това от психотерапия, защото иначе самият ще полудее, изправен пред такова противоречие, да наруши буквата на първия закон, за да остане верен на духа му.
2: А да не би Барли да е уму побъркан?
1: Не. Но до сега той лично не е убил никого. Той само разкрива факти, които показват, че даден човек е опасен за обществото. Така той застава в защита на мнозинството и по този начин изпълнява безукорно първия закон. По-нататък той не отива. За следващите инстанции си има съдия, съдебни заседатели, тъмничар и палач. Но аз открих интересни неща в заключителните му речи. Открих, че той не е искал нито една смъртна присъда. Открих още, че неведнъж се е изказвал за премахването на смъртното наказание и е финансирал щедро изследователските институти, които работят в областта на съдебната неврофизиология. Той очевидно е привърженик на схващането, че престъпникът трябва да бъде лекуван, а не наказван. Според мен, това е показателно.
0: Така ли? А показателно в смисъл, че намирисва на робот?
1: Не е изключено. Кой отрича това? Такива действия и постъпки са присъщи само на роботи.
0: Е?
1: И на много благородни хора. Разберете, че просто не може да се прекара разграничителна линия между роботите и най-добрите измежду хората.
0: Доктор Ланинг, възможно ли е да се създаде робот, който външно да не се различава по нищо от човек?
2: Експериментално това вече е направено в Robots Company. Без позитронен мозък, разбира се. Като се използват човешки яйцеклетки и хормонален контрол, може да се получи човешка плът и кожа върху скелет от пореста силиконова пластмаса, чието естество не може да бъде определено при външно изследване. Очите, косата, кожата могат наистина да бъдат човешки, а не човекоподобни. И ако към това се прибави позитронен мозък и каквито щете още вътрешни устройства, ще получите човекоподобен робот.
0: Колко време ще отнеме това?
2: Ако имате всичко под ръка, мозъка, скелета, яйцеклетките, необходимите хормони и апаратура за облъчване, горе-долу 2 месеца.
0: Тогава ще видим как изглежда господин Байерли отвътре. Това ще донесе лоша слава на Robots Company, но не може да се отрече, че ви дадох възможност да я предотвратите. Довиждане!

0: Господин Барли, това е разпоредбата на съда, която ме упълномощава да обискирам тези помещения с оглед на незаконното присъствие на механизирани хора или роботи от всякакъв вид.
1: Благодаря. Всичко е редовно. Влизайте и си вършете работа.
0: Слушайте, господин Барли, имам инструкция да претърся най-внимателно къщата.
1: Вече ви позволих какво ще искате.
0: Беше ми казано съвсем определено какво да търся.
1: Ей?
0: С една дума, да не го осукваме повече, наредиха ми да претърся вас.
1: Мене ли? А как смятате да направите това?
0: Аз нося флуорограф.
1: Значи искате да ми направите рентгенова снимка? А имате ли право на това?
0: Нали ви показах разпоредбата.
1: Може ли да я видя още веднъж?
0: Да, заповядайте.
1: Жилището, гаражи, складове, всякакви постройки и помещения, дворното място. Но няма нито дума, че трябва да претърсите вътрешностите ми. Аз не съм нито част от жилището, нито от дворното място. Можете да претърсите костюма ми, ако смятате, че съм скрил в джоба си някой робот.
0: Вижте, имам разрешение да огледам къщата и всичко, което намеря в нея. А вие се намирате в къщата, така ли е?
1: Забележително умозаключение. Да. Аз се намирам в къщата, но не съм мебел. Като пълнолетен и вменяем гражданин, мога да покажа медицинско свидетелство за второто. Аз, съгласно законите на зоната, имам известни права. Да ме претърсите по начина, по който вие искате, би означавало посегателство върху личната неприкосновеност. В случая този документ не е достатъчен.
0: Да, но ако сте робот, нямате право.

0: лична неприкосновеност.
1: Безспорно. И все пак документът не е достатъчен, защото от него се подразбира ясно, че съм човек.
0: Къде пише това?
1: Там, където се казва жилищната собственост на и така нататък. Роботът не може да има собственост. И добре ще е, господине, да кажете на работодателя си, че ако той се опита да издаде документ, в който да не се подразбира, че съм човек, аз незабавно ще заведа гражданско дело и той ще трябва да докаже, че съм робот, въз основа на сведенията, с които разполага в момента. Не успее ли да го направи, ще заплати солидна глоба за опита да ми лиши неоснователно от правата ми, предвидени в законите на зоната. Нали ще предадете всичко това?
0: Вие сте много хитър юрист. Довиждане.

0: Рекох си, че ще ви бъде интересно да знаете, господин Байерли. Смятам да направя обществено достояние факта, че носите защитен екран против рентгенови лъчи.
1: Вижте, в такъв случай сигурно вече сте го направили. Имам чувството, че нашите предприемчиви представители на печата вече от доста време подслушват всичките ми телефонни разговори, които водя от кабинетата. Затова през последните седмици съм се окупал вкъщи.
0: Този разговор няма опасност да бъде подслушан. Взял съм мерки, макар и с известен риск за себе си.
1: Не се съмнявам. Никой не знае, че вие стоите зад тази кампания. Поне не е казано официално, иначе то е обществена тайна. На ваше място бих се разтревожил. Та, казвате, носи защитен екран. Предполагам, че сте открили това, когато рентгеновата снимка, направена от вашата пионка, чиновникът, който дойде да претърсва жилището ми, се е оказала преекспонирана.
0: Давате ли си сметка, Байерли, как на всички ще стане ясно, че вие се боите от рентгенов преглед?
1: С което ще стане ясно, че вие и вашите хора сте посегнали незаконно на личната ми неприкосновеност.
0: Кого интересува това?
1: Може и да интересува някого. Във всеки случай, то е показателно за вашата и моята практика, не мислите ли така? Вие 5 пари не давате за правата на отделния гражданин, а аз много държа на тези права. Няма да се подложа на рентгенов преглед не за друго, а защото по принцип държа на правата си. И когато ме изберат, ще защитавам по същия начин правата на другите.
0: От това несъмнено ще излезе една интересна предизборна реч. Но никой няма да ви повярва. Звучи твърде високопарно, за да е искрено. И още нещо. Онзи ден вашето домочадие не е било в пълен състав.
1: В какъв смисъл?
0: Според рапортът, едно лице липсва. Сакатият.
1: Сакатият. Моят стар учител, който живее при мен, сега е в провинцията. Вече 2 месеца живее там. Такива случаи се определят като крайна необходимост от почивка. Да имате нещо против?
0: Не, но вашият учител, ли казвате, той не беше ли някакъв учител?

0: учен.
1: Някога беше юрист, преди да усъкате. После получи официално разрешение да се занимава с биофизика. Има собствена лаборатория и съответните органи, към които можете да се обърнете, са уведомени за изследванията, които прави. Те не са кой знае какво, но за него горкия са хоби, което му запълва времето. Аз му помагам доколкото мога.
2: Разбирам. Ами този учител разбира ли от производство на роботи?
1: Не мога да съдя запознанието му в една област, в която аз самият съм невеже.
2: А има ли той някакъв достъп до позитронни мозъци?
1: Попитайте за това вашите приятели от Robots Company. Те знаят най-добре.
2: Ще бъда кратък, Байерли. Вашият сакат учител е истинският Стивън Байерли. А вие сте робот, създаден от него. Ние можем да докажем това. Именно той е претърпял автомобилна катастрофа, а не вие. Това може да се провери.
1: Нима? Тогава проверявайте. Желая ви успех.
2: Можем да обискираме имението на вашия тъй наречен учител. Да видим какво ще се намери в него.
1: Как да ви кажа, Куин? За съжаление, моят тъй наречен учител е болен човек. Имението в провинцията е нещо като санаториум за него. При това положение правото му на лична неприкосновеност има двойно по-голяма сила. Няма да можете да получите разрешение за обиск, ако не представите сериозни причини. Но независимо от това, аз няма да ви преча.
2: Защо упорствате още? Без това няма да ви изберат.
1: Така ли?
2: Ама това не ви е ясно. Не виждате ли, че отказът ви да опровергаете обвинението, че сте робот, което бихте могли да сторите много лесно, като нарушите един от трите закона, още повече убеждава хората, че наистина сте робот?
1: За сега виждам само, че от малко известен юрист станах фигура от световна величина. Не може да се отрече, че ви бива в рекламата.
2: Но вие все пак сте робот.
1: Казано, но не доказано.
2: Доказано достатъчно, за да не ви изберат.
1: Тогава успокойте се, вие печелите.
2: Довиждане.
1: Довиждане до изборите.

0: Ще останеш тук, докато минат изборите. Ако нещата тръгнат зле, по-добре да си по-настрана.
1: Нима има опасност от изтъпления.
0: Фундаменталистите се заканват, тъй че теоретически такава опасност има. Но аз не мисля, че ще успеят да направят нещо. Те не са реална сила, а само постоянен дразнител, който след време може да доведе до смутове. Нали нямаш нищо против да останеш тук?
1: Добре, оставам. Все още ли мислиш, че всичко ще мине добре?
0: Убеден съм. Някой да не те е безпокоил?
1: Не.
0: И ти изпълни добре задачата си.
1: Дори много добре. Можеш да бъдеш спокоен.
0: Тогава разполагай се и утре гледай телевизия. Ще предават и моята предизборна реч.

0: Заради тази реч, Стив, погледни каква тълпа са организирали фундаменталистите. Кой ще те слуша? По-скоро ще те замерят с камъни. Защо трябва да излизаш пред публика? С какво е по-лош един видеозапис?
1: Ти искаш ли да спечели избори?
0: Какви избори? Нищо няма да спечелиш, Стив. Аз се мъча да спася живота ти.
1: Че животът ми не е в опасност.
0: Искаш да кажеш, че ще се изпъчиш на онзи балкон пред 50 000 малумници и ще се мъчиш да им налееш нещо в главата. На балкон, като средновековен диктатор.
1: Да, и то веднага, щом телевизията бъде готова.
0: Ти си...
2: Какво казвате? Ако искате да зададете смислен въпрос, ще ви отговоря. Полицай, доведете този човек горе. Да говори от тук, за да може всички да го чуят.
3: Чакайте да видим какво.
2: Искате да зададете въпрос ли? Слушай ви.
4: Ударете ме! Ударете ме! Вие твърдите, че не сте робот. Докажете това. Не можете да ударите човек, чудовище такова.

0: нямам причина да ви ударя.
1: Вие не можете да му ударите. Невъзможно е да му ударите. Вие не сте човек. Чудовище, което се прави на човек.
2: Ти го удари.
0: Много съжалявам. Вкарайте го вътре, сигурно съм изчупил челюстта. Като се освободя, искам да поговоря с него.
3: Не се виждате уморен, господин Байерли?
0: Издържа ми по-дълго без сън. Само не казвайте на Куин.
3: Няма. Знаете ли, той имаше интересна версия. Жалко, че я опровергахте. Сигурно ви е известна?
0: Само отчасти.
3: Тя е във висша степен драматична. Стивън Байерли бил млад юрист, великолепен оратор и голям идеалист с известна слабост към биофизиката. Но след катастрофата той загубил жена си, краката си. Лицето му било обезобразено и с юридическата професия било свършено. Останали му едни ръце и един ум. Тогава той направил вас. Човекоробот с най-съвършения позитронен мозък, решаващ естетически проблеми и вложил в него всичко онова, което сам мечтаял някога да бъде.
0: За съжаление, аз разруших тази версия, като ударих човек.
3: Как стана това? Бихте ли ми разказали? Едва ли е случайно, нали?
0: Не съвсем. По-голямата част свърши Куин. Моите хора започнаха леко да разпространяват слуха, че аз никога не съм ударил човек и ако направя това, то ще е сигурно доказателство, че съм човек. Затова инсценирах тази глупава публична реч с целия шум и реклама около нея. Изключено беше някой да не се хване. Но в такива случаи всичко решава изкуствено създадената атмосфера. И разбира се, емоционалният ефект осигури избирането ми, което беше моята цел.
3: Както виждам, навлизате в моята област, което е наложително за всеки политически деец. Но аз безкрайно съжалявам, че стана именно така. Аз обичам роботите и ги обичам повече от хората. Ако бъде създаден робот, способен да стане обществен ръководител, той не би имал равен на себе си. По законите на роботиката, той няма да е в състояние да причинява зло на хората. Ще бъде чуш на тиранията, корупцията и предубежденията. И след като прослужи известно време, ще се оттегли, макар да е безсмъртен, защото за него ще е невъзможно да огорчи хората, като ги остави да разберат, че ги управлявал робот. Това би било идеалното.
0: Освен ако роботът не се провали в някоя работа поради вродените недостатъци на своя мозък. Защото позитронният мозък не може да се сравнява с далеч по-сложния човешки мозък.
3: Той ще има съветници. Дори човешкият мозък не може да управлява без съветници.
0: Защо се усмихвате, доктор Келвин?
3: Защото Куин не е помислил за всичко.
0: Искате да кажете, че неговата версия може да се допълни?
3: В края на краищата този Стивън Байерли, за когото говори Куин, може да направи втори път това, което вече е направил. Още повече, че втората задача е значително по-лесна от първата.
0: Не ви разбирам съвсем.
3: Искам да кажа, че има един случай, в който роботът може да удари човек без да наруши първия закон.
0: Кога?
3: Когато човекът, който трябва да бъде ударен, е просто друг робот. Довиждане, господин Байерли. Надявам се да гласувам пак за вас след 5 години в изборите за координатор.
0: До тогава има много време.

0: Верно ли е всичко това?
1: От първата до последната дума.
0: Значи великият Байерли е бил робот. Не мога да повярвам.
1: О, това никога няма да узнаем. Според мен, да. Но когато е решил да умре, той е взел мерки да атомизират тялото му, тъй че е невъзможно да се докаже каквото и да било. И после, какво значение има дали е бил робот или не?
0: Да.
1: Мисля, че вие трябва да се научите да обичате роботите. Иначе никога няма да станете добър робото-психолог.

Радиотеатърът за младия слушател представи Улики от Айзък Азимов. Радиодраматизация Майя Бениеш. Редактор Будинка Русанова. Участваха Николай Бинев, Невена Мандаджиева, Марин Янев, Сава Хашъмов, Иван Йорданов, Банко Банков, Ангел Георгиев и други. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Димитър Василев. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.

0: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Програма Христо Ботев.

14 часа. Вие сте с международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Александър Райчев. Бразилската полиция открива 8-те творби на френския художник Анри Матис, откраднати през декември миналата година в библиотека в Сао Пауло, предаде агенция Франс Прес. Разпространени от полиция

0: Кадри показват тези ярко оцветени творби от илюстрираната книга «Джаз» от 1947 година, съдържаща цветни колажи, придружени от афоризми на Матис. Според аукционната къща Кристис съществуват само 250 подписани екземпляра. Произведенията на изкуството, оценени на стойност 200 000 щатски долара, са били в притежание на въоръжен мъж, който ги е съхранявал за поръчителя на престъплението, се посочва в изявлението на полицията на щата Сао Пауло, предоставено на агенция Франс. Спрес. Мъжът е бил арестуван и ще бъде обвинен в укриване на крадена собственост и незаконно притежание на оръжие. Според полицията в Сао Пауло, поръчителят вече е бил арестуван през април в Рио-де-Жанейро. Актьорите Колман Доминго и Шарлиз Терон и режисьорът Джон Карпентър ще бъдат почетени на гала вечерята на музея на Американската академия за кинематографично изкуство и наука, предаде БТА. Ежегодното благотворително събитие, което се организира за шести път, е своеобразен конкурент на прочутия бал на музея на изкуствата Метрополитън в Нью-Йорк. Тазгодишното издание на галата на Американската филмова академия ще бъде на 17 октомври в Лос-Анджелис. Нови форми на разказване, тревожни кинематографични светове и наследството на конфликтите. На тях посвещава програмата си 32-ят филмов фестивал в Сараево, който се провежда от днес до 21 август. Едно от почетните сърца е за председателката на журито, актрисата Емили Уотсън. А повече научаваме от редактора Люба Константинова.
1: Сред акцентите, описани на официалния сайт на събитието, са програмите Киноскоп и Киноскоп Сариел. Киноскоп включва игрални артхаус филми от цял свят, които изследват нови форми на разказване и дават пространство на истории, които рядко достигат до салоните. Киноскоп Сариел представя жанрови филми с мрачни и тревожни кинематографични светове, сред които хорър, боди-хорър и куир продукции. Програмата Dealing with the Past включва филми, посветени на наследството на конфликтите и възможностите за съпротива. Те разглеждат теми като съдбата на хора, родени в резултат на военно изнасилване, антифашистката съпротива, паметта за Холокоста, обсадата на градове, войните в бивша Югославия и историческата роля на футбола. Филмите използват различни художествени подходи, от анимация до интервюта и възстановки. По-рано фестивалът обяви, че един от актьорите, които ще получат почетното сърце на Сараево, е Уди Харелсън. Той участва и във филма от 1977 година «Welcome to Sarajevo», който ще бъде показан в програмата Open Air. За новините Люба Константинова.
0: През целия месец август литовската столица Рига празнува своята 825 годишнина от основаването си под девиза «Отвори Рига, код 825». Кулминацията на тържествата е днес и през уикенда с мащабна програма от концерти, фестивални събития, уличен цирк и работилници на открито. Информира специалният ни пратеник там Оля Стоянова.
2: Според официалното изявление на общината на Рига, мотото «Отвори Рига, код 825» е избрано като покана към жителите и гостите на града да преоткрият столицата, като жив, многолик и гостоприемен град, чийто характер се оформя не само от местната култура и история, но и от хората му. Тази година идеята на фестивала е да изведе изкуството извън традиционните зали. Събитията са безплатни, но открито и обхващат както историческия център, така и различните квартали на града. Днес до полунощ на площад Опера се провежда кулинарния базар «Отвори прозорец към Рига» с джаз-музика на живо, а от 21 часа на кметския площад ще се проведе мащабно аудиовизуално шоу с участието на изпълнители от Естония, Швейцария, Литва и Латвия. В събота Крайбрежната алея 11 ноември ще бъде домакин на маратон от концерти на най-популярните латвийски групи инди-рок звездите от Southern Lights и хип-хоп легендът Озолус. Вечерта е кулминацията на празненствата с голям концерт под наслов «Моята партитура Рига» с участието на най-популярните латвийски поп, рок и хип-хоп изпълнители, придружени от танцьори, скейтери и паркур артисти. За новините на програма Христо Ботев, Оля Стоянова.
0: За 32-и път вчера на крепостта на град Ниш беше открит международният джаз фестивал Нишвил, едно от емблематичните летни музикални събития под открито небе на Южните Балкани. Повече за програмата на главната сцена на фестивала до вечера научаваме от Цветан Цветанов.
3: Вторият ден на фестивала Нишвил е интересна среща както между джаза и популярните жанрове, така и между различни поколения в музиката. Безспорно голямото име на вечерта е легендарният кубинско-американски аутсаксофонист и кларинетист, 16 пъти в живота си носител на наградата Грами в различни категории, съоснователят заедно с Чучо Валдес на митичния ансамбъл Иракере, Франсиско де Хесус Ривера Фигуерас,

0: познат навсякъде по света като Пакито де Ривера. Майсторото ще излезе на главната сцена на фестивала малко преди 22:30. Програмата на същата тази главна сцена Earth Sky, Небе и Земя, ще бъде открита от съвсем младия полски джаз секстет Public Lunch от Гданск. Закриването на вечерта пък е чак след един след полунощ с ветераните на сръбската и то още от югославско време реги и дъб сцена Дел Арно Бенд от Белград. Програмата за деня включва още оригиналните преводи на български естрадни песни на езика на кънтри музиката, дело на Барни Есвил, Мейзи Уилямс от Бони М и цялата палитра на аржентинските фолклорни традиции от различни части на страната, аранжирана за малък биг бенд, чието име е Ла Оркестра де Антес. За новините от Нишвил, Цветан Цветанов.
1: В румънския град Бузало започва Международния фестивал на изкуствата, съобщават организаторите. Той ще продължи до 11 септември и предлага богата програма от кино, театър, музика, цирк, визуални изкуства и улични спектакли. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Представленията ще се проведат на различни сцени и в малки арт пространства в града. Събитието привлича както утвърдени имена от сцената, така и непознати артисти. Основни акценти в програмата тази година са киното и театъра. Сред най-атрактивните представления в това издание са Moving Zen, визуален перформанс, вдъхновен от дзен философията, Дабел, визуален театър с кукли и жонглерски елементи, огнени шоу програми и музикални изпълнения на живо. Международни изпълнители и групи също ще изнесат концерти в града. Сред тях е италианската блусформация Рикардо Гросо Бенд. Едно от най-коментираните събития в програмата е спектакълът «Затвори очи и ще видиш добре», определен като първата достъпна продукция в Румъния, адаптирана за хора с зрителни и слухови увреждания. Според организаторите в Румъния, броят на хората, занимаващи се с изкуство, нараства през последните години, като това не се случва само в столицата и големите градове, а и в съвсем малки населени места. Очаква се тази година фестивалът да привлече близо 15 000 души. За новините – Калина Колева.
1: И в края на емисията поглед към съвременните технологии. Китайският производител на хуманоидни роботи Unitree се подготвя за дебюта си на Шанхайската фондова борса, съобщава Reuters. Очаква се компанията да бъде оценена на близо 9 милиарда долара. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Unitree планира да привлече около 900 милиона долара от продажбата на акциите си, които ще бъдат насочени към разширяване на производството, разработване на нови технологии и развитие на хуманоидните роботи. Компанията е сред китайските производители, които се стремят да заемат водещо място на бързо развиващия се пазар на хуманоидни роботи. Unitree вече е известна с роботи, които могат да ходят, тичат, да изпълняват сложни движения и да взаимодействат с хора. Предстоящият борсов дебют се разглежда като важен тест за интереса на инвеститорите към китайската роботика и за бъдещето развитие на сектора. За новините Александра Георгиева.
1: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с петъчното музикално предаване «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт е Александър Кирев, музикален редактор е Цветелина Начева. В следващия, близо един час, ще бъдете заедно с мен Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Днес е Успение Богородично и затова бързаме да ви поздравим с нещо подходящо за този голям християнски празник. Ще чуем Богородица Дево от Арво Пярт. За Пярт и връзката му с православието ще си поговорим след малко, а сега се насладете на това изпълнение на Pro Arte Singers, дирижирани от Пол Хилиер.

Прозвуча Богородице Дево от Арво Пярт в изпълнение на Pro Arte Singers с диригент Пол Хилиер. Да, естонският композитор Арво Пярт, който тази година отпразнува своята 90 годишнина, е източно православен християнин. Той се обръща към православието през 70-те години на миналия век, по време на период на дълбока лична и артистична трансформация. Тази духовна промяна оказва дълбоко влияние върху музиката му, особено след като той развива своя характерен стил тинтинаболи, който често се характеризира с простота, свещена тишина и дълбоко чувство на преданост. Вярата на Пярт не е просто личен въпрос. Тя е в центъра на голяма част от творчеството му. Много от композициите му са изрично религиозни, черпейки от православни текстове, литургични теми и християнския мистицизъм. Творби като Табула Раза, Фратрес, Шпигел им Шпигел и Пасио отразяват тази дълбока духовна ориентация. Да чуем сега още малко музика от него. Слушаме 117-ти псалом на църковнославянски език в изпълнение този път на естонския филхармоничен хор, отново под диригентството на Пол Хилиер.

Прозвуча 117-ти псалом от Арво Пярт в изпълнение на естонския филхармоничен хор, дирижиран от Пол Хилиер. Продължаваме с друг композитор, който също е дълбоко религиозен християнин, протестант и който е посветил огромна част от творчеството си на църквата, която е била и негов работодател. Естествено, става дума за Йохан Себастиан Бах, но днес, уважаеми дами и господа, ние няма да слушаме духовна музика от него. Вместо това ще чуем английска суита номер 3 в сол минор за пиано, в миналото за клавесин, разбира се, която е светско произведение. Въпреки името си, английските суити, композирани от Бах, които са 6 на брой, нямат много общо с Англия. Произходът на името е неясен, но една от теориите е, че са написани в английски стил, каквото и да е означавало това по онова време, или че са били поръчани от английски благородник. Английските суити са по-изтънчени и сериозни по тон в сравнение с по-късните френски суити, композирани от Бах. Всички те започват с прелюд, последван от поредица стилизирани танци, проистичащи от бароковата суитна традиция. Ето и структурата на английска суита номер 3 в сол минор, която ще слушаме след малко. Тази суита съдържа 7 части, всяка от които е в стила на бароков танц. Първа част – прелюд. Величествено и виртуозно начало, изпълнено с жив ритмичен заряд и има... Първа част – прелюд. Величествено и виртуозно начало, изпълнено с жив ритмичен заряд и имитативен контрапункт. Втора част – алеманда. Умерена немска танцова форма в двуделен метрум, плавна и сложна. Трета част – курант. Бърза танцова форма във френски стил, с оптимистична енергия и бързи линии. Четвърта част – сарабанда. Бавна, изразителна танцова форма в тривременен метрум, емоционална и лирична. Следващата част са двойка вариации на сарабандата, с по-богата орнаментация и по-гъвкава структура. Следват гавот 1 и 2, два величествени танца в двучастна форма, обикновено с дакапо, връщане към началото. И накрая жига. Жив, фугиран танц в сложен 6-8 размер, който завършва суитата с размах. Какви са забележителните характеристики на тази суита номер 3? Тя се счита за най-драматичната и сериозна от 6-те английски суити. Съдържа богата контрапунктична инвенция, особено в частите прелюд и жига. В нея имаме сливане на френски, немски и италиански влияния, което е типично за космополитния стил на Бах. Сега, не знам за вас, уважаеми слушатели, простете ми това сравнение, но лично на мен музиката на суитата ми действа разхлаждащо. Може би това се дължи на факта, че тя е композирана много по-на север в Европа. Може би на това, че авторът е германец и въпреки, че това са предимно дворцови танци, прозира все пак една известна

сериозност и подреденост, да не кажа дори лек хлад, на която германците са способни. Възможно е това да се дължи и на интерпретацията на португалската пианистка Мария Жоао Пиреш, която няма нищо общо с германците, но лично на мен, пак повтарям, тази суита ми действа разхлаждащо. Дано така ви подейства и на вас. Слушаме сега в един запис за Deutsche Grammophon от 1995 година.

Бах, английска суита номер 3 в сол минор, в интерпретация на португалската пианистка Мария Жоао Пиреш. Вие сте с предаването Класика кон спирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. Пренасяме се в епохата на романтизма с музиката на друг германец Йоханес Брамс и неговите унгарски танци. Какво може да кажем за тях? Йоханес Брамс публикува унгарските си танци

си на два пъти. Първо, през 1869 година, танци с номера 1-10 и по-късно през 1880 година, танци с номера 11-21. Тоест с близо 11 години разлика. Оригинално написани за пиано на 4 ръце, не всички танци в по-късната си оркестрова версия са оркестрирани от самия Брамс. Всъщност, само три от тях са. Това са номер 1.

едно, номер 3 и номер 10. Останалите са аранжирани от други музиканти, между които блести името на чешкия композитор Антонин Дворжак, направил 5 от тях, както и имената на не толкова известните, но изключително талантливи оркестратори, като Мартин Шмелинг, Ханс Гал, Алберт Парлов, Пол Жуон и Йохан Хален. Днес, слушайки хомогенното им звучене, човек трудно може да си представи, че тяхната финална оркестрова версия е дело на цели 7 оркестратора. Стилът на танците е повлиян от унгарски народни танци, по-специално от традицията вербункош, стилизирана форма на музика, вдъхновена от ромската култура. Това не са оригинални композиции в строгия смисъл на думата. Брамс е адаптирал съществуващи унгарски теми, някои от които погрешно се смятат за народни, но всъщност са от популярната култура. Нещо, като сега у нас някой да адаптира за симфоничен оркестър на песента «Ветрове» на Лили Иванова, например. И така, в резюме. Унгарските танци са общо 21. Повечето са къси, живи, в двуделна или триделна форма. Сега ще прозвучат номер 4, номер 6 и номер 7 в изпълнение на Виенската филхармония с диригент Клаудио Абадо.

Прозвучаха три от унгарските танци на Йоханес Брамс. Това бяха номер 4, номер 6 и номер 7. Изпълнението бе на Виенската филхармония под диригентството на Клаудио Абадо. Ще завършим и днешния ни епизод, уважаеми слушатели, с музика от Средиземноморието. За него работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева. Звукорежисьор бе Александър Кирев. Слушаме една канцонета на Алберто Барберис. Минастерио е Санта Кьяра. Изпълнението е на Хосе Карерас, съпровождан от Амбасад Оркестра Виена, дирижиран от Давид Хименес. Аз съм Илия Михайлов и днес още един път ви пожелавам светъл празник, успение Богородично, дами, господа. Разделяме се с вас до следващия петък. Бъдете здрави!

0: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж на кореспондента ни Латинка Сватозарова.
3: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
4: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлия. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
3: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
4: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов, който каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. Ето какво каза днес Радев.
4: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на

0: Държаването не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
1: Каза премиерът Румен Радев. 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по националния план за възстановяване. Министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. И ние трябва да се насочим от това да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Каза транспортният министър Георги Пеев. Отнеса в експлоатация новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
3: Чакат ни нови 6 метро станции в посока Слатина. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана.
1: Подчерта столичният кмет. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата Свети Козма и Дамян в Кричим и бе водено от пловдивския митрополит Николай. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
5: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
6: Мечтаеше за семейство, за деца.
7: На никой не е направил лош.
8: Надявам се да има справедливо наказание.
4: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
9: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
4: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
10: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
4: От Кричим Кремена Данева.
1: Разузнавателен дрон беше открит на плажа в Приморско. Части от дрон бяха намерени и на плажа в района на Лозанец, съобщи Министерството на отбраната. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфъщ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово, област Добрич. Той е класифициран като стартов двигател. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Русия смята, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу нея и е повдигнала въпроса пред Вашингтон, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Още информация от Михайлина Димитрова.
11: Сергей Лавров съобщи, че Москва очаква отговор от Държавния департамент на Съединените щати.
12: Ми передали целия ряд въпросов в Госдепартамент.
13: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
11: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, заяви още Сергей Лавров. Съюзнически изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба влекача край бреговете на Николаев. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тверска област. За новините Михайлина Димитрова.
1: Столичният кмет Васил Тарзиев поздрави Бургас за бъдещото домакинство на Евровизия. Попитан защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, той отговори.
14: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
1: По-рано генералният директор на БНТ Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
15: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов. Заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в Организационния комитет.
1: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души.

0: ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Бургас до 31 в Сандански и от 5 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на дни ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни над югозападна България, планините и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значително ще се задържи облачността над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще почти без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове днес и в неделя временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Избрано от програма Христо Ботев. Мрежата.
4: Гости в мрежата сега са доцент Вяра Ангелова и доцент Жана Попова, преподавателки в факултета по журналистика и масова комуникация. Здравейте!
5: Здравейте!
6: Здравейте!
4: Благодаря първо, че сте с нас, че сте наши гости. С вас ще представим сборника, който издадохте, който сборник включва ваши изследвания заедно с професор Снежана Попова и още няколко човека, в които сте работили в екип.
5: Так, точно така. Всички те се опитаха да обхванат различни аспекти, така да се каже, на този проблем, къде всъщност стоят в нашите представи видеоигрите.
4: Прочетох сборника, може да бъде намерен къде? Първо да
5: можете
4: кажем.
5: Да го намерите на medialog-bg.com. Това е нашият сайт, както и на сайта на университетското издателство, съвсем скоро ще бъде откриваем. То е с отворен достъп, защото решихме, че най-накрая време е да има сборник, който да събере, така се каже, постигнатото. Опитахме се и да обхванем между другото какво колеги от други специалности правят по темата. Така че,
4: защо видеоигри? Какво общо имат игрите с медиите?
7: Ние имаме традиция в, говоря сега вече като представител на катедрата по радио и телевизия в факултета по журналистика, ние поддържаме магистърска програма за видеоигри. Разбира се, не от гледната точка на софтуерното производство на игрите, а от другата страна, социалната страна на нещата и художествената, разбира се, културната. Това беше едното. Дълбоко, когато решавахме да пуснем тази магистърска програма, ние тогава някакси се обединихме около това, че игрите са нов феномен, който е силно подценяван, силно анатемосван и си заслужава да бъде и изследван, и изучаван.
4: Анатемосван, да.

0: Увода, ако не се лъжа на сборника, е точно това уточнение, че много често към игрите има негативна конотация. Сега аз не мисля, че съвсем отскоро хит сред хората. Мисля, че поне 20 години, вече 15-20 години си играят игри.
1: Ние, ако трябва да сме честни, не е съвсем без основание това, че има страх от игрите, тъй като дори преди няколко години Световната здравна организация обяви като заболяване пристрастяването към игрите. И често, разбира се, родители, които имат играещи деца, се притесняват за тяхната десоциализация на практика.

0: ние се опитахме да чуем първо от дизайнерите, гейм-дизайнерите. Част тя се оказваха и собственици на фирми в България, защото това е нещо, което малко е изследвано. Дори не се знае колко хора работят в тази индустрия, тъй като се водят програмисти най-често или пък дизайнер. Но какво е това? Какво стои за тази дума, се опитахме да разберем. Дори ние ги кръстихме разказвачи и това предизвикаше така много техния бунт срещу думата.
1: Сериозно, на мен ужасно много ми хареса идеята за разказвачи. Много добро впечатление ми направи. Някак създава топлина на едно пространство, което де-факто... Да, то си е топло, ама по него си начин. В човешки смисъл топлина.
2: Е, така. Така интервенирахме ние отвън, но отвътре езика се оказа друг.
0: Съпротивата се оказа. Език, да, и това беше интересното и се опитахме да го запазим. Благодаря на нашия редактор Радостин Желев, с който, между другото, това беше един от най-обсъжданите въпроси. Защото другата група респонденти бяха стримерите. Тук нашите докторанти много добре си свършиха според мен работата да намерят много стримери в България, много са те и това са млади хора, които е така тръгват от това, че не си приемам, от това, че се отхвърлям в клас, от това, че някой друг прави нещо, с което се показва, пък ти седиш и не се показваш никъде. Така че този социален момент за нас беше много важен. Третата и четвъртата група са така наречените художници от нас, т.е. всички онова, което става дума за визията, и музикантите. И ето тук също. Много от хората всъщност са самоуки в музиканското изкуство, в игрите.
1: Да, искате ли нещо да кажете?
2: Да, исках да се върна аз на вашия въпрос какво е новото и защо,
1: защо
2: децата?
1: Им е полезно.
2: Защото ако гледаме, ние все пак се занимаваме всички с медии, с изследване на медии и знаем добре, не само на теория, но и на практика, че всъщност игровия момент, играта, дори да я приемем не като сериозно изкуство, бе превзела голяма част от публичността. Съвременните деца, които живеят и са родени вече можем да кажем, че второ поколение има родени деца в социалните мрежи, те също трудно приемат нашите вече старомодни в техните очи представи за това какво означава да се образоваш. Тоест играта дава една бърза писта, едно бързо влизане към младите хора, ако решиш да им предадеш някакви културни и образователни ценности. И затова смятам, че включително даже институциите го разбират и развиват много образователни игри.
1: Това е много интересно, между другото. Например, ако се учиш да играеш дама, нали, на времето, в тези поколения без електронни игри, и скачаш, може да се научиш да смяташ.
2: Точно.
1: Да. Сега обаче, но няма някакво ограничение колко можеш да скачаш на дама. А за тези игри все пак има някакво ограничение и не е баш същото. Тоест, дали това е промяна на модела на мислене на тия мозъци, които на тия поколения деца, защото това, което ги заобикаля, го изисква, или те еднакво добре биха играли и на дама. Сега това е спекулативен въпрос, не знам. Ама, що пък не?
0: Аз не играя на дама, затова не си го обяснявам. Често казвам, според мен, тук е въпроса и на нашите интерпретации, и това беше интересното, защото ние бяхме голям екип от различни поколения, самия ни екип хора, защото всъщност за много от тях този език е абсолютна норма. Ако за мен някои от думите звучаха такива като откривателства някакви в езика, за тях си е абсолютно нормално и дори така странно, че аз не го знам. Така че беше интересно като изследване. Освен това, благодаря много на Снежана Попова, професор Снежана Попова, която направи страхотни обобщения и на всички резултати. Но всъщност от тези резултати излизаше и един много важен въпрос, за който те, например, много малко говорят иначе, но да речем, дали биха се съгласили да участват в изграждането на игри, които имат политически характер?
1: Ще стигнем до там, да. Това за мен беше много интересна част, докато четох сборника и отговорите на респондентите. Ама дайте да караме подред първо за разказвачите. То ще влезем всъщност и в това, което вие казахте току-що. Първо, сега искам се да се пошегувам, защо не се приемат за разказвачите? А като какви се приемат? Какво правят?
2: Те правят точно това, което ние си мислихме, че се крие за думата разказвачи. Те измислят сюжета, диалозите.
0: Механиката. Механиката. Някъв...
1: Ама бунта е срещу думата.
2: Да, защото не ги описва в пълнотата на техните занимания. Те обикновено съчетават няколко професии, характеристики от няколко професии в своята работа. Много от тях не са само дизайнери, но са и примерно и монтират и озвучават. Всичко правят някои от тях сами.
0: Търсят си след това ефекта от игрите, да речем метриката, което е много интересно. Т.е. ти веднага като виждаш резултата от това, което си направил, търсиш мерилото, дали се харесва, дали не. Което обикновено при нас в медиите тези професионални роли са доста разделени. Докато тук на нас, само да кажа, ние не се отнасям критически към това, че те не харесват думата.
1: Не, закачваме се с думата, да.
0: За нас случай. Обаче е точно това. И всъщност в нашата магистърска програма, за която между другото ще има отворен достъп също съвсем скоро прием. Така че каним всички, които се интересуват да видят на страницата на факултета по журналистика за приема. Се опитваме точно това да направим. Да въведем културата на играта като основна тема, защото тук и текст на Вяра е за това, тя няма да си го кажа, но аз да кажа. Всъщност, кенсъл културата е точно част от това да играем в различни роли, по различно време, даже с едни и същи реплики по някакъв нашите социални роли. Или пък това, което Лора е направила, да види как потапянето с музиката през текста ѝ може да има и положителен и отрицателен ефект.
1: Да, това е много интересно въобще за тия културни мостове, които се хвърлят. Искам и да поговорим малко за тях. Какво разбрахте вие след като финализирахте това 4-годишно проучване? Да, 22-а, 26-та.
2: 4-годишно. За мен се потвърди нещо, което така се догаждах в началото. А именно, че тук става дума за един нов елит, не просто технологичен елит, говоря за разработчиците на игрите, а за един нов човешки елит. Да, и граждански, и социален, и икономически. Те е ясно, че са икономически вече доста по-различна категория хора. Но ми се струва, че в тях ще се крият бъдещите социални елити, които ще...
1: Лидери някакви?
2: Дали не е нужно винаги да бъдат лидери, но групи, в които ще се раждат известни съпротиви срещу някакви нередности в социален план, които неизбежно се случват. Няма какво да...
1: Искате да кажете, че историите, които те ще избират да разказват, ще бъдат такива и ще кара да правят тези, които играят избори, защото нали, в игрите избираш една или друга посока много често. Тоест, през това би могло да има послания, които да правят нещо с обществата, които играят.
2: И това, което е доста страшно, ако не го осъзнават, но и самите те. И самите те, защото те са хора, които познават дигиталния свят изключително добре, много по-добре от всеки друг, включително и такива лъйци, които играят игрите, нали? Хората, които ги разработват, както и всякакви други софтуерни специалисти, те познават този дигитален свят и според мен при тях се крие, така се каже, зрънцето за евентуалната, включително и технологичното успорване на реда, на социалния ред. Може да бъде за добро, може да бъде за лошо, не знам.
0: Да, това наистина ни прави впечатление през цялото време, че това е някакъв елит на уменията обаче. Отдавна не е елита на знанията, какъвто ние си го... И до сега си го пазахме този елит, дори ако щете и през днешния изпит за елитни гимназии, т.е. извинявайте, но това е тема, която ме вълнува. Но въпросът е, че ние се подреждаме през някакви представи за училището, каква му е ролята, а те се подреждат по съвсем друг начин. Тоест, това, че ти можеш да монтираш сам, това, че ти можеш да си озвучиш само видеото и да се покажеш, да си направиш музиката и то по един доста така съвършен начин,

0: даже не бекграунда, т.е. това, което знаеш, нали, като фундамент, ама не знам.
1: Според мен това е хубавото на този, пак да кажем, тези елити, защото не е един. Тук те се разслояват, според мен са различни, но докато всички ние седим и се тюхкаме за изкуствения интелект, те го превъртяха три пъти вече. Тоест, анализа не може да го догони никога това, което те правят. И тук е големия сблъсък, нали, прямо между университета, представата ни какво прави университета и как той ще подготви кадри за бъдещето. И те се отказват, голяма част от тях се отказват. Те казват, няма да си губи времето да учат в университет, да речем стримерите.
0: За тях искам специално да ми разкажете, защото на мен самата тая част ми е любопитна. Но... Много е интересно, ако има такива лидери, обикновено всички, това е, културен проблем. Не, то не е проблем, ами е някаква нормална част от развитието на гражданите, на обществата. Има някакъв елит, към който те се стремат да принадлежат или да му подражават, или да го достигнат. Ако това е бъдещият елит, хората, които са разработчиците на игри, с всичките техни умения, ако съм ви разбрала правилно, то няма ли риск в един момент, не сега, но след 50 години, примерно, всички да бъдат такива? Тоест,
2: не.
0: Да се разработва някаква голяма игра, нали, тук града някаква...
2: Антиутопия.
0: Да, антиутопия, да, но без тревога, по-скоро...
2: Не, чак до там не ми се струва, че тоест, ще стане...
0: Винаги ще има публика, която да се наслаждава на нещо, което е съкрадено от някого.
2: Разбира се.
1: Да. Това е творчеството, всъщност.
2: Това е творческата част. Да, е творческата част, но не може да си представите колко много... състезания, ще го наречем така, състезания, конкурси има за млади хора, ученици, студенти, които да покажат в рамките на няколко часа да изработят игра и да я представят пред фирмите. Фирмите ги взимат като пресни умове още от съвсем ранни възрасти. Така че има голяма интрига там.
0: А каква е интригата на творчеството? Тоест, знаем преди, когато съм гледала игрите, горе-долу са базирани по един и същи начин. Като структура, като сюжетите могат да са различни, но ходовете, които ти правиш в играта, са винаги приличат на някоя друга по някакъв начин. А къде се търси, в какво се търси творчество там?
2: От коя страна? От към произвеждащите или от към играещите? Защото и в двете има творчество, ако ме питате мен.
0: Айде да почнем от тези, които ги произвеждат, защото те явно търсят някаква публика, с която да осребрят това, което са произвели. Mm-hmm. Така че...
2: На всяка стъпка има творчество, да измислиш как ще изглежда един герой, как ще се движи и в какво пространство ще го движиш, как би звучал той, как би звучало пространството, каква музика би била подходяща, за да може да помага на играещия на всяка стъпка да се чувства възнаграден, да му се задействат щастливите или
0: пътещите
2: нещастни хормони. Това е абсолютно творчество. Да. Разбира се, ти имаш нужда от технологичните умения, за които стана дума, но това е творчество.
1: Според мен има по-скоро един малък такъв дисонанс, като време, как ние мислим творчеството, че творчеството винаги е свързано с някакъв идеализъм. Докато те са толкова тясно свързани с пазара. Обаче тук имаше пред тях и във всичките групи, които изследвахме, радостта да видиш как хората играят. Това е съвършеното творчество, според мен. Независимо дали го движи пазара или някаква идеология, да речем.
0: Нещо вътре тях, което ги кефи. Самите създатели. Ето тук обаче въпросът. Вие сте задали такъв към респондентите, с които сте разговаряли. Има ли игри, които не биха правили? Типове игри, които не биха... Има ли някаква... Защото когато говорим за медии, ние имаме етичен кодекс, имаме език на омразата, имаме цял куп неща, нали, за които мислим. Имат ли при тях вече формирано някакво такова? Има ли игри, които не биха правили?
2: Сякаш да. Обединяват се около няколко кръгчета и няколко кръгчета остават неосмислени от тях. Това, заради това и ги попитахме този въпрос. Нас ни беше важна самооценката. Примерно казват в пасовия случай еротични игри и хазартни игри. Като нека не се заблуждаваме,

0: че това твърде е възможно да е и социално желан отговор, тъй като е ясно, че пазара е пълен и с еротични, и с хазартни игри, колкото искате. Но това, което пропуснаха те, или така ми се струва, че пропускаха да отговарят, е свързан по-скоро с политическите послания.
1: Дойде е време за тях, да.
2: Да, защото всъщност...
1: Тоест, те не искат да правят игри с политически послания, или...
2: По-скоро какво е това политика?
0: Да, не го разбират.
1: Сериозно?
2: Това Хитлер ли е, да речем? Защото има страшно много игри, в които има такива послания, свързани с национал-социализма, да речем, на Хитлер. Това нещо ново, което се появява ли е? Това Путин ли е? Тоест, какво точно наричаме политика? Или това е на улицата, протестите, които се появяват, защото игрите много често са базирани на исторически събития. И там има политика. Те, между другото, се подготвят доста добре, особено тази част, която движи основната линия на разказване. И ако тук се допускат някакви крещи, обикновено това е такъв културен срив, да речем. Дават самите примери с Азия, конфликти между различни държави и така нататък. Но какво всъщност е политиката, е големия въпрос за тях.
1: Уау!
2: За елиците, които може би ще правят политика.
1: Именно, да имах предвид под уау.
0: Да, ма не си противоречат двете неща, според мен.
1: Що?
0: Ми защото в момента не им трябва, както и за знанията и уменията. Нещата, които на нас ни се струват важни за техния живот към момента, не им е нужно. Те са доста по-прагматични. Не си губят времето с неща, които няма да им носят...

0: и пари.
1: Тоест ще стане важно, ако на един ден ги обложат с такива данъци, че те да не могат да си ги платят. Добре, и тогава, да. И тогава примерно си казват, я да видим кои са тия политици, които решиха така да ни ограбят.
2: Не, не, те голяма част от тях са и политически ангажирани. Ага. По това, да, което виждаме, имат някакви пристрастия, никак не ги крият дори. Тоест,
1: но не смятат, че това има място в,
3: в игрите.
2: Отглас, да, от COVID, да речем, го показваше много ясно първата година. След това това малко повече се отдалечаваше вече във въпросниците и в отговорите. Но освен това, поколенчески е важно, нали, че тези, които са все пак малко по-зрелите, са така политически по-ангажирани. Това също е важно. Обаче, според мен, има едно друго нещо. И то е, че когато става дума за индустрията, както и за творчеството, и там представят се много различни. Те бяха сива икономика до много отдавна в България. И изведнъж те излязоха на светло. Първо излязоха на светло през всичко, което правят като политика, да са икономически добри играчи тук в България. Българските фирми са много добре разпознаваеми. Това трябва да се каже. Част от тях бяха купени, част от тях бяха препродадени дори. А това е доста голям напредък за този бизнес, който можеше да си остане на сиво. Тук е проблема по-скоро държавата, как ги мисли тях, за мен. Първо, защото образованието не смята, че е нужно да превеждаш и през игрите да учиш децата на български език. Това е голям проблем. Трябва по някакъв начин да бъдат ангажирани това на толкова много ресурси, за да използваш това, че някакви хора все пак гледат нещо непрекъснато. И второ, държавата ги мисли като креативна индустрия и точка. А какво има в тая креативна индустрия? До сега ние поне не намирахме кой знае колко разбити, така да се каже. Дори ни е трудно да кажем колко фирми работят на българския пазар в момента.
1: Много благодаря. Добре сте дошли отново, защото тук отворихме няколко теми, по които ми се иска да направим отделни разговори. Аз съм си ги отбелязала, но ми ще ви каня нататък за тях. Още веднъж много благодаря. Доцент Жана Попова и доцент Вяра Ангелова.
2: И ние благодарим.

0: професор Димитър Вацов. Сме в студиото на Мрежата и поглеждаме към една книга, която държа в ръцете си, която сама по себе си въздейства само човек, като я погледне. Дългогодишно проучване, може би единственото проучване на аварията в Чернобил. Ние сме в навечерието и два дни преди 40 години, преди и два дни сме сега.
1: За сега, да. За сега това е първото документално проучване на това, какво се е случило в България след Чернобил.
0: Точно така. Казвам заглавието «Българският Чернобил. Археология на моралната нищета». Ние с вас преди 2024-та, когато това ваше проучване беше в ход за това какво се е случило в България след Чернобил, направихме един разговор тук и тогава беше моралният дебилизъм в вашето работно заглавие, ако не се лъжа. Сега е моралната нищета. Всъщност, сега е момента да кажа, тази корица е зашеметяваща. Кой не е нейният автор?
1: Веселин Праматаров.
0: Една майка с противогаз, която държи голото си бебе в ръце. И ще снимаме корицата. Потърсете този разговор на сайта ни, за да ви тя трудно би могла да бъде описана, но е смразяваща. Това ли е? Оттам ли трябва да тръгне въобще? Тогава вие казахте преди две години, че интересът ви е точно от това как е възможно цяла група хора да проявят такъв дебилизъм, такова безразличие, такъв към собствения си народ. Сега завършвайки, пак ли оттам тръгваме?
1: Ами това е водещия въпрос на цялото изследване, разбира се. Аз леко смекчих заглавието. Моралната нищета е по-общо понятие. Аз я дефинирам като безчувственост към живота на другите. Но моралният дебилизъм е нейна екстремна форма. И получих и доста критики към употребата на това понятие, затова искам да поясня нещо. Тези хора, управленците в България, които са изложили на риск от болести и смърт на практика цялото българско население, тези хора не са малоумни в смисъла на ум епистемологичен.
0: На дебил.
1: На дебил, да. Те първо отлично знаят какво се случва през цялото време. Второ, отлично знаят какво трябва да се направи, какви мерки трябва да се вземат и ги правят за себе си. Обаче не го правят за своите съграждани. Няколко стотин човека, висшата номенклатура, действително чрез системата на УБО, и това го говорихме още тогава с вас, през системата на УБО си гарантира минерална вода за пиене, вода в дълбоки кладенци за къпане, всеки залък се проверява, гледат си кокошки, кравички, овце, чистички и всичко останало. Но това го правят само за себе си. Всичкото останало е чиста храна и мляко се изнасят в чужбина за марки долари. Мога да разкажа потресителни случаи в това отношение. Да речем, през май месец 86-та тъмън е дошла радиацията и ние изнасяме, България изнася три кораба с чилета за Либия. Либийците обаче, като ги приемат, ги мерят за радиация и установяват, че те са доста радиоактивни и ни връщат трите кораба с чилета. СЕО Родопа, Стопанското обединение Родопа, веднага ги изколва в Балчик и във Варна в кланиците и ги разпределя в магазинната мрежа. Но не това е важното. Важното е, че те искат първо либийците искат обезщетение голямо, 1 200 000 долара, по едно време са много пари.

0: И за да не загубят либийския пазар, нашите юнаци се спазаряват с либийците първо да върнат тези 1 200 000 долара в под формата на бартер, на натурална размяна, като нови шилета, но чистички. И второ, ангажират държавата до следващата година, до 87-ма, да изнесе чистички шилета за още 19 милиона долара, което ангажира страната практически всичкото чисто месо, което успеят да със специални усилия да отгледат, да го експортират. Многократно българските учени молят част от това да остане квота за бременни кърмачки и деца в детските градини, но нищо такова не се случва.
1: Да, защото това означава те да признаят, че има проблем.
0: Точно така.
1: Ако има квота за бебета и кърмачки, и затова всички под ножа.
0: Но да се върна на моралния дебилизъм. Така че те всичко знаят, отлично знаят какво се случва и какво трябва да се направи, как да се направи, но не го правят. Тоест, това е малоумие, защото върви срещу разума. Срещу разума на това да помогнеш на другите. При това на тях това има задължение. Дори и по тогавашното законодателство, първо задължение на властта е да се грижи за здравето на населението. Въпреки това, това не се случва.
1: Ние с вас говорихме, че тогава са изпратени деца на бригади на море, за да не се затрие сезона. Така, но по-страшна е втората вълна. Това е нещо, което вторият Чернобил, който ни се случва. И това е нещо, на което искам да обърнем внимание, както и на една и на няколко глави в вашата книга, за които тогава не стана дума в предишния разговор. И това са москитарите. Така и ние тогава не говорихме за москитарите, но искам да кажа, че цялата книга е с документални интервюта, които са взети от архиви, с хора, които са били свидетели на всичко, което се е случвало тогава. Кои са москитарите първо?
0: Ами, едно изречение само за архивите. Книгата използва гласовете на участниците в нейни събития. От тези, които мерят радиацията, през служителите на УБО, до номенклатурата и лично Тодор Живков. Защото, за късмет, в архива на делото срещу Стоичков и Шиндеров са запазени 4 тома с разпити, протоколи от разпити на тези хора. Така че основният източник на гласовете. Аз опитвам да използвам максимално гласовете на тези хора, за да разкажа тяхната история с тях.
1: Точно така, през техните истории разказваме какво се е случило тук.
0: Това, което те разказват, аз го предавам буквално често и добавям документите към него, които подкрепят какво се е случило. Москитарите са светлия лъж в книгата. Това хубаво е да се знае, че при цялата тази трагедия, която представлява българският Чернобил, България в първата година след Чернобил. В цялата тази трагедия има и свестни хора. Има хора, които са достойни, които си вършат работата, които се опитват да. Те се опитват да направят всичко, за да накарат властите да вземат мерки за защита на населението. Както казва един от тях, Валентин Босевски, ние не бяхме дисиденти, т.е. не се съпротивлявахме по площадите, но търсихме истината в лабораториите и настоявахме на нея. Това са учените от преди всичко от Софийския университет, от катедрата на физика и от химическия факултет, както и техните колеги от Военно-медицинска академия. Към тях се присъединяват хора от Селско-стопанската академия, от БАН. Те образуват една група от около 25 човека, които всички изследват съвместно радиацията. Всеки ден пишат доклади по всички възможни официални канали, какво се случва и какви мерки трябва да се вземат. Първоначално неколцина от тях са включени в една експертна комисия, която е експертният орган на правителството, на постоянната правителствена комисия за бедствия и аварии. 15 доклада пише тази комисия, но никакво внимание не обръщат или почти никакво. Те се саморазпускат веднъж, защото виждат, че и официално пишат докладите си, че вие не взимате нашите предложения, не взимате мерките, които предлагаме. След това, когато виждат, че идва втория радиационен пик, за който ще говорим, се събират отново, за да се опитат да упражнат натиск. Опитват се многократно, първо в началото по-меко да излизат в медиите и така уж случайно да дават съвети на населението как да се пази само. По-късно се опитват сериозно, предоставят на БНР, между другото, един от своите обзорни доклади за радиацията в България. За съжаление, колегите по това време, вашите, не са посмяли да го излъчат, а са го занесли директно на Григор Стоичков, т.е. в постоянната правителствена

0: комисия и са го спрели. Така че си хиляди такива неща са документирани. Тези хора, мускетарите, защо ги наричам мускетарите? Защото са добрите герои, защото са тези, така които ли се борят за истината. И освен това, както винаги, основните от тях, тримата мускетари са четирима. И в този случай.
1: Даже вашите май се мултиплицират малко повече щати до четирима.
0: Да. Моите четирима са основните, които започват работата, после нарастват до 25, както си и мускетарската рота на краля, на Франция. Тези хора обаче успяват да ги заглушат, не успяват да постигнат, да накарат властите да вземат мерки. Успяват обаче да прокарат мерки в армията, убеждават Добри Джуров и тогавашния генерал Стоян Събев, който е бил шеф на Тила, това означава отговаря за продоволствието на армията, да излязат с изключително подробни режими за войниците, хигиенни и така нататък. Ефектът е, че войниците, които са били на хигиенен режим, се оказват през една година след аварията 3 до 6 пъти по-слабо заразени, отколкото цивилните в същите населени места, в Сливен, Ямбол, Карнобат, където са правени измервания в поделение и сред граждани. И успяват, освен това, мускетарите веднага след като пада режима. То буквално така се получава. На 10 ноември 89-та, знаем, пада Тодор Живков. На 14 декември 89-та те откриват в Софийския университет изложба «Истината за чернобилските замърсявания в България». Тръгват да изнасят тези неща и по медиите. Разчува се в самата зора на промяната. И началото на 90-та година прокуратурата е принудена по техни сведения да заведе делото срещу Стоичков и Шиндаров. И това е единственото дело срещу български комунистически функционери, висока или средно-висока номенклатура, което е успешно, което е постигнало макар и минимални осъдителни присъди.
1: Какво, т.е. тези хора, част от тях, защото знаем, че някои от провинилите си тогава, някои от тези морални, хората с морална нищета, все още са живи. Някои от мускетарите успяхте ли да...
0: Слава Богу, някои от тях са живи. Аз успях да се свържа специално с Любомир Минев и в книгата има интервю с него. Така че историята е разказана и от първо лице, от един от тези учени в Софийски университет, които всеки дневно са мерили радиацията.
1: Какво казва той сега? Защото вече то е късно за всичко. Извинявайте за въпроса, но той е много емпатичен. Как човек живее с това да си знаел какво трябва да се направи и да не можеш да направиш, защото живееш в държава, която не ти позволява да го направиш? И това е препратка към дори разговора ни преди.
0: Този човек е събирал всичко, което може за Чернобил, както българска документация. Част от документите той ми предостави личния си архив и в този смисъл направи огромна услуга за това изследване. В този личен архив има както документи, които липсват във всички други архиви, които успях да обиколя. И също така има и архивни кадри, видеоматериали от тази конференция, която са правили. Т.е. има изключително интересни неща. Но този човек е събирал абсолютно всичко. Филми, документи, снимки.
1: С надеждата, че някога ще може да го покаже.
0: Ще може да го покаже, да. И сега, разбира се, е благородно подкрепя. Включително и моя, както и на други колеги историци, които се хванаха покрай моя проект с изследването на Чернобил.
1: Да кажем няколко думи, защото хайде, шока в началото е бил ужасен за всички европейски държави, нали, когато става аварията 86-та година. Знаем, че нищо почти не се е направило и след това идва успокояването. Облакът отмина, край. И с какво се различи България от всички останали?
0: Това е този абсолютно абсурден втори пик, втори радиационен пик, през зимата на 86-та срещу 7-ма година. По-скоро зимата през 87-та и пролетта на 87-та. Въпреки че са предупредени, документирано е, властите са предупредени още август 86-та година, а вече ноември-декември 86-та година учените, мускетарите, буквално алармират. През ден пращат доклади до всички възможни инстанции. Да не се дават, искат учените, фуражите, които са окосени през май и юни 86-та, да не се дават на животните, на кравите, овцете, козите.

0: защото знаят, че по хранителната верига радиоактивните фуражи от предната пролет директно ще влезат в млякото и месото, оттам и в телата на българите. Изчисленията са, че около 30% от натоварването на населението идва от този втори пик. Заради него България е на първо място по целотелесна активност. Това означава по радиация в човешкото тяло на килограм живо тегло. И също така България е първа по официални данни на ООН в цяла Европа по натрупване на йод-131 в щитовидните жлези на децата. На трето място на възрастните. Това се дължи на липсата на хигиенни мерки в първата фаза, йода, а целотелесната активност се дължи до голяма степен на този втори пик. Простичко е било да се купят, всички други са го направили, фуражи от чужбина, чисти, но по всичко, което аз открих в архивите, дори не са си направили труда да изчислят колко фуражи ще са нужни и колко биха стрували.
1: Добре, аз винаги, не е добре, разбира се, винаги съм си задавала този въпрос. Защо? Тоест, не може така. Някак, това е много ужасяващо да знаеш, че никой не се е интересувал от това. Какво ще се случи с теб? Не от незнание, явно са били информирани. Знае ли са, щом са пазили и себе си, както трябва.
0: Моралният дебилизъм е понятие, което аз се опитвам да извлека от този сюжет. Той е свързан с едно друго понятие, което характеризира как може да се сформира кохорта от морални дебили, защото те са няколко стотин. И единственото обяснение, което се потвърждава и от документите, е, че те са развили специфичен тип групова арогантност. Специфичен тип надменност, чувство за свръхпривилегированост, която ги кара да третират останалите българи като втора ръка хора. Това се нарича...
1: Сегрегация.
0: Това се нарича расизъм.
1: Расизъм.
0: Спрямо собствения си народ. Можем да кажем, че... Вижте номенклатура се представя като класов авангард. В зората на създаването на БКП, на Българската комунистическа партия и на всички останали комунистически партии, партийният елит се представя като авангард на партията, а партията като авангард на класата на работниците. С времето обаче те толкова са се уяли, че напълно са забравили всякакъв, както конкретния си происход, защото те най-често си имат происход от село, повечето от висшите номенклатурщици. Второ обаче, са се откъснали напълно от идеологическия си генезис. Те са забравили напълно за работниците. Защото работниците са толкова изпържени на радиацията, колкото и селените и колкото интелигенцията. В крайна сметка. Този класовото мислене се изродило в чист расизъм, в който не е останало нищо класово накрая.
1: Понеже, за съжаление, вървим към край на този разговор, аз и миналия път ви питах и сега ще ви попитам, защото контекста е важен. Се питам как гражданите трябва да се ориентират, кога са застрашени тези, които ги управляват, че ще започнат да проявяват подобен тип отношение, хайде не го наричам расизъм, но кога те ще се самозабравят до толкова? Защото ако обществото не внимава за това, аз не знам кой би могъл.
0: Ами няма гаранции. То и днес рисковете от подобен морален дебилизъм са високи. Той характеризира елитите, хората с власт, тези, които могат да причинят щети с геноциден обхват. Нали? Не може обикновен човек да засегне цяло население. И всъщност корпоративните и политически елити днес, те са тези, които са изложени на риск да заведат такъв тип нагласа. Трябва да се внимава, разбира се, с квалификацията, но според мен е добре, ако се приеме този проблем, който аз поставям и понятията, които се опитвам да развия, да се гледа какво правят корпорациите, фармацевтичните, които продават лекарства без да са, прикривайки рисковете от тях или без да са достатъчно сигурни, че няма да възникват определени рискове. Трябва да се мисли дали не са морални дебили тези, които продължават да замърсяват въздуха и водата, като отричат климатичните промени. Имаме какво да мислим. Гаранциите за това да не ни се

0: случи толкова тежко, толкова тежка злоупотреба с нас, колкото беше тази през 86-та, са известна демокрация и свободни медии. Един от големите проблеми е, че няма как да се пробие херметичната тоталитарна публичност в онзи момент. Както виждаме, москитарите не успяват. Трябва да си поддържаме медиите, защото те са начина да гарантираме, че нещата са публични. Няма една лъжа да стане истина, само защото я повтарят властите.
1: Да кажем само, че в тази книга може да се видят документални снимки на радиограма на въздушен филтър с отложени в него горещи частици. Не можахме да разкажем за горещите частици за нищо, но аз предлагам наистина хората да си купят книгата. Наистина свидетелствата от първо лице са изключително ценни и стойности. Много благодаря професор Димитър Вацов и неговата книга «Българският Чернобил. Археология на моралната нищета». Благодаря ви, че бяхте наш гост.

0: Албена Стаменова, преподавателка в катедрата по славянско езикознание, добре, украинистика и преподавачка от украински език е в студиото на мрежата. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте!
0: Много благодаря, че дойдохте, за да представим една книга. Книгата е Стихове от бойницата. Нейният автор е Максим Кривцов с позивна Дали, като Салвадор Дали. Нека чуем гласа му първо.
2: Максим Кривцов. Авторське виконання.
3: Він в ЗСУ, вона в ТРО. Місяць тому цілувались в метро. Перетинали площі Дніпро, Києва, тихе, спокійне нутро. Вона надягає пікселі берці, розгрузка ховає малесенькі плечі. На ній важка зброя, тактичні речі, чекає на тишу і на вечір. Він одягає берці і броник, небо прозоре, наче з капрону. Вітер нестямний, знає, що ворон, можливо, у лісі ховається ворог. Хлопці у селах трима оборону. Він досилає в патроник патрон, виходить із поля, іде на плато, чекає на наших апостол Петро. Він в ЗСУ, вона в ТРО.
2: Максим Кривцов. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
0: Сигнала на колегите от Киевското Радио Култура, благодарение на които има запазен гласа на Максим Кривцов. В книгата, която сега с Албена Стаменова ще представим, под много от стиховете има QR-кодове и всеки може да ги сканира и да чуе избрани стихотворения от Максим. А Максим всъщност загива малко преди да навърши 34 години и малко след като тази книга излиза в Украина. Сборник с негова поезия. Албена Стаменова е преводачка на книгата. И чудех се дали да прочетем поне първия стих от това, което чуха слушателите ни. Той е във Весело. Това е...
1: Въоръжените сили на Украина. Да. Тоест, той е в армията.
0: Да, а тя е в териториалната отбрана. Преди месец целуваха в метрото. Прекосяваха площади и Днепър, и на Днепър, и на Киев. Тихата, спокойна отроба. Който иска, може да си купи тази книга. Препоръчваме, тя е на издание Парадокс. На издателство Парадокс. А сега аз вълнувам, защото бях на представянето на книгата и там четохме стихотворение и там, Албена, вие разказахте, че всъщност много интересно е начина, по който стиховете на Максим Кривцов стигат до България. Вие първо се запознавате с него в социална мрежа, във Фейсбук, случайно виждате. Моля, разкажете тази история, защото тя е много важна за началото на нашия разговор.
1: Действително, аз се запознах с него във Фейсбук, но преди това започнах да превеждам стиховете му. Да кажем, Максим Кривцов е един млад украински поет и воин, човек отдал живота си за свободата на родината си по дълбоко свое убеждение.
0: Той отива доброволец.
1: Той отива доброволец, както преди това е участвал в Майдана, в Киев и е доброволствал на фронта още след нападението на Русия над Украина през 2014 година. След това се уволнява за известно време, работи с деца в скаутски лагер, занимава се с фотография, с такава артистична дейност. И след това отново отива доброволец след пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. И беше ми много трудно да намеря информация за него, след като преведох първото му стихотворение. Първото стихотворение беше започва

0: така той се премести в Буча. Аз бях попадала на различни стихотворения от различни хора, очевидно не професионални поети, защото повече нищо от тях не беше попадало във Фейсбук. Сега това огромно травматично събитие, войната, която продължава от 2014 година на Русия срещу Украина, събужда у много хора творчески импулси, хората отразяват в съзнанието си това ужасно болезнено и мъчително събитие продължаващо. И много от тях прописват поезия, дори да не се занимават с това, да не се смятат за поети. И когато попаднах на първото стихотворение на Максим, то беше «Той се премести в Буча», аз бях готова да го сметна за едно от тези стихотворения, защото нищо не знаех за него. И когато усетих силата на огромната сила на това стихотворение, разбрах, че този човек не е някакъв аматьор, а човек, който много сериозно се отнася към писането и към това, което пише. И веднага се втурнах да търся в мрежата информация за него и нямаше почти нищо. Всъщност, неговия творчески и поетичен път се развихряше в течение на войната през първите години и даже забелязвам в това сега, което преведох в цялата си хотбирка, как неговите творчески нагласи се развиват. Той обикновено пише в свободен стих, но има и опити за римувана поезия, които ми се струват, че са вече съзнателни търсения и те са били в началото си за него. И така, и когато преведох това стихотворение, както и в други случаи, съм се опитвала да се свържа винаги с авторите, за да поискам тяхното разрешение, най-малкото да знаят, че тяхното произведение ще се появи някъде. И той след известно време ми отговори. Да, беше много лаконичен, много се зарадва. И по едно време аз осъзнах, че той е на фронта. Всъщност, първоначално някакси не ми беше ясно колкото и да може да е учудващо. И поддържахме връзка много рядка, трябва да кажа, но аз му съобщавах, когато превеждам негови стихове, изпращах му преводите, поисках, когато разбрах, че се готви негова стихосбирка, защото той първоначално нямаше събрани стихове. Поисках разрешение да я преведа. Той каза, да, разбира се, разберете се с издателството, наш формат. И така всичко беше още в зората на развитието. Неговата стихосбирка моментално предизвика фурор в Украина.
1: Да поговорим малко за този език. Аз наистина няма как тук да прочетем, нямаме време да прочетем достатъчно стихове, но когато има заглавие стихове от бойницата, човек си представя само някакви ужаси, някакви... докато като че ли при него не е така, той има едни забележителни сравнения, че котаракът, рижът му котарак, между другото, който загива с него, ако не се лъжи.
0: Заедно с него, да.
1: Да, той е бил картечар, да кажем, да. Само поет картечар. Той е приличал на Еклер в стиховете на Максим, или пък оприличава сивото като крем-супа от печурки небе. Тоест, няма, почти никъде няма войната в нея най-брутален вариант, такъв какъвто хората си представят, че може да бъде описан от един човек, който не му е там мястото, очевидно.
0: Не знам какво си представят хората, честно казвам.
1: Ето това е добре.
0: Аз съм от това поколение, което израсна с руски филми за войната. Такива едни епични мащабни платна, като филми на Бондарчук, да речем. Те се сражаваха за родината или други някои, в които, разбира се, неизбежно имаше ужасно много взривове и големи премествания на техника, хора и такива неща, ужасни картини, наранявани и прочее. И това е една визуализация, която е, разбира се, и трудно може да се забрави, защото тя за това е направена. В произведенията на Максим не знам дали човек може да види, дали те могат да извикат такава визуализация, такива някакви мащабни, нали, със силата на катаклизми, на сцени. Но при все това войната диша във всяка дума от неговото стихотворение. Просто при него виждаме това пречупване през личността, през чувствителността на един човек, който се озовал в нея, а тя смила по пътя си всичко. И този човек, той всъщност си, нали, Максим, не е някой заклет военен, който е отишъл там, нали, не е някой командо, да си представим, нали, някой като Арнолд Шварценегер с двете грамадни картечници в ръцете. Не, той е отишъл там по убеждение да защитава родината си и като всеки цивилен, мирен човек се опитва да оцелева войната и да съхрани човешкото в себе си. А всичките тези чудовищни измерения на войната, всичките ужаси, те са пречупени през това, което вижда обикновения чувствителен човек, озовал се на фронта.
1: И въпреки всичко, той на първата страница има няколко абзаца, в които той сякаш се самопредставя.
0: Да, той се представя.
1: Да, и казва какво обича. Когато дълго съм бил жаден и успея да се напия с вода, и то така, че да ме заболява от гълтане. Това е една от най-приятните болки. Тоест, съвсем приземено, или пък какво не обичам, когато косата ми влиза в очите, чак ме дразни. Не обичам летен душ, когато съм на заболекар и започне да ме сърби всичко и на света. Не обичам август и ноември, не обичам сняг. Мечтая за спокойствие и тишина, за сън до 14 часа, за море и сърфинг и големи чайки, които се опитват да ми откраднат пържените картофи, обилно полети с майонеза. На всеки пожелавам спокойствие и море.
0: Да, и ето

0: огромен ужас и изпитание, и тя не изтрива делничните представи за живота на хората. Не отмива ценността на човешкия живот сам по себе си. Ако ще удоволствието и ценността на живота да се изразява в удоволствието от пържени картофки с майонеза. Човек, да, може да се прочете и нататък в книгата. Това е всъщност едно възпяване на достоинството на човешкия живот, който човешкия живот, който си е отнесъл ценностите на мирното ежедневие в набойното поле, така че те да го държат, да му дават устойчивост и никога, как да кажа, мотивацията никога да не забравя защо е отишъл да се бие. Отишъл е да се бие, за да запази живота с цялото му достоинство и ценност.
1: А вие, когато общувахте с него, говорили ли сте въобще за войната?
0: Не.
1: А чухте ли гласа му?
0: Никога. Ние си разменихме само откъслично много кратки фрази. Много кратка всъщност беше нашата кореспонденция. Аз понякога чаках по няколко дена отговор от него, защото...
1: Нормално.
0: Всъщност аз бях потресена, когато разбрах, че той е на фронта. И през цялото време треперех, през цялото време се укорявах, че изобщо се обръщам към него за каквото и да било, защото него изобщо не му е до това. И явно не му е било, но той намираше така време с по някоя фраза нещо да отговори. И говорихме основно за...
1: Стихове.
0: Много кратка. Да, за публикацията, за публикуването на книгата. Може ли това, може ли онова? Каза, може, разберете се с издателството.
1: А преди...
0: Нямаше време, освен всичко друго.
1: Преди да влезете в студиото, казахте нещо много интересно, понеже аз ви предупредих, че ще чуем гласа му. Вие казахте, че не искате да го... Не сте искала да го чуете.
0: Не исках.
1: Защо?
0: Ами защото... Да, първо не бях осъзнала силата на QR-кода, така да кажем. Това е за мен бяха. Това повече едни картинки, аз бях съсредоточена върху текста, но после, да, осъзнах, че бих могла да чуя гласа му. Аз някъде го бях чувала из интернет инцидент. Но осъзнах, че за мен това би било много, много болезнено. И предпочетох тая така интерактивна възможност да остане неизползвана.
1: А от друга страна обаче е хубаво, че има запазен.
0: Много е хубаво. Да. Много е хубаво. Има вероятно и малко видеа от него. Виждала съм как той чете някъде свои стихове. Но трябва да разберете, че и творческия му път беше изключително кратък. Той преди тая стихобирка е имал в някакви антологии, сборници, включено по някое стихотворение. Биле известен, но общо взето периферно. И след 22-а година, всъщност, след нахлуването на пълномащабното нахлуване на руските войски в Украина, той започна, нали, с стиховете си от предната линия да предизвиква такова голямо вълнение и внимание.
1: Вие превеждате от украински много отдавна.
0: Вече стана удачно, да.
1: Искам да кажа, че по-скоро сте натрупали страшно много опит за различния тип текстове, които биха могли, които излизат. Между другото, аз като бях в Украина последните два пъти, от както войната от 22-а година започна пълномащабната, ми направи много силно впечатление, че се издава страшно много литература. И то на украински език.
0: Че,
1: да, че някак това е като че ли... Опит, както украинците, когато нещо бъде разрушено от руски ракети и дронове и така нататък, тяхната солидарност веднага излиза на преден план и то бива поправено, за да може да бъде поправен нормалния начин на живот, това, което казахте вие, това, което и в поезията на Максим го има, да съхраня нещо нормално от живота, който съм обичал преди това. Има ли все пак някаква разлика в начина, по който пишат в момента, защото вие следите и други автори, в които пишат в момента украинците и преди?
0: Не мога да кажа. Аз

0: наистина не успявам да проследя всичко, т.е. колко в сравнение с преди, в сравнение с някакъв мирен живот и в сравнение с дори преди 22-а година, неминуемо се е променил стила на писане и тематиката, защото трябва да се опитаме да си представим, защото ние нямаме такова знание в колективната памет на нашето общество. Знание за война, спомен за война. Предишните поколения и на предишните поколения на моите баби и дядовци, например, им се е разминала голямата война. Ние нямаме представа от страшния военен ужас на война на твоята територия, на множество избити близки, на криене, глад, съпротива и така нататък. А
1: сирени всеки ден.
0: Колективната памет на украинците пази много многократно травматична история. Пазят още спомените за Гладомора, пазят спомените за Втората световна война и за оцеляването по време на нея. Впрочем, мисля, че това е един от механизмите, един от факторите, които им позволява да запазят присъствие на духа, да запазят възможността да реагират адекватно в тая война. Аз, в сегашната война, аз си представям, че ако някога се стресе върху главата на българското общество някакво такова гигантско изпитание, каквото преминават в момента украинците, ние първо ще се избием помежду си. И след това, ако остане мисъл за нещо, каквото и да било друго, впрочем, като гледаме нашите управляващи, какъв пример дават, те се готвят да предадат България ей така на поднос на потенциалните всеки, който и да е. Да кажем, че са марсианците, защото той има само един потенциален нападател, нали? Да ги наречем марсианците. Ние няма да се съпротивляваме, няма да се дефинираме, няма да се мобилизираме, няма да се организираме, нищо няма да правим, защото не искаме това да ни се случва.
1: Защото не сме войнолюбци.
0: Да, да. Като забравяме, че да не си войнолюбец означава да не нападаш, а не да не се защитаваш. Та, дали са се променили украинците? Разбира се, че и начин на писане, тематиката, това не е нещо, от което човек може да избяга, да го подмине. Това е като въздуха, който дишаш. И действително, както казахте, украинският начин на съпротива е това да запазваш, освен всичко друго, имам предвид тоя видимия, който по-лесно може да бъде наблюдаван начин на съпротива в визуалното осъществяване на света около нас, е това да не се допуска разрухата да ги погълне и всяка причинена щета да бъде отстранявана с максимална скорост, да се търси видимата красота на света, да направим града красив, да бъде чист, да бъде озеленен, да бъдат възстановени веднага всички щети по сгради и по улици. И разбира се, да се радваме максимално на живота. Тоест, ще се обличаме красиво, ще направим най-хубавите книжарници на света, в които ще мирише на круасани, ще има интернет и при великолепното украинско книгоиздаване няма да ви се иска да напуснете такива книжарници. Ето такава съпротива. И разбира се, че се издава много литература, всякаква. Има силно връщане към украинската класика. Много се чете украинска литература, не само класика.
1: Поставят
0: много
1: се твори, театрални.
0: Много се създава литература, поезия е изключително много, но също визуалните изкуства са подем. Театъра, театрите са пълни. И тази украинска общност, това украинското общество не се предава, напротив, то се все по-категорично дефинира и няма да се предаде. Тоест, те ще защитават себе си, правото си на живот, правото си и правото въобще в световен и космически план да побеждава изкуството, да побеждава човечността, да побеждава красотата.
1: И това го има. Да се върнем към
0: това
1: Максим.
0: Това е. Има ли ги ужасите вътре? Има.

0: Защото всяка една, как да кажа, но в този камерен мащаб, как да кажа, изразен през гласа на един човек, зад който, разбира се, прозира планетарния мащаб на това зло. И то трябва да се прочете никак другояче, не може да бъде предадено. Добрият начин човек за общува с тая книга е да остане насаме и да отдели известно време и, как да кажа, енергия от личността си, за да се потопи в това преживяване. Както във всяка поезия, разбира се, но тази, понеже е свързана с войната, има един особен заряд и по един опосредствен начин и познавателна стойност, разбира се.
1: Защо? Тук излизаме за малко от книгата, но все пак, понеже има разлика, аз имам няколко познати, които воюват наистина, т.е. украински, на фронта са. И когато съм питала, те казват, че въобще не ги интересуват нито преговори, нито... Т.е. до там въобще почти не стига това. За тях други са приоритетите, други са важните неща. Ама тук кой какво казал в Европа? Ама единството, което ги интересува, е да получат ракети, с които да свалят. Защото ето и днес, нали, Украина обяви национален траур заради атаките от изминалата нощ и загиналите цивилни хора. Но когато говорим за края на войната, обикновено хората, които са на линията на съприкосновение, са скептични.
0: Разбира се, че са скептични. И ние говорим тук за края на войната, седим тук в безопасност, седим далече от всякакви потенциални опасности и философстваме. Ама кой какво бил казал, ама какви можело аспекти, ама ние сме се били уморили от войната. Ние сме се уморили само докато седим пред дивана и слушаме за нея, а представете си, т.е. не знам дали можем да си представим изобщо какво преживяват украинците и преди всичко цивилните украинци, защото те са огромната маса и са подложени на този терористичен обстрел и нито едно място в Украина всъщност не е безопасно. И после, разбира се, хората, които са на фронта, защото те, казвам после, защото може би това за нас е по-далече и може би защото те, като са въвлечени в цялата тая история на живота си, да бъдат на фронта, нали? Те не могат другояче да виждат. Нашите отвлечени тук общо взето празни приказки нямат значение на фронта, където животът ти всяка секунда е изложен на опасност. И има значение единствено ти колко можеш да устоиш там. И нещата са черни и бели. Няма върху какво да се толкова разсъждава.
1: Как трябва да завършим? Според вас, да, всъщност, може би този разговор никога не може да бъде завършен. Но ако се върнем към стиховете от бойницата.
0: Знаете ли, по време на представянето водещия каза, мислите ли, че тия стихове биха могли да помогнат на хората, които са далече от военните събития в Украина и не проявяват никакво разбиране и така нататък, биха могли да им помогнат да разберат и да се проникнат от някаква истина, ето, истината на украинската страна. И аз, честно да ви кажа, не знам. Може би за някакви все пак до известна степен отворени и готови за възприемане хора, тая информация, тая емоция, която се съдържа в поезията на Максим, може да бъде някаква илюстрация, нали, която да каже, абе, ей, виж как, нали, човек да си помисли, абе, виж как били седели нещата. Но ако човек няма интелектуалния и моралния потенциал да се справи с новинарския поток, т.е. да може да различи доброто от злото, ако няма моралната позиция да знае кой е прав и кой е крив в този конфликт, не съм сигурна дали тази поетическа сбирка би могла да му от полза. Впрочем, да, препоръчвам на желаещите да изпитат,
1: да опитат поне.

0: Да, и да отделят част от времето си. Да, разкрива ни се и фронта, и военното ежедневие по един съвсем непознат за нас начин. А той е непознат, защото ние просто нищо не знаем.
1: Много благодаря, Албена Стаменова.
0: Много благодаря за поканата.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: При пожар в гората, огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: въпреки мрежата.
1: Гостоюто на мрежата е професор Милена Якимова, преподавател по социология в Софийския университет. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Радвам се, че сте тук. Поканих ви да говорим за ценностите днес, като добре си давам сметка колко обширно е това понятие и каква морална високопарност може да лъха от него. Обаче, бих искал съвсем безсрамно да поведа разговора директно към пишната потребителска кошница, около която витая огромната преобладаващата част от политическото говорене днес. Та политиците днес говорят не на своите съграждани, а сякаш на една тълпа потребители, чието единствено свойство, единствен стремеж е да си набавят блага за успешното и приятно протичане на жизнените функции. Всичко друго сякаш вече звучи като абстракция и не е на дневен ред. Каква ценност е това, кога ние потребителите забравяхме, че сме смъртни и откъде дойде този маниер в управлението на държавата, сякаш не е нищо повече от голяма корпорация?

0: тази цялата история има много богата предистория, но така преломните времена са късните 80 в западната част на демократичния свят и 90-те години вече в целия демократичен свят. Започна този прелом, тъй сякаш хайде да го дадем, понеже вие направихте теоретичното обобщение, аз да се впусна в емпирични примери и илюстрации. Сякаш като обсъждаме данъците, да попитаме, аз за какво да го плащам тази данък, какво получавам насреща. Забравяйки, че данъците са система на солидарност, а не система на ползване, на потребление, както казвате. Но от този пример искам да изведа нещата малко по-нататък. Разбира се, че ценностите не са даденост сами по себе си. Не можем да... Те не са някъде там като вулканите, моретата. Ценностите са въпрос на понякога сблъсък. Кои черти от една ситуация се броят за важни, за релевантни, да определим тази ситуация. И ето пак един пример. За първи път, казват изследователи, имаме такава, живеем в такъв свят, в който медиите, социалните медии, разбирай, да, насърчават, но и възнаграждават така враждебността, враждебното говорене. Говоренето с гняв, с страх, с омраза. Технологичните гиганти, собствениците на платформи за социални медии, но това му казват отвореност и свързаност. Други хора, сред които и аз, му казваме алчност. Какво ще е ценностното име на този тип поведения, на този тип управление на една технология, е въпрос на сблъсък и в този смисъл аз казвам, това са ценностни имена на описуеми комплекси на поведение, които комплекси на поведение няма да ни кажат, нали, таргетираната реклама.
1: Да.
0: Атакуването на уязвими тинейджери. Това е алчност, казвам аз. Не, това е свързаност, казват те.
1: Натрапването на ценности, които са фалшиви.
0: От наша гледна точка. Въпросът е какво ще надделее обаче и не случайно акцентирам върху това, защото иначе всички си мислим, че сме от добрите и че ценностите сами по себе си някак имат способността и склонността да се налагат, тъй както една като изригне.
1: Да.
0: Но това не е така. Това е битка.
1: А всъщност могат ли да се преподават ценности? Добродетели? И ако могат, как?
0: Склонна съм да се пошегувам като родител, че личният опит, личният пример, извинете, е сериозно надценяван. Но бих казала без нещо ключово важно, без да оценностяваме собствения си начин на живот, на който държим. Ако ние не просто не ценим, но и не го знаем, че ценим свободата си, много скоро тя ще ни бъде отнета. Ще разберем, че тя ни е ценност, когато вече ни я отнемат. И когато ще трябва много кърваво да се опитваме да си я върнем. И това в българската история, аз тук съм се позанимавала малко, но не е само в българската история. Какво да говорим за тях, ще говорим отделно за автократичните режими. Българската история познава множество примери, в които хора, които вярват в свободата, вярват в правата на човека, вярват в защитата на слабите от агресията, каприза на силните, са изказвали, ама ние тук всъщност се поддадохме по едни европейски моди, пък видиш ли, не претворихме възрожденската църква в железобетон. Което се случва действително след Първата световна война в множество места на българската култура.
1: Да.
0: Хора, които отказват да оценностят, да покажат, че тяхната форма на живот е етически желана форма на живот.
1: Казвате, извинявайте, ако ви прекъсвам, свободата, и знам, вие сте специалист по пропаганда и страх, защото страх и

0: пропаганда, казвам на нашите радиослушатели, се казва една от книгите ви, която лично според мен, извинявайте, е чудесна. А коя свобода обаче? Коя концепция за свобода? Каква е истинността на тая свобода, за която вие говорите, и как едни хора се опитват да говорят за свобода, която изобщо не е такава?
1: Това ни връща и към първия ви въпрос.
0: Да.
1: Свободата не може да бъде разбирана като свобода на потребителския избор. Без свобода на потребителския избор, разбира се, ние се лишаваме от важна предпоставка да упражняваме свободата, но свободата не е сводима до това. Свободата е инициатива, тя е впускане в света. Тя е нещо ново. В този смисъл свободата винаги е нож с две остриета.
0: Да.
1: Всяко раждане, така всяка инициатива,

0: инициатива е възможност и риск. Всяка инициатива застрашава света. Не само въвежда нещо ново. Всяко творчество е рисковано. Още нещо важно да кажа тук. Свободата среща своята граница в моята свобода, среща своята граница в вашата свобода.
1: Да.
0: Тоест, свободата, освен че е инициатива впускане в света, тя е и множественост. Тук много ясно, много хора разпознават мотиви от Хана Аренд, моя много любима политическа мислителка. Та, свободата е инициатива и множественост. В противен случай тя става това, което слушаме сега от, как си казваше този шефа на един от шефовете на Палантир, като Питър Тил и така нататък, които казват, демокрацията е вредна за свободата, дайте да махаме демокрацията, защото тя ме ограничава аз да правя с милиардите си каквото реша и каквото дефинирам, че е за добро на човечеството. Значи това е унищожение на множествеността. А както казва Аренд, хората, не човека, живеят на земята и обитават света.
1: Да.
0: И нещо друго важно, по повод на споменаването на пропаганда, защото естествено суетно ще се върна към похвалата ви, за да благодаря. Но много ясно ние виждаме в момента, ако е позволено да кажа една дума по актуалната политическа
1: ситуация.
0: Разбира
1: се, аз так му и натам.
0: Ние много, много ясно видяхме, може би после ще се върнем и в повече срезове, но така видяхме как едно огромно множество наши народници избраха управлението пред политиката. Те казаха, аман от несъгласие, искаме някой да ни управлява. Но политиката не е управление. И множествеността предполага несъгласие. И предполага несъгласията да се решават чрез борба, чрез състезание, чрез аргумент, чрез спор. Но не чрез създаване на опозиция приятел-враг. Не чрез изключване. Докато тук имаме в нашата медийна среда, която е насърчавана от тези от тази специфика на социалните медии да насърчават враждебността и да я възнаграждават чисто финансово. Имаме дълго време помпане на това на тези форми на алиенация, които може да видите в социалните мрежи. Ако аз не се изкажа точно като вас, вие ще ми кажете, бе, я бягай да се образоваш. Коя си ти, бе? Ти не ги разбираш тия неща.
1: Има хора, поне според мен, не знам дали вие ще се съгласите, които изповядват поне външно много високи ценности. Но те ги изповядват с такава разпаленост и гняв, че, о, парадокс, изповядваните високи ценности в името на човека започват да приличат на чиста омраза. Например, една такава тема, която мога да, макар и бегло да дам, е войната в Газа, например, което пораждат подобен тип явления в социалните мрежи и не само. Какъв феномен е това според вас? Някаква морална халюцинация от нов тип или, напротив, справедлива ярост пред един ужас, който се случва на изток от нас?
0: Това за мен е неразбираемо как, когато посочваш едно кощунство, един геноцид, една геноцидна война, отказваш да универсализираш понятието за геноцид и да го видиш другаде.
1: Да.
0: За мен това е морално кощунство. Това е в най-добрия случай морален инфантилизъм.
1: Да.
0: В по-лошия случай това е присламчване към някакви нови силни на деня. Нови силни в определени среди. А това, че това, което прави израелската държава, израелските заселници на Западния бряг, това, което се случва в Газа, е геноцид, съмнение тук няма.
1: Да, разбирам.
0: Но тук трябва да си дадем сметка, че хората, които казват това, което се случва в Газа, е геноцид, но само там е геноцид. Това, което правят руснаците в Буча, това, което правят руснаците, че създават концентрационни лагери на изпепелените територии на Украина, че отвличат украински деца в Русия. и им промиват мозъците. Това не е геноцидна практика.

0: Това е един абсурд, който само усилва това, което една страхотна публицистка и историчка Непълбаум нарича конгломерат автокрация.
1: Да.
0: Автократичните режими в момента изглеждат много по-съгласувани, съгласувани като мрежи, като пари и като оръжие, не като идеология. Те са абсолютно цинични на ниво идеология. Къде е комунистически Китай? Къде е имперска Русия? Какво е идеологически общото между двете? Няма нищо идеологически общо между двете. Къде е Венецуела? Къде е теократичния ирански режим? Но те са изключително добре свързани.
1: Да.
0: И ако нещо важно трябва да се каже днес, е, че Европа е демократична свързаност. Европа е демократична свързаност и затова всички тия, дето искат да играят бащица, сега яхват една вълна, която дълго време поддържаха тук различни гласове, част от тях дълно цинични политически технологии, които не го вярваха това нещо, които много държаха постоянно да сме най-бедните. Ние сме най-бедните, най-бедните в Европа. По много показатели не бяхме. Но защо те държаха да ни тикат в това, че сме най-бедните и много да си държим, че ние сме най-бедните? Защото е много лесно да промиеш мозъка на човека така. Някой има повече от теб, не дей да се бориш да го придобиеш. Не дей. Нито да му го откраднеш, нито да бачкаш здраво, че да го придобиеш по друг начин. Не дей. Това, че той го има, пък ти го нямаш, значи, че той те е лишил от това да го имаш. И дълго време тук се помпаше абсолютно отчетлива антиевропейска пропаганда, която сега ще чувам усилена, цинично усилена, по тази подмолна, подкожна система на управление на впечатленията. О, ние сме най-бедните. Следователно Европа ни е виновна, че сме най-бедните в Европа. Без да сме, ей Богу, такива.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Емисия новини на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Евроградче ще бъде изградено за гостите на Евровизия в Бургас. Това каза за БНР заместник кметът по строителството в община Бургас, инженер Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000 зрители. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
2: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
1: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. И още.
2: Има телескопични трибуни, които, когато не е необходима такава голяма арена, да има. Те могат да стават до 6400. Има възможности за надграждане с телескопични трибуни, което в момента, мисля, че академика са в процес на договаряне. Но най-важното е, че около 10 000 правостоящи зрители на самата арена може да има.
1: Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
2: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
1: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
2: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
1: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
2: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: По-рано днес генералният директор на БНТ Милена Милутинова заяви в ефира на обществената телевизия, че Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027 заради най-силната цялостна кандидатура. По думите и оценката е извършена по критерии в пет основни направления –

0: инфраструктура, места за провеждане и техническо обезпечаване, ангажираност, управление и способност за изпълнение от страна на града домакин, безопасност, сигурност и устойчивост, транспорт и настаняване, както и брандиране, преживяване за феновете и туристите, комуникация и устойчивост.
1: Оценката е комплексна, тя включва много критерии, които са в 5 направления. Документацията е огромна, десетки страници, които са прегледани от експертната работна група с международно участие, в която се включват наши кадри от БНТ, които са участвали в Евровизия в последните 10-15 години, и БИО, и международни експерти, които правят Евровизия от 15 години.
0: Каза генералният директор на БНТ Милена Милутинова. Независимата организация Balkan Free Media със седалище в Брюксел, която следи и анализира състоянието на медийната свобода, дезинформацията и независимостта на журналистиката в страните от Югоизточна Европа, включително и в България, призова Съветът за електронни медии да последва позицията си с официална проверка на коментарите на вицепремиера Иво Христов в съответствие с задълженията си по Европейския законодателен акт за свободата на медиите. Организацията също така призова българските и европейските институции да заявят ясно, че обществените медии се отчитат пред прозрачни стандарти и независими регулатори, а не пред рейтинга на одобрение на даден правителствен служител в ефир. Припомням, че българският медиен регулатор излезе с позиция, която гласи, че намира за неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Това се случи след като пред БНТ вицепремиерът Иво Христов каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. При посещението си днес в Плевен премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов.
2: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза премиерът Румен Радев. Клип с изпълнение на ориенталска музика и полугола танцьорка, заснет пред паметника на Асеневци в Велико Търново и публикуван в интернет, породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР с искане за санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестъра. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Видеозаписът с изпълнението на Кючека най-вероятно е с търговска цел, защото на кадрите са публикувани телефоните за контакт с оркестъра. Видеото, направено пред паметника на царете от династията на Асеневци, който е паметник от национално значение, днес се появи в социалните мрежи и предизвика сериозно обществено недоволство. За записите не е издавано разрешение и контролните институции са сезирани от кмета Даниел Панов, заяви за Националното радио Христо Павлов, връзки с обществеността на община Велико Търново.
4: Паметникът е една от ярките емблеми на Велико Търново и на България. Той е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, ако съдим и по реакцията в социалните мрежи и в общественото пространство. Проява, която видимо е направена с търговска цел. Това не може да остане без санкция.
3: Подаденият сигнал до Министерството на културата е за посегателство по закона за културното наследство. Глобите са от 2500 до над 25 000 евро. Сезирана е и областната дирекция на МВР в Велико Търново, защото случаят е нарушение на обществения ред и се явява дребно хулиганство, коментираха още от общината. Оркестърът вече е свалил видеото от YouTube канала си. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: От днес до 16 август в пространствата под монумента на БКП на връх Бузлуджа ще се проведе шестият фестивал Open Бузлуджа 2026, организиран от фондация Проект Бузлуджа, община Казанлък и областната администрация Стара Загора. Фестивалната програма ще премине под мотото «Усети бъдещето». Фестивалът символично поставя началото на проекта за консервация на паметника, каза за радио Стара Загора основателката на фондацията архитектът Дора Иванова.
5: Тази година на фестивала за пръв път ще представим и дигиталният двойник на монумент Бузлуджа. За пръв път ще може да се чуе и първият аудиогид на Бузлуджа, който представя сградата по начина, по който изглежда в момента. Човек може да се разходи, да види как изглеждала преди, да чуе истории, да научи повече за мястото. И това директно чрез всяко едно мобилно устройство, чрез всеки един лаптоп, човек ще може да научи много за монумента. В дневната програма сме подготвили 15 различни активности. До момента от 20 държави очакваме посетители и от 30 български града. Така че интересът е много голям към събитието, към мястото. Сградата има бъдеще, това е и мотото на фестивала. Open Бузлуджа усети бъдещето.
0: Каза архитектът Дора Иванова. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: работы.
1: Діловецем.
2: Словно ли? Дружко! До чоквара! На катастроф! Сам! Штука! Акула! Это чоквара!
3: Діловецем!
4: Дин-дан! Часът е някъде след 17, т.е. точно колкото трябва, за да открием ловно-рибарския сезон по програма Христо Ботев на Българското национално радио.
5: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Както всеки петък в уреченото време започва нашето и ваше предаване.
1: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. А съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. А съм Гоше, хубавеца.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Така си е. Предаването идва до вас, скъпи приятели, ловци, риболовци, милиони любители и пазители на природата, благодарение на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. Които и да са, където и да са.
2: Така си е то, ама друг път. Това предаване идва до вас, благодарение на нас, хората, които всеки петък ви казваме здравейте и честит да ви е петъка.
1: Е, нещо на бая голямо изхвърляне ми земя за това твое изказване, но наслука, колега Масларски.
2: Наслука, колега Мирчев, наслука и на всички твои побратими, особено на тези, които разчитат на нея в утрешния ден.
1: Е, утре, ох, мале майко юнашка, утрето дойде.
2: Час, какво ти разправях? Ша доди, бре, няма де доди.
1: Е, даде, ама някак си не можех да повярвам след толкова месеци тишина.
2: Здравословна тишина, друже, здравословна.
1: Хайде, хайде, не ми я хвали толкова. Здравословна била. Тя, ако беше изкарал ти толкова месеци по този здравословен начин, дълняваше още от вчера да си отпрашил към някой гел.
2: Не, нямаше да мръдна никъде, че то вчера беше празник, бре.
1: Празник ли? Че какъв празник в тия жеги?
2: Жега, не жега, празникът трябва да се почете. Сега, дали с ниско или с високоалкохолни напитъци, това си е въпрос на избор. Личен.
1: Така ли? И какво пък толкова отпразнува?
2: Ще разбереш. Но само след като кажа, че сме дали началото на поредното ни лятно издание на Ирибар съм.
1: И ловец съм.
2: Което и да ще, и да не ще.
1: Започна!
3: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
4: 250 хиляди рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: и рибар съм, и ловец съм. Всеки петък
3: от 17 до 18 часа.

0: Казвай, колега Масарски, казвай какъв празник те пратил на вчерашния ден, та не можеш да го премълчиш.
1: Какъв? Вече в август ли сме?
0: Е, тъй ще да доди. И ко?
1: Ти вчера на Васето Сотиров обади ли му се? Честити ли му?
0: Че какво да му честите, като рождения му ден мина още през май?
1: Е, браво бе! Помниш рождения му ден, а не ти прави впечатление, че е Сотиров.
0: И какво от това?
1: Ами, нищо. Вчера беше Сотиров ден.
0: Я пъти, някой... Абе, казали ми, четох ли някъде, че било преображение, господ, ама за Сотиров ден не бях чувал. Пък и какво като е било такъв ден? И въобще, какво ще има това пред предаването ни?
1: Леле, ама ти хич ли не помниш какво ни е разправил Васето за стария Сотко?
0: Е, аз каквото съм запомнил, то все не е за пред хора.
1: А аз пък помня, че Сотко от 100 метра със спининг е хващал носна кърпичка. Да казвам ли още?
0: Аха, ти това си запомнил естествено, рибарино, клети.
1: Клет не клет, помня. Даже го разправяхме на онази наша гостенка, шампионката бе от 76-та година, от Звездица де. Дето ни гостува в предаването.
0: Ей, дето беше водила даже и нашето предаване. Роси Златанова.
1: А, тък му тя.
0: Сега си спомних, че и друго ми изскочи в паметта. Как тя, като разбра, че и ти си риболовец, веднага ти предложи да се постезавате двамата на кастинг.
1: Предложи, ама не се разбрахме за размера на носните кърпички. Че те моите големи, не са като хорските.
0: Е, така, бе. Колко пък да е голяма една носна кърпа, па е била тя и твоя.
1: Моите са колкото хавлии, бре. Па и нямам си друга работа, те си седна, се състезавам с някаква световна шампионка. На всичкото това отгоре аз нямам такива тежести като нейните. А тя беше първа в дисциплината кастинг, тежест, далечина 7,5 грама. Отде да и търся такива тежести?
0: Ясно де, ясно. Ти кавалерски отстъпи пред нея.
1: Така си беше. Кавалер съм си от малък.
0: Е, иначе щеше да скъсаш, дали?
1: Абе, ти нямаш ли какво друго да си спомняш, да си ме заял за Русица Златанова?
0: А, помня и друго. Помня, че беше обещал да ме водиш около една река. Голяма река.
1: Е, виж, това вече ще ти се случи. Щом съм го обещал?
0: Казвай тогава, де. Казвай, край коя река ще замятаме днес.
1: Ще замятаме, ама друг път. Просто ще те замъкна в една ловно-рибарска дружинка, дето няма ни един риболовец.
0: Не чува, но...
1: Смей се. То ми омръзна това вие ловците само да се фукате, че сте ловно-рибарски дружинки, пък никой да не е и похващал въдица.
0: Че ние сме сериозни хора, няма да клекнем край някой вири да чакаме Михаляя.
1: Чакате ли го, гоните ли го, хич, не ме интересува, но важното е, че с когото и да седна да си хортувам, се оказва отговорен човек и радетел за лова и природата ни.
0: Е, че с кого пък се видя сега, толкова си нахъсан?
1: Видях се и си говорих с Георги Георгиев, председател на ловно-рибарската дружинка Дъбравино.
0: Я, тук вече ме изненада. Къде е това?
1: Североизточна България, къде? На 45 км от Варна.
0: А, това не е ли до Лонгоза? И ти ходи чак до там.
1: Не, за съжаление. Видяхме се във варненския офис на Сдружението на ловците и риболовците Варна.
0: Ага, значи пак Колю

0: Па не отов е в основата на нещата.
1: Бачо, коли си имаше работа, та ние с Гошо си поговорихме на воля и за всичко. Но ако бях отишъл до Дъбравино, сега щяха ръцете ти на камчийска риба да ухаят.
0: Е, аз предпочитам на свинско.
1: А, ти и на чакалско няма да се намръщиш, ама не се.

0: Георги Георгиев, председател на дружина Дъбравино. Инициативата на управителния съвет и на контролния е да представим всички дружини от дружение Варна, както организационната структура, така и психоклимата, какъв е в дружините. Дружина Дъбравино е една от дружините, която се конструира структурно добре в организационно състояние. Ще отворя една скоба. Само преди 10-12 години имаше сериозни катаклизми относно организационната структура в дружината. Имаше едно старо ръководство, което беше се дистанцирало от колективния метод на ръководство. Правяха немалко грешки в както в организационното движение на дружината, така и в психоклимата на същата. Това наложи да отидем към структурни промени и организационни промени. И избрахме Гошо Георгиев за председател на дружината. Оттам насетне организационно дружината укрепна, психоклимата се заздрави.
1: Чули бре, психоклимата се заздравил, ама защото е турил един читав човек начало на дружинката. Не помня вече кой беше казал, че кадрите решават всичко.
2: Не помниш или не искаш да си спомниш, а?
1: Я да не ме поднасяш. Помня, не помня, няма значение. Но, че Гошо Георгиев е точният човек, в това няма никакво съмнение. Пък и това, че е председател и на контролно-ревизионната комисия в сдружението е достатъчно потвърждение за това, че е ценен човек. Нещо друго да кажеш, а?
2: Нищо. Фафла няма да кажа. Ма не си мисли, че само ще седя и ще ви слушам. И въпроси ще задавам, че ми е много интересно.
1: Питай, колега, питай. Ще ти разкажа всичко.
3: С удоволствие представям нашия днешен гост, Георги Георгиев, председател на ловно-рибарската дружинка в Дъбравино, а същевременно и председател на контролно-ревизионната комисия ли беше? Как беше?
4: Да.
3: Преди малко Коля Панайотов каза, че бягала дружинката на времето от този колективния дух на управление, а пък сега се оказва, че ето, със своето идване и своето поставяне като председател, нещата са се оправили. Значи нещата опират и до определен човек.
4: Ами да, нещата опират чисто до ръководство, нали? Човек, който да успява да управлява хора. Нашата дружинка, тя е доста стара дружинка в ловното сдружение. Дядо ми е един от старите ловци, нали, които са били в Дъбравино. След това баща ми. И сега аз също така съм ловец. От 2003 година съм ловец. От 2011 година съм председател на ловната дружинка. Както каза председателът малко по-рано, наистина имаше, бяха се получили последните години преди да поема дружинката малко катаклизми, като малко превръщане на еднолично ръководство на

0: на цялата тази колективна структура, как да се нарече, защото лова е един колективен спорт.
1: Нали, затова сме в дружинките, и... затова сме в другари.
0: Да, защото това са дружинките. Там всичките сме приятели, където се казва, не трябва да има търкания и така нататък. И след което, мисля, че успях доста така добре да направя колектива, да бъде единен. В последствие господин Панайотов ми повери председателството на контролно-ревизионната комисия в Ловното сдружение Варна. Вече трети мандат съм председател на контролно-ревизионната комисия. Микроклимата в дружинката е много добър към момента и редовно се събираме на лов, на мероприятия. Имаме си ловен дом, който един-два пъти в годината се събираме, правим доста така основни ремонти, поддръжки.
1: Е, аз знам, че всяка една от дружинките в Варненското сдружение си има своя ловен дом.
0: Ами, да, не е на 100%, но 70-80% от дружинките го имат това нещо. Има дружинки, които не успяхме да се здобият с такъв ловен дом, но всичко е в процес да се помогне и на тях по един или по друг начин.
1: Значи, при тебе е класически случай. Ти си потомствен ловец, щом всичките са били преди тебе.
0: Да,
1: разкажи малко тогава за историята на дружинката. От кога е тази дружинка?
0: Ами,
1: нова ли е? Стара ли е?
0: Не, стара е дружинката. Доста стара е. Да. Бих казал, че е още от дядо ми, прадядо ми и така нататък, защото имаме много стари снимки, как се казва. Дори едни снимки са от 1920-30 година, как са се събрали старите ловци на площада, нали, ще излизат на лов. Имаме страница на дружинката, която е ловна дружина, добра, но и тя сме я сложили така, като челна страница, нали, да се види, че сме една от старите дружинки. И така, по принцип, редовно извършваме задължителните мероприятия, подхранваме в гората, грижим се за дивеча.
1: А на вас имаме... колко ловна площ ви се пада?
0: 3840 хектара. По принцип, ловната ни площ е 4200 хектара, обаче във времето при разпределението на районите се оказва, че ини 500 декара от нашата ловна площ са попаднали в сдружението Шерба.
1: Ага.
0: Да, и тя там е една местност Лонгоза, където е доста богата на дивеч и те са си я приобщили. Сега в момента с господин Панов сме подели едни стъпки, за да можем да се върнем този район, защото те са земи на село Дъбраено. Землищни граници на село Дъбраено, а по закона за устройство на лова и ловните полета, всички граници са землищните граници на земеделските земи и на съответното стопанство. И така сега в момента сме подели една така стъпка, за да си ги върнем тези вече да бъдат към нас. Там дилемата е, че не са направени точно границите на горските стопанства с ловните полета. И за горските стопанства границата е земата река Камчия. И нашето поле, половината е в Варна, половината е в Старо Оряхово. И там сега е дилемата, защо така се получава. И най-евентуално ще се наложи да сключим договори с Старо Оряхово и да вземем бележки и от Варна, и от Старо Оряхово.
1: Е, надявам се, няма да се изпокарате.
0: И аз напис се надявам, нали, чисто в добрия тон, нали, вървят разговори с директора на Шерба на горското стопанство. Така че мисля, че всичко ще е наред, защото то не е кой знае колко, 500 декара е, но там е доста добра земя за дивече.
1: Да.
0: Обитанието на дивече.
1: Е, аз преди малко те прекъснах, ти беше започнал да разказваш точно за това.
0: Да почна там последователно, както се движи лова, все пак след една седмица. Е, откриването на пернатия дивеч.
1: Дългоочакване.
0: Дългоочакваното откриване. Да пукни първата пушка, както се казва.
2: Ох, да пукне първата пушка пък. После, добре де, колега. Я ми разкажи нещо повече за това Дъбравино. Дружинката, че е стара, това е ясно. Но това място някак си взе да ме влече все по-силно.
1: Готово, несведущи ми колега.
2: Е, сега несведущ. То не може човек да знае всичко.
1: Така си е. Дъбравино, нали чу? Кротнало се около Камчията, редом до Лонгоза, в община Врене. Терена наоколо е хълмист и знаеш ли каква му е надморската височина?
2: Каква? Що бе хълмисто, сигурно е на височко.
1: 21 метра надморска височина, приятелю. Ако това е височко, нека.

0: Staro tu mu ime, staro tu mu ime, govori mnogo na lusite. Čal mahale.
1: Демек.
0: Демек, храстовата махала. А от храстите какво може да изкочи?
1: Какво ли не? Всичко. Давай нататък сега. Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
0: вие сте с нашето и ваше предаване.
2: Преди във времето имахме доста пернат дивеч, нали, като горен път падък и така. Но във времето изчезна. Година след година, година след година, все по-малко и по-малко и по-малко. На какво се дължи това? Мислим си, нали, или така е доказано, че това са прословутите перки, които ги сложиха горе в Добрушта. Те отклониха пътя на мигриращия дивеч. Път падъка е такъв дивеч, който преминава. Когато преминава, има единични бройки, които остават. Нали, не всичко заминава и поради тази причина го няма. Другата причина е бракониерството, което е болна тема абсолютно навсякъде. Казвам бракониерство, защото лов с звукозаписните устройства за мен е бракониерство.
0: Така е.
2: Да, просто не прави кеф да отидеш някъде и да пука, да натръшкаш 50-100 път пъдъка и т.н. и т.н.
0: Ама нали има норма? Да, за бракониерите норми няма.
2: За бракониерите няма и виждаме публикации в социалните мрежи как двама човека с много път пъдъци и така нататък, което е грозна картина, нали? Ама факт е. От там нататък ярабица, фазан много разселваме и имаме много ярабица и много фазан. Фазан вече се наблюдава доста така красиво. На доста места вече го имаме. Оттам свиня. Дивата свиня. Имаме запаси, но прословутата чума, която дойде, изчезнаха, въпреки че в нашия район не сме намирали умрели прасета. Но нямаше ги. 2 години ги нямаше. Имаше някакви единични екземпляри. Миналата година се забеляза вече така доста добра популация на дивата свиня. Имахме добри ловни излети. Ние сме на река Камчия. Другия вид пернат дивеч, дивата патица. Супер лов, само че там вече малко повече ни изиграва шега времето.
0: Трябва да е лошо времето.
2: Да, защото пък наблюдаваме как времето се влушава вече след 1 февруари.
0: Да.
2: До тогава топло и така. Но пак местообитанието на дивата патица, нали, както е реката, имаме и 2 язовира, където се получава доста добър и хубав лов на този вид дивеч. И така, грижим се за, както казах, за дивеча, имаме калища направени на определените места от горското стопанство, хранилки. Тази година, аз приложил съм в снимковия материал, как подхранваме направо с камиона, изсипваме абсолютно всичко вътре в гората, за да можем да задържим дивеча. И след това да има някаква полза.
0: Всичкото това, което вършите, е страхотно, обаче, като каза, имате 2 язовира. Ловно-рибарска дружина, риболовци има ли?
2: Не.
0: Знам си. Навсякъде е така, всичкото се държи за пушката.
2: Да, само ловци. Преди, когато заверявахме билети в сдружението Лов и Риболов, да, имаше така хора, които се заверяваха, но вече, когато спряхме да заверяваме и вече има съвсем отделен билет за риболов, няма ги.
0: А преди всеки ловец беше и риболовец?
2: Да, така беше, да.
0: Добре де, за дивата свиня чуват се тревожни сигнали нещо.
2: Ами, да, и аз така дочух. В съседна Румъния вече има огнища на чумата, но тя мечката като играе в комшията...
0: Няма начин.
2: Да, така че има още 2 месеца до откриването на лова за дива свиня.
0: Другия чакан празник.
2: Да. И до тогава ще се чуи.
0: Защото сега, айде, други ден, нали, в втората събота на август се открие лова, ама аз така имам чувството, че за 90% от лосите истинския лов е, когато се ловува на прасе.
2: Така, да. И при нас е така. Чакаме го с нетърпение.

0: този Свен Спилов, защото, както казах и по-рано, отиваш, обикаляш, сигурно има излети, когато един път пъдък не се дига. И то малко в жегата обикаляш, обикаляш, един път ще излееш, втори път ще излееш, когато няма да махаш с пушката там, да вървиш само за спорта, малко вече се убива желанието. И по-малко, по-малко този вид лов, да кажа честно, изчезва. Аз за миналата година имам написана само една групова бележка и 2-3 бележки за индивидуални.
1: Да.
0: За излет на Пернат Дивеч. И те индивидуални са, защото е по-изгодно, икономически по-изгодно да си вземеш в момента индивидуална бележка, да платиш 5 евро, отколкото да, нали, да ходиш всеки ден на лов и да плащаш по 5 евро. Все пак, икономическата ситуация в страната е такава, че всеки трябва да гледа малко или много.
1: Всеки се съобразява.
0: Да, справи бюджета.
1: Няма начин. То, че и при възрастните ловци, нали, не е популярен този лекия лов, нали, за разлика от тежкия, е ясно. Ами, има ли от младите да се спускат?
0: Има, да. Тази година имаме двама млади ловци вече. Предната година имахме един, по-предната два. Абе, има така, както се казва, светлина. Ние бяхме дружинка от 77 човека, в момента сме 55.
1: Значи има накъде да растете.
0: Да, има. Има все още на къде да растем, но това е, че в младото поколение те си мислят, че стават ловци и взема пушката и отива и само трепи. Нали, там се иска грижата малко, малко от, нали, личното време да отделиш,
1: така.
0: Първо да се погрижиш и чак след това да отидеш да убиваш животни или каквото и да е, или да си правиш кефа.
1: Е, не, то кеф е ясен, ама не може само кеф.
0: Е, точно, да.
1: А имате ли жени в
0: дружинката? Не, няма.
1: Защото на други места, където има, обикновено много се хвалят от тях и казват, те са по-старателни от мъжете.
0: Да.

0: Видя ли сега, че не те лъгах, като ти казах, че в ловно-рибарската дружина Дъбравино рът е излишно. Ами, няма бе, няма риболовци.
1: Да се чуди човек, край камчията да си, морето да ни хвърля място, пък...
0: Да, ама като няма, няма. Дай им свине, дай фазани, яребици, дай пътпъдъци, патици, ама и бракуняри дал Господ.
1: Е, че то при такова изобилие как няма да ги има. Ама хубави неща чух и за любимата ми дива свиня.
0: Грижат се хората, бе колега, но нещо лошо се мержелее на хоризонта. Май тая проклета африканска чума се опитва да се завърне.
1: Е, дано да не стане. Дано, че иначе от цяла България все чуваме добри новини.
0: Е, чуваме ги, ама прасетата май не чуват.
1: Море, как чуват те, а младите? Младите, как са с младите там?
0: Добре са, има ги, приемат ги на порции и доста внимателно ги наблюдават.
1: Чакали има ли?
0: Ти как мислиш? Че ще се размине на тая ловна дружинка? Да, бе. Има ги, но си имат и чакалджия. Ами не знам, то при тия младите е малко трудно, защото особено най-младите сега, които са, те всъщност те не са ходили в казарма.
2: Е, да, да, да. Там вече пък е, е другата там... крайност.
0: Именно, там не трябва ли да се наблегне на безопасното боравене с оръжието?
2: Ами да, страшно е. Преди 3-4 години имахме ловец, който посягаше и към други забранени субстанции. Бързо прекратихме, защото когато приемаме някой в дружинката, го приемаме по нашия устав на сдружението с едногодишен изпитателен срок. И когато разбрахме за какво става въпрос, нали, просто не му подновихме членство за следващата година, защото доста е опасно. Въоръжени хора вече имат техника, която карабини, нарезни оръжия, където фърля надалече, не знаеш къде, какво, що. Винаги безопасността за мен е на първо място и винаги съм казал, трябва да се убеди, да се увери, че наистина това е прасе или дивеча, за който ловуваме, или хищник и тогава да стреля, защото има вече ловци, които отглеждат кучета, които кучета им струват доста средства и не е приятно да объркаш кучето с чакал и така нататък.
0: Какво говориш, как ще е приятно?
2: И там е другия проблем, нали, с така ние ги наричаме кучкарите, те, които гледат кучета. И дори в нашата дружина на такива хора, които отглеждат кучета, ние не събираме допълнителни такси, освобождаваме ги от таксите за изледите на лов. Малко поне по някакъв начин да ги стимулираме, защото в момента пак ще се върна там, че да гледаш куче въобще не е евтино. И аз също така имам 3 кучета и зная колко струва това и колко труд
0: то да не говоря ваксини,
2: за ваксините, то... храната и... А пък миналата година едното ни куче пострада от дива семя. И...
0: Било е невнимателно.
2: Там беше, ми, да.
0: Е, там също има кърпежи, там има беше, да, операции.
2: Доста трагедия.
0: Като говорих с Панко Коцев, той ми каза, че е плакал даже за кучета, защото казва, поне едно десетина кучета са ми загинали от дива прасе.
2: Много, много грозно беше. Така е. И прекратихме лова и се държихме за кучето. Няма как.
0: Аз сега не знам, като заговорихме преди малко за младите и за тая новата техника, с която разполагат, дали път тя не ги предразполага към бракониерство?
2: Ами, то точно това е най-лесният начин за бракониерство и те се подлъгват. Защото вече има такива джипови, нали, високопроходими машини, където отива, гледа с тези термалните прибори.
0: Нощно виждане,
2: те виждат всичко,
0: да.
2: Виждат всичко и се подлъгват.
0: И то животното няма никакъв шанс.
2: Не. Не, с тези новите прибори, животното бих казал, че няма никакъв шанс. И с тези новите пушки, където ги прострелват на по 7-800 метра, просто няма как.
0: Преди малко спомена нещо за чакалите. Как сте с това? Има ли чакалджи при теб?
2: Да, има. Имаме едно момче, което е доста запалено чакалджия. И на сезон се движи между 70 и 100 бройки.
0: Браво.
2: На чакал. Да. Той е един от хората, които предават най-много уши и крака за чакали в ловното сдружение. Ние го също сме го освободили от всякакви такси, абсолютно всичко. При ловенето дори на дива свиня и каквото и да е. Един е, другите, нали, не са чак толкова много запалени, обаче при него всичко е както трябва. Прави се хранилките, прави се стървили.

0: летищата. Всичко е направено както трябва да бъде и аз съм окей за такива ловци, които наистина отива и прави всичко както трябва да бъде, за каквото трябва да бъде. А не другите, дето лапнали термото, дай ми една бележка и аз тръгвам с колата за чакали. Нали? Това е чисто бракониерство. И там доста съм ги ограничил като даване на бележки и така нататък. Винаги съм казал, обаждате ми се, идвам, виждам стървилището, какво е, що е, къде е. За да мога следващия момент, когато ми се обадят, че има изстрели, има това, има това, да, има човек, който е излязал и така да бъде всичко както си е по закон.
1: А как се казва този колега с...
0: Виктор Митев.
1: Виктор Митев е да. Чекалджията, заклетия.
0: Да, да.
1: Е, браво за него, ще има специален поздрав. Да.
2: На мечки и вълци. Преследване на огромни щуки и морски чудовища. Преследване на невероятни истории и самият Михал. Единствено и само в предаването И рибар съм, и ловец съм. Програма Христо Ботев.

0: Прегаво, Сарски, нали не си забравил за обещания поздрав?
1: Как мога да забравя, бе, приятелю? Все едно да забравя твоя ловджински прякор Чакала. Ето сега ще прозвучи една песен специално за твоя човек. Изявение чакалджия Виктор

0: 9 юни 23-та година. Било е петък.
1: 19 май 34-та. Пак петък.
0: 9 септември 44-та. Петък.
1: 10 ноември 89-та. Петък.
0: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
1: Абе, нещо хубаво случва ли се на този ден?
0: Случва се. И то всеки петък.
1: По програма Христо Ботев.
0: И рибар съм.
1: И ловец съм.
0: Съсед Масларски.
1: И Росен Мирчев.
0: От 17
1: до 18 часа.
0: Всеки петък.
2: Разбрах, че Бурсука нещо много се е навадил.
3: Ами да, има го. Има го, но той е доста труден за отстрел. Той стои близко до дупките си. От време на време кучетата, ако хванат нещо. И това е. Иначе го има. На хранилките имаме камери, където виждаме, че по 2, по 3, по 4 на хранилката. И особено като се научат, те ядат повече от прасета.
2: Да. А емблемата на българския лов на времето беше заека.
3: Да. В интерес наистина беше изчезнал.
2: Навъртали се.
3: Да, сега вече доста така наблюдава съд, поне в нашия район, доста заек. И на излетите, като сме, виждаме го доста често. Ние в Варненското сдружение от 4-5 години не ловуваме на заек. Вече наблюдава се тенденция на увеличаване, но аз не мисля, че лова е причината за изчезването на дивия заек. Там причините, според мен, са съвсем, съвсем различни, други, и за това са
4: земеделието.
2: Спор няма, това е.
3: Да.
2: Във вашето землище там има ли много ниви?
3: Има, да. Да кажа, 70% е ниви. И само 30% е гора, където...
2: Е, затова няма и пътпадък, затова няма и арбица, да. Затова няма и заек.
3: Да. Да.
2: Това модерното земеделие много лоша услуга ни направи, защото, както каза в един предишен разговор един твой колега, добре де, преди 30-40 години,

0: Inicu imaš i zemedelje, ama imaš i zajci.
1: Može.
0: A sega няма. Zemedelje, to je drugo.
1: Искам да ти разкажа една история. Миналата година звъни ми Виктор и казва: Гоше, две прасета влизат в царевицата. И вика: давай да отиваме там. Той ги видял от чакалото си, където стои. Добре, отиваме. Пускаме вътре в царевицата кучетата. Няма прасета. Бре, той вика: не, не може. Вика: сутринта влязаха там. Няма ги. Добре, тръгваме, гледаме. Прасетата както са варяли по пътя към царевица, минават покрай царевицата по пътя, вътре в тази царевица въобще не влизат и заминават към гората. За което обаждаме се на арендатора, който е, имаме момчета, които работят при него и така нататък. Викаме: какво става, хората, каква е тая царевица? То няма вътре съборено, няма нищо. Ами хибрид, каза, който нарочно го сееме, да видим какъв ще бъде ефекта, дали ще има поразии, нали, от дивите животни и така нататък. И това е ефекта.
0: Е, това е ефекта. И прасетата не ящат.
1: Да. И ние това нещо го ядем. Нали, да не го ядем, ние го даваме на животни, които
0: да, то пак
1: да
0: стига
1: ги
0: храним
1: с тях. Да.
0: Пак стига после до нас.
1: Да.
0: Е, така е, уви. Иначе претенции имат за вреди, за щети от дивеча.
1: Да. Имат си. Иначе всичко заградено с електропастири, да, и така нататък. Особено покрай гората. После скъсани били електропастирите. Как да им обясним, че те прасетата, те не се спират пред нищо, нали? Камо ли да се спре пред електропастир? И едната година гоним, прасето излиза направо, електропастира, като мина през него, той го пръсна целия. Събра всичките колчета.
0: Е, нали бяха слагали на границата заради румънските прасета?
1: Да, там е другата глупс.
2: Приятели Васарски, не мога да скрия, че ти завиждам малко за тия твои срещи с такива хора като Гошо Георгиев.
0: То аз си завиждам, да ти ли? И въобще не съжалявам за инициативата, която подехме с Колю Панайотов, да представим повечето от дружинките в Сдружението Варна.
2: Не знам дали трябва да го подчертаваме специално, но в нашата мила родна страна има страшно много хора, за които лова е нещо повече от религия. Навсякъде има хора, които милеят за животните и за природата.
0: И аз се радвам, че днес се срещнахме с председателя на ловно-рибарската дружинка Дъбравино, защото не само той, а и хората от дружинката му са част от тези пазители.
2: Е, тогава не заслужават ли поне един поздрав от нас?
0: Не само от нас. Георги Георгиев поздрави и нас, и тях, и всички членове на ловното ни братство в цялата страна.
1: Пожелавам на цялата дружина и на цялата ловна общност да са здрави, винаги когато излязат на лов да се прибират при тяхните близки, при семействата. И наслука за новия ловен сезон.
0: Дай Боже, наслуката да е навсякъде. Или както казват пък подводните риболовци, наравни да излизаме.
1: Да.
0: Колкото влезем, толкова да излезем.
1: Да, това е най-важното.
0: Еми, безкрайно ти благодаря, да, и желая много успехи на не само на твоята ловна дружинка, и още на цялото сдружение, на всички колеги в цялата страна.
1: Да. Благодаря.

0: На слука.
1: Ей, знаех си, аз че като седнат на една маса ловците и риболовците, нещата никога не свършват.
2: И се имаме какво още да си кажем, да се посмеем, да се почерпим, дори да се поизложим.
1: Е, което си е съвсем вреда на нещата. Жалко, че не бях и аз с вас, колега, но слава богу, задава се още един петък, а след него... Ох, след него не мога да се стърпи, ще извикам с пълен глас: наслука, наслука, колеги, и честито откриване на лова на прелетен дивец.
2: Радвайте се, пътпадъци, гурголици, гривяци, бекаси и бекасини! Утре ловците ще...

0: ще ви устроят специална заря, от която едва ли някой от вас ще пострада.
1: А много моля риболовците да замълчат поне сега.
0: Не, ние, Росен Мирчев и Асен Масарски, няма да си мълчим, а ще благодарим на събеседника ни Георги Георгиев от ловно-рибарската дружинка Дъбравино и ще се разделим с вас, скъпи слушатели, с заветното наше наслука.
1: Наслука и на здраве!
2: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Да, след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик,

0: който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безволието в Плевен след днешното заседание.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиев. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
0: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
2: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
2: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането

0: на две нови антидрон системи.
1: Ще бъдат необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. По процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен происход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяна на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
3: Ми передали цели ряд въпросов.
4: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
2: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
5: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и

първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран, след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените

0: кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: У нас пожарът на повече от 2000 метра над морска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
3: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
2: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста бащата, пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Купелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
4: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
5: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
6: Момче, което за пример да много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
7: Та трагедия, но ми е тежко. Добро момче.
8: На никой не е направил лошо. Целият Кричим е потресен за това злодеяние.
9: Надявам се да има справедливо наказание.
4: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че убийството на Георги, извършено по толкова грозен начин, е нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи.
10: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия, за драматичното обругаване на душите, за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
4: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
11: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
4: От Кричим, Кремена Данева.

0: постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
1: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
2: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, смятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде на 670-680, нещо от сорта да стигнат числата с тези числения, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна подкрепа. Ще видим.
1: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
3: справедливостта. Критериите са обективни, определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
4: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
3: Тази, която се обосновава на обективни критерии. За нас равните тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатор.
1: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
5: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
6: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. Ние трябва така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
5: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вице-премиерът Атанас Пеканов.
7: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството на страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобство.
5: И пътници разгледаха новата композиция.
8: Още днес бих скачила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.
9: Много обширно има L-табла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
5: За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
10: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица и Лано. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Каза столичният кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос

0: Защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
1: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. Смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
0: По-рано генерален директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
2: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет.
0: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Врете на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
3: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офикрит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнала пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена на гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България, Джан Лоренцо Бленджини, беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Вероволи и Милано. Русица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
0: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
4: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среното за месеца, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да е умерен от север-северо-изток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен, в югоизточна България до силен северо-източен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-северо-исток, температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено с двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитрик до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: По програма Христо Ботев слушате БНР представя. Аз съм Цвети Бахарева и разчитам на подкрепата на звукорежисьора Кристина Петкова. Добре дошли в минутите за музика.

всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме поп-рок и джаз истории от старата къща. На 29 октомври 2025 година

се състоя концертът на германския саксофонист Тобиас Хофман и биг банда на Българското национално радио. Събитието бе част от проекта «Нова европейска музика», създаден от диригента на радиооркестъра Антони Дончев. Той е изключително талантлив млад музикант, европеец, идва от Германия. В себе си е събрал виртуозността на страхотен саксофонист и таланта на модерен композитор, подчерта маестро Дончев още през 2022 година. Тогава бе първата среща на българската публика с Тобиас Хофман, чието творчество впечатлява с оригиналност и дълбочина. Когато композирам, се опитвам да не ограничавам идеите си. Понякога се получават творби, които са твърде сложни за изпълнение. Един от моите ментори веднъж ми каза: трябва да пишеш музика, която самият ти искаш да слушаш. Музика, която не можеш да чуеш никъде другаде. Именно това се опитвам да правя. Думите сподели с нас Тобиас Хофман преди концерта. До 19.30 ви предлагам неговия документален запис. Прозвуча пиесата «Диамбаш». Като солисти чухме Антони Дончев кейборд и Ралица Тонева алтсаксофон. Продължаваме с композициите «Ренегейт» и «Санктюри». Към Тобиас Хофман като солисти се присъединяват Петър Момчев сопран саксофон и Огнян Весков китара.

На 29 октомври 2025 година в първо студио на Българското национално радио прозвучаха композиции и аранжименти на германския саксофонист Тобиас Хофман, артист, чието творчество съчетава дълбокото познаване на джаз традицията с новаторски идеи и силен импровизационен дух, обогатявайки звучността с нови тембри и цветове. В часа за музикалния радиопродукция на програма Христо Ботев звучи документален запис на събитието. Следва пиесата «Инуендо», дала заглавие на албума на Тобиас Хофман Джаз Оркестра от 2024 година. Като солисти чуваме Антони Дончев, кейборд, и Петър Момчев, сопран-саксофон.

Едно от най-големите предизвикателства, с които трябва да се справям, е да съвместя любовта към саксофона и любовта към композирането. Свързващото звено между тези два свята е музиката. Думи на Тобиас Хофман. Пред слушателите на програма Христо Ботев той допълни: моят основен стремеж като автор е да обединя импровизацията и композицията. Исторически погледнато, повечето джаз пиеси следват определена структура – интродукция, тема, сола. Аз се опитвам да интегрирам соловите изпълнения, които са изключително важни в самата композиция. Тобиас Хофман е германски саксофонист, композитор и аранжор, специализирал музика, джаз композиция и саксофон в Германия, Нидерландия и Австрия. Работи активно в различни формации, от камерни ансамбли до биг-бендове и джаз-оркестри. Участвал е в проекти с изявени музиканти като Бенни Голсън, Боб Минцер, Джон Клейтън и други. Носител е на редица национални и международни отличия, сред които награда на Американската гилдия на музикалните аранжори и композитори в Лос-Анджелес и отличие от списание Downbeat. През 2019 година

година печели първа награда в категорията Band на международния конкурс Made in New York Jazz Competition, където в журито са Лени Уайт, Ренди Брекър и Майк Стърн. Същата година издава дебютния си албум с авторска музика със своя нонет. Тобиас Хофман е гостувал на редица европейски джаз състави, сред които NDR Big Band и Big Bandът на румънското радио. През 2022 година излиза албумът Conspiracy на Тобиас Хофман Джаз Оркестра, а през 2024 Innuendo, записан със същата формация. На 29 октомври 2025 година Тобиас Хофман гостува за втори път на Биг Банда на Българското национално радио и маестро Антони Дончев. До 19.30 звучи документалният запис на техния концерт. Следва пиесата Summer Solstice. Солисти са Тобиас Хофман, алт саксофон и Ралица Тонева, флейта.

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев звучи документалният запис на концерта с творби на саксофониста, композитор и аранжер Тобиас Хофман. Събитието бе част от поредицата Нова европейска музика и се състоя на 29 октомври 2025 година в първо студио на Българското национално радио. Програмата бе представена от Биг Банда на радиото, дирижиран от Антони Дончев. Желая ви приятно слушане, спокойна вечер и до нови срещи с Кристина Петкова и с мен Цвети Бахариева.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
5: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
6: Здравейте и добре дошли в предаването на Хаштаг човек. Аз съм София Теодор. Ние с вас може би не сме инфлуенсъри, все още де, но нека се учим от най-добрите. Каним ги и задаваме въпроси. Така че тук не те диктуват правилата. Кога да снимат, кога да слагат филтри, да постват най-доброто. Кога последно някой ви е гледал по такъв начин, че без да говори, без да обяснява, без да се извинява, вие вече сте усетили, че зад него има един цял интересен свят? Не думи, не обяснения, просто присъствие. Защото, знаете, живеем във време, в което всичко се обяснява. Всяка снимка има кепшън, всяка емоция, стори, всяка пауза, ако е неловка, трябва да се запълни с нещо. Ние никога не оставяме нещата недоизречени. Не умеем да търпим мистерията. А после се натъкваш на някой, при когото мълчанието казва повече от думите. И не можеш да спреш да гледаш. Не защото го разбираш, а именно защото не го разбираш напълно. И това те кара да се питаш. Не за него, а за себе си. Днес в хаштаг човек е точно такъв човек. Актьор, присъствие. Но преди всичко намерил начин да прави това автентично. Аз съм София Теодор и това е хаштаг човек. Екипът ни е в състав. Редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Десислава Шапкарова.

днес посрещам човек, когото може би познавате от сцената на Народния театър, с Фомато, от Пловдивския театър, но може би пък го познавате от Инстаграм и ТикТок, от онези синематик кадри, в които не се обяснява нищо, но се усеща всичко. Защото последователите в ТикТок са 32 000, Инстаграм 23 000, Фейсбук 10 000. Александър Евгениев е милениал, зодия рак. Завършва надфис Кръстю Сарафов, специалност актьорско за драматичен театър, в класа на професор Пламен Марков. Преди всичко, явно е момче, което е знаело много рано, че сцената не е само място, а основен начин да бъдеш.

0: Ал Евгениев, както е името в социалните, е актьор, когато сравняват с Джони Деп по визуален код. Но това, което прави профилите му наистина интересни, не е естетика на холивудски секс символ, а усещането, че зад образа стои човек с вътрешен живот, който обаче не бърза да бъде показан. Участвало е в спектакли на Диана Добрева, в късометражния филм «Черен Петър», в продукцията «Hard Home». И продължава, не спира. Добре дошъл в хаштаг човек.
1: Добре заговарял, приятно ми е.
0: Александър, ау, Войчови, спикинг, как да се обръщам, има ли значение за теб?
1: Ау, не ми харесва, всичко друго е окей.
0: Okay. Кога си Войчови спикинг?
1: Ами само тогава, когато коментирам темите, които някаква част от хората, които ще слушат това сега, са гледали.
0: Добре. Как си? В какво настроение дойде в Българското национално радио?
1: В какво настроение съм? Прекрасно, леко недоспал, но това е нормално.
0: Да почнем да опознаваме вкусовете ти. Тук гостът избира музиката, така че казвай с коя твоя любима песен.
1: Казвам,
0: да продължим.
1: Ray Charles, I Believe.

0: Как човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Вие сте с хаштаг човек и с Александър Евгениев. Актьор, чието присъствие работи еднакво силно на сцената, на екрана и в телефона ви. Рядкост. Аз съм София Теодор и днес ще попитам. Как се живее на сцената и после в социалните канали и после обратно? Ти имаш профили, в които почти нищо не обясняваш и май точно за това се следят. Кога реши да се появиш онлайн и какво беше намерението ти в началото?
2: Кога реших да се появя онлайн? Може би по-скоро под тази форма имаш предвид. Аз доста дълго време се дърпах от

0: идеята да снимам някакви такива неща, в които говоря разни работи. Мислих се, че няма много-много какво да кажа на хората. Не, че в момента имам усещане, че имам какво да им кажа. Но си дадох сметка, че това е инструмент, който трябва да бъде използван и трябва да се адаптирам. И имам чувство, че почвам да остарявам и се бунтувам прекалено много срещу някакви нови неща, но като чуя TikTok и леко изтръпвам, но трябва да се адаптирам, така че не знам преди колко време вече. Няколко месеца снимам някакви такива неща.
1: И толкова бързо си набрал тази популярност?
0: Аз преди това снимах някакви такива, как се водят, не го харесвам това, но реално за такива ситуационни някакви...
1: Скетчове.
0: Да. И общо след това аз се забавлявах с тях.

0: Но просто си давах сметка, че това не достига до достатъчно хора, а исках да достига до повече хора с идеята, че тази платформа ти дава възможност да се продаваш малко или много. И ако имаш и какво и да кажеш на хората, било то просто да се посмеят, по-малко, ако може и да се позамислят, било повече от прекрасно.
1: Актьорът в социалните мрежи, това всъщност помага ли на кариерата или е отделна игра с отделни правила?
0: Ами към момента нямам никаква идея. Коренно различни неща са пределно ясно, но бидейки актьор, мисля, че ми помага, за да правя нещата, които правя в тези социални мрежи. А пък обратното ще видим дали ще помага.
1: Твоя онлайн образ все пак е много контролиран. Кинокадри, малко думи, много усещане. Съзнателно ли е изградено това или се е случило само?
0: Ами стана случайно. Сега, даже не знам откъде тръгна това с това войчови. Като си говоря с някакви приятели от време на време, които са примерно по-малки от мен, и аз, като ми кажа, че са 12 години по-малки от мен, аз съм, да, аз съм войчови. И оттам някъде нещо записах някакво видео, в което реших, че съм войчови speaking again, и те хората взеха, че нещо да се обръщат към мен с това и го харесаха като форма и си казаха окей. А аз много дълго време се чудих, добре, окей, ще тръгвам да се занимавам с това, ще качвам някакви неща, но не знам каква е нищата. Аз, честно казвам, нали, нищо лошо не искам да казвам за никого, всеки си знае какво си прави и има пълно право, но тази модерна дума кринч, попадам на доста такива хора, дето нещо си лафят в някакви видеа. Та много се пазих от това. Исках да има някаква форма. Исках да малко или много да носи нещо.
1: Тоест, ти стремиш ли се да си по-добрата версия на себе си? Това не е въпрос. Това не е въпрос.
0: Даже имам видео, в което казвам, че като чуя как някой се стреми да е... Какво беше по-добрата версия на себе си?
1: Да, чакай. Точно това ще пуснем сега. Не го разказвай. Аз за това ти го казвам.
0: Добре.
1: Сега искам да пусна един твой скетч, за да чуем естествения ти гняв.
2: Хаштаг човек.
0: Кажете ми едно изречение, което върлува твърде активно в социалните мрежи. Total nonsense, но се използва навсякъде и звучи много. Аз ще започна първи. Всеки ден искам да съм по-добрата версия на себе си. Какви са ти апдейти всеки ден, бе мое? Какъв е този стария софтуер? Коя е тая версия, дето я гоним ме? И защо това се казва... Все в момент, в който просто нямаме какво да кажем. Но пък звучи, не, по-добрата версия на себе си.
2: Хаштаг човек.
1: Ох да, много съм съгласна с това. Какъв е този софтуер, който апдейтваме постоянно?
0: Някакво модерно нещо ново и всички нещо, някаква по-добре версия на себе си гонят. Не е лошо това. Смисъл, не искам да го усмивам, обаче леко почваме да прекаляваме с това.
1: Малко прекаляваме. Малко, да. Кое беше първото ти участие на сцената, което те е накарало да кажеш, това е, аз съм за артист.
0: Баща ми е актьор в Разградския театър, аз съм израснал там. И бях в една школа там и мисля, че правихме змейова сватба. И тогава реших, че нещо жестоко много ми харесва и това ще е. Но не съм убеден в това, което ти казвам, така ми дойде.
1: Надфис, Сфумато, Народен театър. Всъщност, нали, всяко едно от тези неща е различен свят. Тогава, кое те е оформило най-много като актьор и защо?
0: Живота. Защо? Добре. Защото той си знае как и той си то оформя.
1: Играл си при един от хитовите режисьори, Диана Добрева. Какво ти даде и какво ти взе?
0: Дала ми е възможност, дала ми е опит, дала ми е доза увереност, която да прибавя към тази, която тогава, когато съм работил с нея, не съм имал особено много от нея. Какво ми е взела? Какво ми е взела? Не мисля, че ми е взела нещо.
1: Театър или екран? Кое според теб е по-честно?
0: Театър. Ако говорим за честност, да.
1: Добре, ти

0: че си от Разград, малък град. Надфис е голям скок. Как стигна едното до другото?
1: Пълен абсурд. Като завърших, реших, че няма да е това. Заминах в Англия, ще работя, няма да работя. Там, после заминах за Кипър, там ще работя. Изведнъж изпитите бяха на 2 септември, мисля. Аз на 21 август звъннах на баща ми и му казах,

0: кандидатствам. Той ми каза, ти си луд. Намерих някакви материали и честно казано, мисля, че по-скоро съм го направил с идеята да ида, да видя какво е, да ме скъсат и после ще го мисля какво ще правя. И те взеха, че ме приеха и тогава изведнъж ми стана страшно, защото аз застанах пред тая академия. Още по изпитите влизам аз вътре в тая академия, едни хора минават, едни текстове, нещо се гърчат, нещо минават, нещо плачат, реват, крещят, викам, леле майко, къде дойдох, братче. И после като ме приеха и стоя на Коневръза пред надвис, тази прословута локация, Коневръза. И стоя, гледам тая академия и си казвам, майчице мила, какво правим, какво...
1: Това си казвам.
0: Да.
1: А ти през 2012-та стигаш до финалите на едно TV реалити. Какво се случи след това и какво взе ти от този опит?
0: Леле, майко! О, това го бях забравил. Какво се случи след това? След това си завърших училище, защото мисля, че бях учебник още и реших, че ходя в Англия, кипари на майната си, с извинение. И какво беше допълнението към въпроса, не си спомням.
1: Какво си взел от този опит в...
0: Взех опит пред камера, защото не ми се беше случвало до тогава. Взех възможността да се срещна с хора, които до тогава съм в главата си, съм ги поставил на някакъв пиедестал. А пък те се оказаха нормални хора и отново ще кажа, че ми донесе някаква увереност, може би малко, ей толкова, за етапа, на който съм се намирал. Да, беше приятно, беше интересно.
1: Актьорството в социалните мрежи и актьорството на сцена, според теб едно и също ли е или са две различни дисциплини?
0: Изобщо да говорим за актьорство в социалните мрежи за мен е малко обидно. Там няма. Актьорството си е в театъра и пред камера, въпреки че нали той това се води камера. Може би това са моите бунтове към тези социални мрежи, които все още се проявяват под някаква форма. Но леко ме дразни, как напоследък всеки може да е всичко. Пишеш отдолу в биото, аз съм актьор и ти явно вече си актьор. Ама кой ти каза? Аз тези 4 години, дето ги прекарах в тая академия и ревах и си скъсах джигера, тази прекрасна дума. Защо ти си актьор? Защо аз изобщо си го причиних това цялото нещо, като мога да съм актьор, просто като напиша нещо в Инстаграм. Така че актьорство там, не знам, може би съм малко
1: крайен. Според теб няма.
0: Да.
1: Добре, искам сега да споделим един твой як финансов съвет, защото хората мислят, че актьорите не разбират от финанси.
2: Хаштаг човек.
0: Има хора, които инвестират в злато, акции, имоти, следят борсата, говорят за капитал, пазари и възвръщаемост. Българинът инвестира в буркани. Войчови speaking again. Портфолиото на българина не е от акции, а от лютеница, туршия, компоти и месо. Това не са буркани. Това са активи. Пасив е ако стои празен. Капиталът на българина не стои в банката. Не, стои в мазата. Диверсификация. Лютеница, компоти от ягоди, праскови кайси, сос за манджа, накълцано свинско. Спекулация. Сега ли да купя доматите или да чакам да паднат още малко? Волатилност. Едно по-рязко, непремерено завъртане в тая два квадрата маза, едно бутване с лакът, една вече изгнила дъска, минус 10 буркана. Това е срив. Това е краш на портфолиото. Ликвидност. Деца и внуци пълнят багажниците и започва великото преселение на бурканите от провинцията към големия град. Възвръщаемост. Тя е за душата, когато отвориш първата туршия. Има хора с финансови съветници, българинът има баба, която казва, направи си още 20 буркана, защото не се знае. Прахта по бурканите е доказателство за дългосрочността на инвестицията. Има сериозни инвеститори с акции, крипто и сложни финансови инструменти, но при българинът дивидентът се яде и не се декларира.
2: Хаштаг човек.
1: Добре, ти имаш ли буркани сега в мазето?
0: Не, имам в хладилника, който всеки път казвам на майка ми, че не искам, но всеки път се появяват буркани в хладилника ми. Аз наистина ги пренасям, това великото преселение на бурканите е реално нещо. Аз мисля, че има дни, в които из цяла България тонажи буркани се местят от една локация до друга локация.
1: Добре, след малко ще те питам за семейството ти. Но сега, коя е следващата песен, която избра?
0: Чарлз Азнавур. Ля Боем.

0: хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: Вие сте с предаването за инфлуенсъри хаштаг човек и с госта Ал Евгениев. Актьор и човек, за чийто образ има история. Аз съм София Теодор и сега ще навлезем по-дълбоко. Ал, сега е ред на нашия блиц. Надфис те е учил да реагираш бързо на сцената. Хайде, сега ще го проверим. Само една-две думи.
2: Добре, давай.
1: Разград или София? Кое е думът?
2: Разград.
1: Сцена или камера?
2: И двете.
1: Ролята, която искаш да играеш, но все още не е дошла.
2: Тази, която трябва.
1: Нещо, което правиш на сцена, но никога в живота.
2: Идея нямам.
1: Нещо от живота, което влиза на сцена без разрешение.
2: Емоцията.
1: Семейните събирания. Красива традиция или избор на материал?
2: Избор на материал.
1: Разликата между твоето поколение и родителите ти с една дума.
2: Устойчивост.
1: Нещо, което си научил от по-старото поколение и пазиш.
2: Да кажем търпение.
1: Нещо, което категорично отхвърляш от начина, по който са те отгледали.
2: Няма такова.
1: Добре, тук пускам един брутален твой скетч.
0: Хаштаг човек.
3: Здравейте, Вуйчови, speaking again. Има една концепция, която нашето поколение така и не успя да освои. Термин, който започна да се използва масово след 2010-2015 година. Лукс, за който ние дори не подозирахме, че съществува. Лично пространство? Нашето пространство никога не беше лично. То винаги беше насилствено споделено. Social anxiety-то нямаше шанс още в детската градина. Защо? Защото съществуваше медицинска процедура, която изглеждаше като начален кадър от запис на Епстийн. Sorry, not sorry. Взимането на секрет, наредени в редичка ти и твоите също толкова объркани, изплашени и фрапирани другарчета, наведени под конкретен ъгъл, голи от кръста надолу, давате част от себе си без никой да ви е питал, може ли, не може ли. След година-две се срещаш със следващото предизвикателство, ако си научил стихче, лошо. В незнайна нощ, в незнайен час, биваш издърпан от леглото, завлечен в хола, където те очаква компания, шумни и подпинали комши, току-що разбрали, че ти знаеш, аз съм българче. Ангажимент, за който никой не ти е казал, не е в графика ти, няма да ти бъде заплатен, но ти си длъжен да проведеш този ужасяващ рецитал. Ако сбирката е в някое заведение навън и на теб се доспи към 4:30 сутринта, няма проблем, дървената пейка винаги е там и ти спиш. Докато около теб на твърде висок глас се обсъждат отдавна отминали времена, поглъщат се зловещи количества ракия, мешана скара, шопски салати, гърми Николина Чакърдъкова. А ти си част от интериора. Лично пространство.
0: Хаштаг човек.
1: Добре, може би има нещо вярно в това. Аз съм част от сегашното поколение.
2: Предположих.
1: Добре, Джони Деп, за теб е комплимент или опростяване?
2: Ми, просто не я виждам тая прилика.
1: Хейтери, блокираш или четеш?
2: О, чета, много ме е забавно.
1: Последният филм, който те е разтърсил?
2: Не филм, сериал, Adolescence.
1: Много готин. Последната книга, която не си могъл да спреш?
2: Честно, нямам спомен. За жалост, не ми остава време.
1: Един цвят, който описва настроението ти днес.
2: Кафяв. Доста рисково, но да.
1: Тишина или шум? Кое те зарежда?
2: О, тишина със сигурност.
1: Самота или компания?
2: Май самота.
1: Нещо, което изглежда лесно, но е адски трудно за теб.
2: Да вържа вейка някакво.
1: Нещо, което другите намират за трудно, но ти го правиш.

0: интуитивно.
1: Нямам идея.
0: Ако животът ти беше театрална пиеса, какъв е жанрът?
1: Като по-малък си мислих, че е трагедия, обаче всъщност е страшна комедия. Живота има страшно чувство за хумор.
0: Ако трябва да живееш живота на някой друг за един ден, чий би бил?
1: Никой друг.
0: Социалните мрежи след 10 години ще съществуват ли?
1: Да, но според мен по още по-изкривена форма.
0: Едно правило, което никога не нарушаваш.
1: Да не наранявам съзнателно.
0: Едно правило, което редовно нарушаваш.
1: Като се прибирам изморен и съм гладен, да не сядам първо на дивана.
0: Една дума, която те описва. Само
1: абсурд.
0: Ал Евгениев без колебания. Войчови спикинг е положението. Точно за това сцената те обича, защото реакцията ти е вярна преди ума да е намесен. А купона продължава, коя е следващата песен?
1: Щом купона продължава, значи е Майкъл Джексън. Don't stop till you get enough.
0: Слушаме.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Вие сте с хаштаг човек и Ал Евгениев. Актьорът с 188 см присъствие и вътрешен живот, който не бърза да ни обяснява. Аз съм София Теодор и има доста и лични въпроси към потайния инфлуенсър. Разкажи ни, как се живееше в Разград и как изглеждаше семейството ти?
2: Живееш супер, семейството ми е прекрасно. Продължавам с блиц формата явно.
1: Добре. Говориш за семейни отношения, за напрежение по празници, за разликата в начина, по който различните поколения отглеждат децата си. Откъде идва тази тема? От личен опит или от наблюдение?
2: Предимно от личен опит. Баща ми преди известно време ми каза, ще те съдя, защото ти ме ползваш генерално за материал и говориш някакви неща, които аз не съм ти причинявал. Аз казвам, не бе, ма това не е обидно. Аз някак с... Това е много важно да се каже, защото има една така, може би по-възрастните хора, които попадат на тия видеа, те някак приемат нещата много насериозно. Аз съм изключително благодарен за нещата, които съм се случили и начина, по който съм отгледан.
0: Хаштаг човек.
3: Здравейте, Вуйчови, speaking again. Нищо не може да събори народ, чието деца още с прохождането си са се срещнали с този чудотворен елексир с репликата «Тупни си пръстчето». А след това, полека-лека преминавайки през живота си, са установили, че всъщност той може да излекува всичко. Ужулено, промий го с ракия, грип, напоени чорапи, задължително спиш с тях, запушен нос, два тампона в носа, до утре си пушка, щупен крак, пи. Не е ясно дали ще помогне, но със сигурност няма да ти навреди. Първи случай на разбито сърце, перорална употреба без особена мярка. Неспособност да споделяш. Три големи. Липса на самочувствие. Две малки. При третото вече много избива комплекса. Депресия. Това тук го нямаме. А и да го имаме, ракията със сигурност го бори. И така, до края на света.
0: Хаштаг човек.
1: Разкажи малко повече за баща ти. Той все пак е актьор. Как се казва?
2: Баща ми се казва Евгений. Страшен машкар. Изключително интересен човек. Човек с така биография. Човек, който е видял доста неща от живота и в същото време така, тези, които е видял, пък трябва някак да ги сподели. Нищо не ги споделя. И после си давам сметка, че май аз така правя. Да.
1: Добре, каква е разликата между мъжа, когото искаш да бъдеш, и мъжа, когото са те учили да бъдеш?
2: Разликата може би е в нетърпение и очаквания. Май. Да, нещо.
1: В какъв смисъл?
2: Ми, че нещо очаквам тук веднага, някак да се случат нещата сега. Аз тук трябва да бъда такъв и такъв. Не знам, предполагам, на колко си години ти?
1: На 20.
2: Добре. Аз съм ти Войчо, наистина. Ето е, това е оттам. В такива ситуации се роди Войчо ти. Просто, да, всъщност и като си на 20 и си казваш, имаш някакви представи и си казваш, аз на 25 сигурно вече имам апартамент. Абсурд. Аз като гледам как стоят нещата, аз не и на 65 няма да имам апартамент. Трябва да имам семейство, две деца, щастливи и нещо, някакви такива неща. И нещата не се случват точно така. Та и по посока на очакванията спрямо мен самия и представата за мъжа, моята си представа за това какъв мъж би трябвало да бъда аз. Представите са едни, а пък това, което живота ми предоставя е друго. И просто сякаш търпение и работа. Ужас!
0: Хаштаг човек.
3: Доброто възпитание е задължение. Добрите обноски са необходимо за едно нормално общество. Да отстъпиш мястото си на някой възрастен в градския транспорт, да пожелаеш хубав ден на магазинерката, да разбереш веднъж завинаги, че това не е информация на гишето в НАП, да задържиш вратата на излизане на някой вход, ресторант или магазин. Да.

0: обаче идва капанът на добрите обноски. Да задържиш вратата е прекрасен жест, който обаче в някои от случаите може да коства четвърт от живота ти. Никой не говори за момента, в който ти излизаш от някой концерт, представление, семинар. След теб вървят 2000 човека. Ти хващаш дръжката на вратата, отваряш, излизаш, задържаш вратата. И падаш под робството на тълпата. Човекът, за когото си задържал дръжката, просто се изнизва пред теб. Той дори не те поглежда. Пред след него минава втори, пети, десети. Ти отчаяно търсиш ай контакт, за да предадеш щафетата, но никой не е готов за товара, който ще понесе, ако хване дръжката. Междувременно децата ти са влезли в тинейджърските години. Открили са телепортацията. Ти вече имаш дискова херния, високо кръвно, проблеми с очите. И София се е превърнала в технологичен аналог на Сингапур. А ти... си там. Приел съдбата си. Държащ вратата.
1: Хаштаг човек.
2: Самотата. Страхуваш ли се от нея? Или по-скоро я търсиш?
3: Преди се страхувах доста. Сега вече така си я търся. Много добре се разбирам с нея.
2: А има ли в тази връзка жена в живота ти? Голяма, мистериозна, любовна история, вечна любовна история. В тези дълбоки очи са се влюбвали много красиви момичета. Аз го знам това.
3: Има жена? Да.
2: А ти продължаваш на блиц. Добре. Няма ли нещо да кажеш?
3: Надълбоко обяви ме като някакъв мистериозен човек. Не мога да разкриваме толкова.
2: Ага, добре. Да. Кой е човекът, за чието мнение те е грижа?
3: Честно казано, Лили Гелева. Поздрави на Лили Гелева. Не знам, Лили Гелева изведнъж се превърна в някаква страхотна част от живота ми. Жестоко много и се кефя на нея. И е прекрасен човек. И подкаста, и нещата, които говори, и начина, по който мисли. Смисъл, най-смешното е, че ние никога не сме имали възможността наживо някак да си станем приятели. Но през Инстаграм, малко или много, да, се случи това.
2: Да, интересен отговор. Това не го очаквах.
3: Да, и аз не го очаквах, но това дойде.
2: Имаш ли мечта, която не е свързана с театъра, камерата, мрежите?
3: Да бъда... Какво беше мъжа, който очаквам
2: който,
3: да бъда?
2: Който искаш да бъдеш.
3: Който искам да бъда и едно семейство там здравословно, доколкото може. И... Да, и да съм добър родител.
2: Страхуваш ли се от нещо? И ако да, готов ли си да го кажеш?
3: Страхувам се да не полудея.
2: И аз, между другото.
3: Да, еми нормално.
2: А защо? Защо се страхуваш от това?
3: Ми, защото това може би по-скоро е свързано с някаква тотална липса на контрол над себе си.
2: А какво те владява?
3: Ами, те много работи ме владяват. Но лудостта, за която говоря, е, нали, друга, по-плашеща.
2: Да, аз те разбирам. Да, разбирам да, какво искаш да кажеш, да. А след 10 години, как изглежда животът на Александър Евгениев?
3: Само живота знае. Нямам никаква идея. Като по-малък, нали, преди малко пак го споменах, някакви представи, аз след 10 години ще бъда тук и ще правя това. Случиха се някакви неща в живота ми, дето ми казаха и ми показаха, че живота знае по-добре от тебе. Какво и кога и как ще се случва.
1: Хаштаг човек.
0: Българинът не се извинява. Той казва опа. Ако това не е познато, малка е за тебе. Войчови speaking again. Опа не е просто възклицание. Опа е лингвистичен феномен. Универсален социален инструмент, чиято полза покрива огромен диапазон от българския език. Всичко се свежда до интонация, дали ато в края удължено, каква е мимиката на лицето и прочее. Опа. Абсолютно достатъчно да се извиниш за сериозен инцидент. Опа! Казано строго, би следвало да значи, че отсрещния трябва да внимава с изказа си, понеже е на ръба да прекрачи някаква граница. Опа! Самодоволно предупреждение, че някой, който е отбягвал случващата се в момента засечка, вероятно ще се сблъска с физически катаклизми в близките минути. Опа! Повторено поне три пъти би трябвало да

0: Значи, че шофьорът на колата предприема рискова маневра или при паркиране служи като парктроник. Опа! Казано в мъжка компания на някой от участващите в нея, вероятно значи, че е излязла пикантна информация за този човек. Опа! Неволеви физически сигнал при изправяне или присядане, който индикира, че не сте първа младост. Реално погледнато, животът на българина представлява низ от събития, между които той периодично казва «Опа!».
1: Хаштаг човек.

0: повече от думите и това е нещо много ценно. То е онази пролука между образа и човека, която никога не затваряш напълно. И хората я усещат. Затова те следват. Може би не за да те разберат, а защото не могат да спрат да искат да разберат себе си. Пази тази пролук. Не я обяснявай, не я запълвай.
1: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
0: Аз съм София Теодор, водещата на предаването за популярните личности в социалните мрежи. Довиждане и до скоро на вълните на програма Христо Ботев по Българското национално радио. А от ти диктуваш с каква музика да завършим?
2: С Павароти, Каруджо.

Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите. А филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.

Добър вечер в 8:30, време по Фелини. Вие сте с предаването Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Юлия Владимирова. През август киното отново ни отвежда към морето. Варна се превръща в дом на един от фестивалите с най-красивото име в българския кинокалендар – Любовта е лудост. След повече от 30-летия история, фестивалът отваря нова страница с нов формат и нов екип, но запазва идеята, около която е създаден – любовта като една от големите и неизчерпаеми теми на киното. А любовта на екрана отдавна не означава просто романтична история. Тя може да бъде близост и раздяла, страст и самота, приятелство, травма, памет, втори шанс. И може би именно за това киното никога не се уморява да се връща към нея. Тази вечер ще ми гостуват двама души. В първите две части на предаването ще разговарям с Димитър Стоянович, сценарист, режисьор и журналист. Ще говорим за любовта е лудост, за фестивалите и тяхното място в днешната културна среда, за любовта като кинематографична тема, но и за документалния филм Епохата Леоропело 80 години, който Стоянович и режисьорът Лъчезар Аврамов представят в съпътстващата програма. В третата част на предаването пък ще говорим и с актрисата Анна Пападопол, която тази година е член на международното жури на фестивала. С нея ще погледнем към конкурсните филми през очите на актрисата, как се оценява чужда работа и какво търси в един филм, когато трябва да го сравнява с всички останали и как изглежда любовта в историите, които киното разказва днес. Екипът на предаването ни, редактор е Теодора Царовска, музикален редактор е Елена Цветкова, а звукорежисьор е Боян Тодоров. Останете с нас!

0: Любовта и лудост има вече 33 години зад гърба си, а 34-тото му издание поставя началото на нов период в неговата история. От 26 до 30 август Варна отново събира кино от различни държави, поколения и жанрове около една тема, която вероятно е толкова стара, колкото и самото разказване на истории и любовта. Сега на телефона в предаването «Киното отвъд екрана» е Димитър Стоянович, сценарист, режисьор, журналист и човек с особен интерес към историята и паметта на киното и културата. Здравейте и добре дошъл в предаването. Нека започнем от името «Любовта е лудост». След толкова много истории, които киното е разказало за любовта, възможно ли е все още тя да ни изненадва на екрана? Възможно ли е все още историите на киното да ни изненадват?
1: Доста важен въпрос, разбира се, и доколкото въобще любовта съществува в нашия живот. Това е също една голяма въпросителност, като гледам какво се случва около нас. Все повече сами аз си задавам тези екзистенциални въпроси. Какво наистина ни прави щастливи, какво наистина ни движи напред. Има ли нещо, което да ни събира и ни обеднява? Аз все пак, като един прикрит романтик, смятам, че от любовта по-важно за осмисленето на човешкия живот не би могло да има. В този смисъл и киното, като моето най-любимо изкуство, смятам, че от самото си начало работи усилено в тази посока, за да покаже различните проявления на любовта в най-страстната, в най-страшната, в най-мрачната и в най-светлата си страна. И винаги това ще бъде интересно. Има си хаст.
0: Така е, а и филмите за любовта, струва ми се, се изчерпват от така, идеята за романтичния филм просто. Всъщност, всеки филм може да бъде филм за любовта, дори и най-така...

0: драматичния, трагичния филм.
1: Абсолютно е така. При това, ако влезем в малко по-концептуални посоки, да кажем, любовта, тя каква е и между кого е. Нали, класическата любов между момче и момиче, между мъж и жена или баба и дядо, може да е между мъже, може да е между жени, може да е между деца и родители, може да е между приятели, може да е между... И тук вече ще стигнем до безкрая, така че любовта и проявлението на любовта са огромни и понякога спорни, разбира се, и в това няма нищо лошо.
0: Така е, наистина. Фестивалът има наистина дълга история. Какво място взема според вас този фестивал именно в българския фестивален пейзаж и за българското кино? Начина, по който той изглежда днес в съвременността на световната или на глобалната, както се казва, карта?
1: Е, тук с българското кино аз малко ще закъсам, ако тръгна да говоря, защото, дето се вика, съм и пряко принадлежен към някакви негови проявления, към част от него съществуване в последните години. Така че там ще съм малко по-предпазлив, защото той е въпрос и на някаква обща, да наречем, ако си представим, че има добре функционираща българска държава, би трябвало да е част от някаква обща държавна политика, стратегия за това какво представлява българското кино, какво иска да постигне, в каква посока да върви, към зрители или към фестивали големи международни или към връщане на публиката в киносалоните, пък и във връщането на киносалоните. Също не е лошо да се помисли в тази посока. Нещо, което на този етап и вие, Юли, отлично знаете, че не съществува и няма никаква идея по какъв начин и какви критерии в някаква дългосрочна посока върви българското кино. Хорър филм се състезава в една позиция заедно с любовния филм. До него е фентъзи, след това има и някаква комедия и вече съответно журито, което трябва да оцени тези кандидатстващи субекти, използва по-скоро личните си предпочитания. Ако обичам хорър, ще гласувам за хорър филма. И то става някакво безумие.
0: Да.
1: Така че в това отношение българското кино понякога прави нещо хубаво, понякога не. Но защо го прави, как го прави, кой го прави, това някакси остава в личният кръгозор на автора на съответния филм.
0: Така е, наистина. Вие споменахте и жанровете. Да. Какво мислите за... Може би все пак липсва разнообразие в българското кино от жанровето. Например, хорора. Това е един нишов жанр, който реално е нискобюджетен жанр. Защо няма, примерно, толкова много хорори в българското кино?
1: Ами да, ние схванахме за хорора като пример някакъв. Има някакви опити за хорор филми, но те са общо взето в ръцете на, пак казвам, автори, които се интересуват от този жанр и те го правят самофинансирайки го в повечето случаи, тъй като хорор филм наистина да спечели държавно финансиране,
0: под
1: мен е утопия.
0: Да, наистина.
1: Преди няколко години ние с Лъчо Аврамов, моя кинематографичен другар, направихме, не знам, може би първата чиста черна комедия в българското кино. Т.е. представете си каква огромна ниша, ако прием, че Адил Рио на Иван Андонов на времето беше нещо в тази посока, но не класическа, нали, черна комедия, но айде да го начнем черна комедия. И Жълто Лямбър, който излезе 2022 или 3-та вече, и аз забравих кога. Т.е. жанровете абсолютно не присъстват в кръгозора на идеята за българско кино. И няма и как, преди да се направи някаква стратегия, някакъв план, жанровете изключително много страдат и това е голяма драма на българското кино. Как е възможно да нямаме добри криминални

0: филми. Бога ми, че това е най, със сигурност най-гледаното жанрово кино в света. Може би с любовното, разбира се, и историческото и така нататък. Но няма.
1: Да, след Под прикритие и големия успех на сериала Под прикритие, може би не сме имали нещо такова.
0: Например, сериал Под прикритие, най-успешното в българското съвременно телевизионно пространство. На времето, на всеки километър из Пагоните на дявола, бяха най-популярното в социалистическото телевизионно производство и кино и така нататък. И така нататък. Но това е някакси мръсна дума. Такъм, ще направим пак някакъв неотарковски експеримент. Знам, че Тарковски е един, а пък след него май няма точно такива.
1: Да. Но да се върнем към фестивала Любовта и лудост. Той какво място взема според вас българското кино? Това е много специален фестивал. Вие лично какво ви свързва с него? Какво е вашето отношение към...
0: Моето отношение е изключително положително, защо би се занимавал с този фестивал, ако не ми харесва изключително много. Това е един от първите фестивали, тематичен, жанров, който се създаде в България в по-ново време, с настъпването на нашата многострадална демокрация. И идеята на професор Александър Грозев, когото аз дълбоко уважавам и лично като семейни приятели, колега на моят баща и изключителен ерудит в кинотеорията, неговата идея и на екипа, разбира се, който създава, той да е еднолична работа, е именно това да отвори в тази посока погледа на публиката, да разшири интереса, да направи нещо за душата, така че човек да отиде наистина да се преживява с героите, да малко да хване тази романтична вълна, която толкова трудно успяваме да хванем, като че ли обвити в ектоплазмата на битовостта. И този фестивал, когато съм бил доста пъти в годините, съм попадал в неговото обкръжение, е едно много-много смислено мероприятие, което наистина заслужава смислено продължение в ново време, което ние ще се опитаме да направим и смятам, че го правим и ще го направим. Няма отстъпление по тая линия.
1: Всъщност това издание, доколкото аз видях, идва с нов екип и нов формат, с заявка да бъде запазена традицията, създадена от професор Александър Грозев. Колко трудно е един фестивал едновременно да следва своята идентичност и традиция и в същото време да се променя?
0: Всичко това, което казвате, трябва да съществува, поне според мен, в абсолютен синхрон. Когато, както е нашия екип в момента, който поемаме фестивала в доста кризисна ситуация, защото ние работим по него буквално от месеци нещо, за да го върнем в общественото поле зрение и да върнем големият му смисъл, че и да го развием в още по-добра, надяваме се, посока, то естествено трябва да стане още по-модерно, още по-интересно, още по-развиващо се, разнообразно за публиката, но в същото време никога и по никакъв начин да не си забравя корените, откъде е тръгнало, на чий плещи е стъпил един такъв фестивал, за какво се прави, защото при нас, така, не знам дали вие имате тези наблюдения или не, всичко почва от този, който сега се включва в някаква инициатива. Няма минало, няма нищо, не се е случило преди това. Аз съм този, явявам се на бял кон и от мен започва новата епоха. А преди това, какво се е случило, няма никакво значение. Аз съм най-важен.
1: А това симптом за какво е всъщност точно този маниер на поведение?
0: Абсолютен комплекс. Абсолютно, чисто да не си го кажем, чиста простотия. Което е наистина, смея да кажа. То важи за всичко, да не биде само за киното, конкретно този фестивал. То важи за всичко и за отношението ни към историята и към това. Всичко някакси започва от нула. Нали? Ние знаем принципа, стария латински принцип, за тези, които не знаят историята си, ще са принудени да я повторят по един или друг начин. Аз не държа да се повтарят и то много неща от историята, включително и на българското кино, но не трябва да се забравя, трябва да се подхожда с почет и да се върви напред и нагоре, знаеки откъде си тръгнал и в това посока вървиш.
1: Да, това наистина е най-важното. Да. Оставаме

с Димитър Стоянович. След малко ще сменим малко посоката от любовта като вечна тема на киното. Ще си поговорим и за паметта, за документалното кино и начина по който то може да съхрани една епоха. Така че сега музика и след това отново се връщаме в студиото на киното отвъд екрана.

0: Продължаваме с киното отвъд екрана и разговора ни с Димитър Стоянович. Един от специалните акценти в съпътстващата програма на Любовта и Лудост е свързан с юбилейния ви 100-тен брой на българското издание на Леоропео, едно списание, което, да си призная, с колекционирам от много време насам, с така и смяната на главните редактори, изобщо един страхотен архив на времето и на промените, които са се случили в българския контекст. Поводът ще бъде отбелязан и пред премиерата всъщност на документалния ви филм с Лъчезар Аврамов, да, с когото сте тандем, епохата Леоропео 80 години. И някакси от любовта и киното стигаме до една друга негова функция, способността му именно да съхранява време. Как се роди идеята за този филм и какво ви привлече в тази история и каква е историята, която разказвате, разбира се?
1: Мен какво да ме привлече в тази история, извън пълната ми принадлежност към това списание от началото на неговото съществуване и до ден днешен, а пък и вече като главен редактор от колко години чакате да сметна, 13 години вече главен редактор. Какво друго може да ме привлече? Ето пак говорим за любов. Тук е, между другото, писание Леоропео в моето съзнание великолепното съчетение между любов и лудост. Така че то напълно влиза и в тази проекция, за която говорим, що се отнася до фестивала. Идеята възникна, разбира се, от съвпадението на 80-та годишния на от създаването на италианският оригинал в Милано и нашият 100-тен български брой. Тези две събития, тези две годишни ни провокираха да се хванем сериозно и да разкажем цялата история на един медиен феномен, какъвто представлява Леоропео, най-малкото за две страни, а всъщност и за много повече от тях, що се отнася до италианското Леоропео, фигурата на Ориана Фалачи и цялата група от забележителни умове, които са писали и работили за това списание, и неговото възкресение на българска почва, чудодейно, неразбираемо за мнозина, но традициите, огромните интелектуални и смислени традиции на смислената журналистика и публицистика, по ирония на съдбата, останаха само в България, на нашите крехки плещи и на българският читател, който продължава да бъде абсолютно принадлежен към това списание, което наистина, струва ми се, е изключително важно. Не просто за нас, които го правим, а за цялата ни общност да има все още някакъв остров на критическото мислене, на дълбочинното изследване, на съчетанието между добрият литературен, същевременно политически и страстен индивидуален характер на текстовете.

0: Това е нещо съвсем различно от всичко друго, което така или иначе се пише около нас, не само в българската среда. Така че то наистина е, силно се казва, епохата Лерупел, защото това е една епоха. Тя започва в края на Втората световна война с отърсването от старата догматична тоталитарна, в случая за Италия и фашистка преса, пътят към демокрацията в смисъла на една нова Европа, освободена от тоталитарния гнет и причинителите на Втората световна война, да се говори на един нов, съвременен, освободен, смислен език, което съвпада пък и с нашите попълзновения към Европа, защото създаването на българското Лерупел, което е превод европеецът, съвпада с влизането ни в Европейския съюз и тръгването вече в някаква българска и вече общоевропейска посока. Така че това са белези на епохата. Лерупел разказва собствената ни история в контекста на общата европейска история. Това ми се струва страхотно.
1: Да, много интересно. Вие всъщност следвате линията на този културен феномен, какъвто е италианския Лерупел, за да създадете именно такава критическа мисъл в български контекст. Оформяте го по начин, по който той може да говори на българския читател, и то на интелигентния български читател, който знае какво чете и го разбира в същото време. Това е много трудно.
0: Ми вече се е по-трудно, като че ли става. Не знам, аз не съм особен оптимист въобще за капацитета на възприемащия човек вече в съвременния свят и способността му да се концентрира за не повече от между 7 и 9 минути. Пък да не говорим за критическото мислене, независимо кой какви позиции изповядва, в какви убеждения е влязал и се самоубедил да функционира по този начин. Ето тук има едно поле, което може да те провокира, можеш да спориш, можеш да се посъревноваваш, ако щеш, но можеш да чуеш и друго мнение, без това да те наранява, без това да те обижда, защото нашите черно-бели крайности, в които постоянно изпадаме, на границите на Лерупел са несъществуващи. Тук на Лерупел политиката, всеки изповядва онова, в което вярва, и политиката не бърка с мръсните си пръчета, за да субективизира историята и разказа за човека или събитието. И това е, сме да кажа, много важно, да се опазва тази територия. Независимо какви сме — комунисти, монархисти, анархисти, центристи, каквито ще да сме — да намерим едно пространство, където да се опитаме поне да се огледаме и да видим, че в крайна сметка не е толкова страшно да живеем заедно, бидейки различни. И това е, което аз и екипа, разбира се, се опитваме да запазим в всичките тези години. Вие много добре знаете, печатната работа е сложна материя.
1: Така е, наистина. Да, това ще да е и следващия ми въпрос, свързан с това, че едно списание в днешно време изглежда като, нали, бутиково, почти маняшко занимание за хора, които наистина вярват в това. И трябва да имате голям инат, за да правите едно такова ювелирно списание във времето на кратките клипчета, TikTok, инстаграмарите, инфлуенсерите, които накратко ни дават някакво съдържание, което реално понякога изобщо не е съдържание, да си кажем.
0: Е, разбира се, повърхността винаги привлича удавника, а пък не знае колко дълбоко се потъва именно в плиткото и как се удавя човек именно в плиткото, не е толкова в дълбокото. Не случайно едно от главното мото на Лерупел през годините е: позволи си да бъдеш умен. Няма нищо лошо в това да си умен, приятели, драги. Това е чудесна работа. Това те прави и модерен, и готин, и не те прави някакъв нърд, който функционира кой знае как и в своята претенциозна интелектуална ниша. Точно обратното, правите интересен дори спрямо собствените ти очи, не само в очите на околните. Не може само с плиткаш, трябва си, не можем само да унищожаваме излинелите ни без това мозъчни гънки, трябва да даваме и храна, трябва да градим нови.
1: И да, въпросът е кой ни дава тази храна и дали самата система, в която функционираме, и властта, няма интерес по-скоро от глупави хора, които да бъдат лесно моделирани.
0: Е, разбира се. Но напълно съм съгласен с това. Властта в общосветовен план, особено в последните десетилетия, е изключително

0: изключително насочена в опростяването и оглупяване на, и оглупяването на масата. И резултатите ги виждаме ежедневно.
1: Така е,
0: на,
1: да.
0: На всички нива.
1: Културната хегемония е едно много хубаво понятие на Антонио Грамши, което мисля, да, че е отка. Управляващата класа е наложила сега своята културна хегемония, с която трябва всички да се съобразяват.
0: Че е точно така. Вижте какво става. Навсякъде големите империи се управляват от хора, които просто едно елементарно дори сравнение може да ни доведе до скубане на косите и късане на рида. Само преди 40-50 години, ако видим хората, които са управлявали света и ги сравним с техните наследници днес, човек се плеса по челото и казва: Господи, как го допуснахме това нещо? Как е възможно тези хора, които са днес, само преди няколко десетилетия не биха допуснати да карат такси, да му се не знае? Как стигнахме до тук? Как е възможно хората да си играят и на цивилизационни сблъсъци, и на войни, и на граждански превратности, без да имат халхабер за какво говорят и какво правят? Наистина това е детенце с по-така трудно психическо и ментално развитие, което е пуснато в един склад с ядрени оръжия. Невероятно.
1: Да, така наистина. Вие работите с архиви и споменахме за така културната памет на Европа, в която и Леоропео, вие се занимавате с такива текстове и статии, свързани с исторически моменти, като да кажем и времето на Втората световна война, национал-социализма, което струва ми се доскоро беше нормализирана идеята, че това е нещо изключително лошо, срамна част от историята на Европа, но сега в особено разговорите от последния случай от Пловдив, струва ми се, че темата за национал-социализма е нормализирана по един съвсем различен начин. Има някаква носталгия, има една такава романтизация. Игра ли роля документалното кино според вас в тази посока? Изобщо защо изведнъж става модерно и тренди за младите хора да се умайват от действително нещо, което е обективно зло? Тоест, можем ли да правим разлика между добро и зло? Каква е ролята на документалното кино именно в това, носталгията някой път да стане по-силна от самата история? Изобщо как се пази този баланс?
0: Огромен въпрос и огромна тема, Юлия. Това е наистина, дето се вика, за
1: отделен разговор.
0: Отделен разговор от огромен разрез на самозабравянето на обществото в неговата, би трябвало да бъде, цветуща периодика от развитието въобще на човечеството, с всички поуки, които големите войни от миналото би трябвало да са запечатали завинаги в съзнанието ни. И в крайна сметка се оказва, нали, точно за това си говорим, за абсолютната неграмотност, за абсолютната липса на памет за реалността на това, което се е случило. И се стига до онзи момент, в който след толкова много години без война, сега има, разбира се, в Украйна война, която е и съвсем близо до нас, но реално без такъв глобален чудовищен конфликт, въпреки че има чудовищни конфликти в други измерения около нас, европеецът специално някак си вече е в една поколенческа среда, която не е докосвала оръжие, не е докосвала война. Тя не знае какво е да брани родният град, село или граница. Свободата е някак си пълна и тя допуска абсолютно свободно тълкуване на всички исторически факти, че самият факт, който от сравнително скоро, но той вече е станал някакси масова хипноза за огромни групи от хора, които просто отричат, да кажем, Холокоста. И казват: ми не, няма Холокост. Нали, с абсолютно фалшиви исторически свидетелства, твърдения или каквото и да било. Или пък отричат чудовищните престъпления на тоталитарните режими. То, нали, не е само национал-социализма. Те са поредица от тоталитарни режими в цяла Европа в различен мащаб. Нали, някои са класически вече геноциди, другите са по-скоро авторитарни режими, но във всички случаи това е, няма век от както всичко това се е случило, за да доведе и до още по-чудовищните конфликти, свързани с Втората световна война, война и разделението, окончателното на Европа и света. Няма памет. Паметта е пък, нали, моята голяма битка, която аз вода като някакъв Дон Кихот, абсолютно безмислено. Просто да си спомняме, да знаем, да го слагаме на масата, да си признаваме грешките, да не повтаряме злините, които са случили, пък да гледаме в хубавото, да се опитваме да правим хубавото. Нали, пулката би трябвало да ни води напред. Никаква пулка за нищо. Връщат се тези, защото са модерни, нали, ние си знаем, злото е привлекателно под една или друга форма. Особено за някакви хора, които израстват, преминават от детството към юношеството в цялата си обърканост на една разпиляна среда, лишена и от родителски, от обществени, от държавна институционална подкрепа, и стигаш до това да си рисуваш свастики и да чакаш някакви хора, които не са ти симпатични, независимо дали по полов, етнически или какъвто и да било знак, за да ги смаляш в бой като в електронна игра, която някакси ти промила мозък. И това е толкова са комплексни причините, толкова е комплексно, и за това наистина това е абсолютно отделен разговор.
1: Да, говорихме
0: и много
1: за...
0: тъжно.
1: Много тъжно, да. Говорихме и за образованието, и за развиването на критическата мисъл. Всичко това има общо. Аз, между другото, преди няколко дни гледах вашият филм с Лъчезар Аврамов, Петокнижие Анжелово, който скоро българските зрители ще могат да гледат на Синелибри. Мисля, че той говори много именно в тази посока, съдбата на Анжел Вагенщайн. Така че се надявам все повече зрители да могат да го гледат и да се получат от него.
0: Много се надявам и аз. Много се надявам и аз. Този човек е сам по себе си епоха и за българската, и за европейската история. Той дава много отговори на въпроси,
1: именно,
0: които не смеем като че ли или не хрумва да зададем. И това е най-хубавото, че ние трябва да я пазим тази памет. Няма нужда нито да сме съгласни, нито да не сме съгласни, нито да си правим някакви неща за собствено удоволствие, това, което на нас ни значи. Ние трябва да го правим в името на паметта и на справедливостта. Точка. Нали, моята работа за Жен Вагенщайн, когато аз дълбоко и искрено ценях и даже нахално мога да кажа, да смея да кажа за свой приятел, беше точно такъв човек. Казвам ме, защото той някакси си винаги около нас и ще остане.
1: Да, така е.
0: Но ако не го бяхме направили това, край, нищо нямаше да има. Щеше да има едно нещо, един спомен, там имало един човек, дето правил такова, по-осъден на смърт, пък не знам, след това е преследвани от комунистическата държава, бидейки той символ на комунистическата победа в България. Пък емиграции, пък чудеси, пък те демокрация. Всеки път от нулата, всеки път от нулата. Абсолютно символика на нашия живот и на българското битуване.
1: Да, така наистина. Аз ще се радвам с Лъчезар Аврамов да ми гостувате специално за този филм, да си говорим, когато наближи неговата премиера. Много ви благодаря за този наистина прекрасен разговор, страхотен събеседник, както винаги. Така че сте добре дошъл отново в киното отвъд екрана.
0: Благодаря ви много, сте мило.
1: Това беше Димитър Стоянович.

0: night.
1: Вие сте с предаването Киното отвъд екрана. До сега говорихме с Димитър Стоянович за историята и духа на любовта и лудост, за паметта и трудността да бъде опазвана и за ненаучените уроци в историята. 9 филма участват в конкурсната програма на тазгодишното издание. Председател на журито е

0: Владимир Пенев. До него са режисьорът Станислав Тодоров, Роги, актрисата и продуцент Жана Яковлева и следващата ми събеседничка тук, Ана Пападополо. Познаваме Ана от десетки силни роли в театъра и киното, но този път тя влиза от другата страна. Сега тя не е човекът, когото оценяват, а човекът, който трябва да гледа, да сравнява и накрая да избира. Ана, здравейте! Как се променя гледането на един филм, когато знаеш, че всъщност си жури и трябва да го оценяваш този филм? Предполагам, че е по-различна преценката и гледната точка.
1: Отговорността е голяма, но в крайна сметка аз гледам на себе си, дори и в качеството си в момента като член на журито, като на зрител, защото в крайна сметка това, което гледам като зрител или като жури, ако не ме докосне, аз така или иначе трябва да бъда обективна спрямо моите чувства и бидейки член от журито, очевидно трябва да се осланям на собствената си преценка. Така че гледам наистина абсолютно безпристрастно, като обикновен зрител и ако намеря нещо, което да ме докосва, в селекцията от филми, които е подготвена, трябва да кажа, че доста са филмите, които ме впечатлиха и ме докоснаха, все пак и любовна и тематиката. И съм много щастлива, че тази традиция на старото европейско кино, чисто, непретенциозно, с много хубави истории и с много чиста актьорска игра, заснети също така изключително добре и за мен това е много така важно било винаги и да има почерк филма, който гледам. И съм много щастлива, че въобще имам шанса да изгледам всичките тези филми, бидейки част от журито на Любовта е лудост.
0: Наистина Любовта е лудост е фестивал с истории за любовта. Точно за това си говорихме и с Дими Стоянович, че киното е разказвало за любовта изключително много истории и самата любов може да бъде много различна в абсолютно различни вариации. Изненадват ли все още любовните истории от екрана? Въпросът ми е във връзка с самия фестивал и неговата концепция, разбира се.
1: Да, аз когато ми изпратиха филмите с кратка информация за тях, много се зарадвах. Има италиански, френски филми, испански, гръцки. Наистина си казах какво ли още може да бъде казано. И трябва да си призная, че сбърках, защото наистина филмите ме изненадаха. И съм благородно завиждам на зрителите на Любовта е лудост, че наистина ще имат възможност да гледат едни перфектно селектирани филми на този фестивал.
0: А за вас като жури, кое тежи най-много? Режисурата, сценарият, актьорската работа, като все пак вие сте професионална актриса или цялостния киноезик? Какво гледате най-много?
1: Аз трябва да си призная, че и театър, когато гледам и кино, наистина гледам като зрител, като дете, което няма нищо общо с тази професия. Дори в театъра, където ние познаваме всичките си колеги, аз гледам на тях като на съвсем други хора в този момент, в който аз заставам в салона, в публиката. За мен най-важното е да има истинска смислена история, да има добра актьорска игра и да е поднесено по красив начин. Не мога да кажа, че мога да разделя компонентите, както и в един спектакъл, и в един филм. Мисля, че всичко е едно цяло и единственото, което си признавам, и то поради моите немузикални заложби, е, че не мога да оценя подобаващо музиката в един филм. Това е нещо, което прелетява през мен и бих казала, че по-скоро

0: едно от нещата, които не мога да оценя качествено.
1: Ще го оставим това на музикантите или може би хората, които имат така по...
0: Да.
1: Специфично отношение към,
0: определено, към музика. Определено нямам претенции, когато дойде време за оценяване на музиката. Оставям на хората с по-добър слух от мен да го оценят.
1: Да. Вие казахте, че има 9 филма в конкурсната програма. Какви са вариациите, различните състояния на любовта в всички тези филми? Разбира се, без да издаваме твърде много, но изненада ли ви някои от посоките, в които авторите мислят любовта днес? Малко да открехнем завесата върху начина, по който тя е разгледана в всички тях.
0: Наистина се изненадах. Не искам да разказвам за сюжетите на филмите, но има толкова искреност и между всякакви и като социална среда, и като полове, но без да е нищо да е натрапчиво и в същото време толкова искрено и чисто. Наистина съм много впечатлена от селекцията на филмите и съм сигурна, че няма филм, който да разочарова зрителите на Любовта е лудост.
1: Имате ли си любим филм от селекцията?
0: О, да, но не мога да кажа. Много ми е любопитно, когато се съберем и с Владимир Пенев, Жана Яковлева и Роги, да чуя и тяхното мнение, и тяхната гледна точка, защото и те са хора, които имат много сериозен опит и въобще отношение към киното.
1: Да, много.

0: нещата, които докосват мен, може би не докосват някой друг. И затова и не някак си смятам, че и киното, и театъра са места, на които човек открива за себе си някакви неща и не е задължително другия човек до теб да вижда същите неща. Стига на теб това да ти е проговорило, това е абсолютно, значи си е свършило работата, представлението. На друг може или филма да му проговори нещо друго и пак тогава има плюс в цялата работа.
1: Така, наистина. И един последен въпрос. Какво е за вас любовта и лудост в културния пейзаж на България и в крайна сметка фактът, че винаги с големи усилия и много любов и много желание тези фестивали продължават да съществуват в нашия контекст?
0: Ами, аз съм във възторг наистина от желанието и усилията на Дими Стоянович и на Жоро Тошев да възстановят този, наистина един от най-хубавите фестивали, кинофестивали в България, защото има смисъл. Любовта и лудост е международен фестивал. Разбира се, това, че НФЦ подкрепя фестивала и Варна също са партньори на фестивала е един много добър пример и така трябва да бъде, трябва да има поне един-два смислени фестивала в България и да се случват неща на международно ниво, защото Любовта и лудост е един от малкото международни фестивали в България.
1: Така, наистина, много ви благодаря за този разговор. Това беше актрисата Ана Пападопол, която влиза в ролята на жури на тазгодишното издание на фестивала Любовта и лудост.

Това беше киното отвъд екрана за днес. Говорихме за любовта и лудост, но всъщност говорихме и за нещо много по-голямо, за любовта като една от вечните истории на киното и за паметта, която филмите съхраняват, и за онези срещи в тъмната зала, които все още не могат да бъдат заменени от нито един друг екран. И може би не е случайно, че именно през лятото си говорим за любов. Киното отдавна ни е научило, че тя може да бъде и красива, и болезнена, и травматична, и разрушителна, и разумна, и напълно безумна, но винаги е добра причина да бъде разказана една история. Благодаря ви, че бяхме заедно и този петък. От мен Юлия Владимирова, хубави августовски дни. Поздрав и от нашия екип, редакторът Теодора Церовска, музикалния редактор Елена Цветкова и звукорежисьорът Боян Тодоров.

0: Alarm.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Аз съм Цветан Цветанов, а тази вечер в предаването слушаме концерта на моето любимо трио за пиано, бас, барабани, а именно The Next от Сидни. Концерт от ноември 2025 година, за втори път в България,

точно 10 години след първото си гостуване у нас през 2015, което също беше по покана на Аларма Панк Джаз. През 2015 мястото беше първо студио на Националното радио, през 2025 зала Singles на НДК. На сцената са Крис Ейбрахам с пиано, Тони Бък, барабани и Лойд Свонтън, контрабас. The Next са монументални, без да са показни. Тяхната музика ни обхваща и разтърсва неусетно, работи под повърхността, често провокирайки нашата собствена интуиция, бидейки самата тя интуитивна. Съществуват като трио от далечната 1987 година и от тогава развиват свой собствен език на границата между авангардния джаз, ранния ембиент, пост-рока, преди въобще по света да се заговори за пост-рок, и минимализма, увличайки дискретно всякакви очаквани и неочаквани елементи. От абстрактни и индиректни индонезийски и африкански влияния до неназовани още жанрове в съвременната музика. Един общ водовъртеж, завършващ обикновено в 40, 50, 60 или дори 70 минутни цялости. Концертите им обикновено се състоят от две части от по 40 и няколко минути. Така беше и на концерта им тук. Нека да чуем как звучеше първата част –

Аз съм Цветан Цветанов. В най-доброто от Аларма Пънк Джаз слушаме концерт на австралийското трио The Next от Сидни, една от любимите групи на Брайан Ино, с когото те свирят понякога, на Карл Хайт от Underworld. Всъщност преди малко повече от десетилетие Underworld и The Next направиха едни съвместни записи, и на много други световни музиканти, и не само музиканти. Пак казвам, моето любимо трио за пиано, бас, барабани, съответно Крис Ейбрахамс, Лойд Слонтън и Тони Бък. Така завърши турнето им през ноември с този концерт в България. Обикновено тук има 15-минутна пауза преди да излязат отново на сцената, но ние се намираме по радиото и аз няма да ви говоря 15 минути, за да можем да чуем цялата втора част, която вие ще усетите и по ударните инструменти. Накрая Тони Бък ми каза, това е най-добрия сет от цялото турне. За вас тази вечер работиха Ивайло Стефанов, Сергей Вардеварян, Диляна Трачева и аз, Цветан Цветанов. Сега се хвърляме отново в водовъртежа на The Next, доста контрастиращ на първата част. То обикновено е така. До следващата седмица.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добра да е вечерта, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Днес в Джазисимо сте в изцяло дамски ръце. Работим в екип. Звукорежисьорът Евелина Кулински. Аз съм Весела Морова. Отново амбициозна програма сме направили за следващите 60 минути. Да видим дали ще може да я изпълним. Две дати ще отбележим днес в Джазисимо. Една празнична и една възпоменателна. 75 годишнината си отпразнува нашият голям джазов глас. Стеф Калникян, обичан преподавател, също така професор-доктор, ако трябва да сме най-точни. Стеф Калникян отпразнува рождения си ден на 10 август. Видяхме се на Банско джаз фестивал, смяхме се, танцувахме, слушахме хубава музика, а днес ще имаме удоволствие

доброто. Това е настройката на Стефка Уникян, която тя предава вече няколко десетилетия и на публиката, и на нейните студенти в Националната музикална академия, а и не само. А коя е възпоменателната дата, ще попитате. Време е да си спомним за една голяма личност в нашия джазов живот. На 15 август се навършват 26 години от неговата смърт. Това е Йордан Рубчев, дългогодишният журналист, за който Милчо Левиев казва, че е голям и храбър човек в българската музикална култура –

правим само в рамките на предаването, но ще припомним кой беше той чрез думите на неговите най-близки хора, съпругата му Стефка Оникян и техния син Митко Рубчев, напълно продължил още от ранна детска възраст музикантската нишка. Най-вероятно помните гласът му от албумите На един дъх от 98 година, Объркано от 2004 година, както и от многобройните сцени и фестивални. Той наистина е един от най-джазовите вокалисти, направил концерт почти изцяло, даже изцяло с скат, с срички. Невероятен импровизатор. Ще чуем и от него малко по-късно. А сега започваме с музика. Kansas City. Звучи биг бенда на БНР. Диригентът е Вили Казасян. Годината е 88-ма. Аранжиментът е на Йонко Татаров, а солист е, разбира се, Стефка Оникян.

0: На телефонната линия вече е професор доктор Стефка Оникян. Здравейте и най-топли поздравления от цялата ни програма Христо Ботев по случай рождения ви ден 75.
1: Уху! Благодаря ви! Да, имаше една студентка, която ми казваше преди, може би, 15-20 години. Ми казваше: госпожо, искам да ни дадете от вашата енергия. Да, защото аз и в работата си съм такава. Просто много обичам да съм, да правя всичко много бързо, много колкото мога добре.
0: Не случайно радиото се гордее с стотици песни, които сте записали тук. Вашата кариера е плътно свързана с тази институция.
1: Така е.
0: И композиторския живот, който от вас знам, че е кипял тук 80-те, 90-те години, доста е по-силно дори, отколкото в днешно време.
1: Да, беше много интересно и много забавно, много общувахме, много се обичахме. Беше друго време. Най-важното, което е, че имахме творчески срещи пред фоайето на Първо студио. Това беше прекрасно време, в което пиехме по едно кафенце и се срещахме едни с други композитори, автори на текстови изпълнители. И можехме да обсъдим различни нови песни, нови тенденции в музиката. Общо взето беше нещо като клуб на артиста.
0: Преди няколко дни буквално се върнахте от Банско джаз фестивал, където сте почетен гост, също така имахте и малко преподавателска работа. Можете ли...
1: Да, и срещи по случай годишнината с почитатели. Много беше хубаво. Мисля, че този фестивал ще остане в годините, защото аз съм от основаването и вече наистина смятам, че повече млади хора трябва да ходят на тия фестивали. Много ми харесва, но мисля, че вече трябва да, даже имах така препоръка от ръководството на фестивала, да препоръча млади певици, защото липсват певици. Повече има инструментална музика.
0: Изкуство е да използваш гласа си като инструмент и всъщност ние знаем това, точно слушайки и вашите записи. Ние тук пък сме си избрали нещо много интересно. I can't give you anything but love. 2002 година. Това е дует с Людмил Георгиев.
1: Георгиев, да.
0: Разкажете малко за този тандем. Сигурно доста често сте се срещали по сцени.
1: Да, много дълги. Ами да, една плеяда от хора има, които всичките беха по-големи от мене, но много научих от тях и много се обичахме. Просто Людмил за мен беше брат, баща, както и Вилика Засян, както и много други, Бадема, Носовката, Стефан Славов. Абе, много музиканти, с които работих и с които просто толкова много ги уважавах като инструменталисти, като музиканти, че аз работих с тях с удоволствие.
0: От тази ли работа с инструменталисти сте развили перфекционизма, защото слушайки всеки ваш запис, просто си личи как всеки тон е изработен, помислен, чут, изпят.
1: Ами не само от това. Значи аз първо съм започнала на 5 годинки да се занимавам с музика. А по-късно, когато започнах да работя с Парцалев, разбрах всъщност за какъв професионализъм ставаше дума, защото той много пътуваше, много работеше. Естествено, след всеки концерт се влизаше в някое заведение да се почерпиш. И той казваше: Стефче, може цяла нощ да съм голял, сутрин, душа, затягам вратовръзката, отивам в театъра и казвам: добро утро, колеги. Никой не е длъжен да знае аз как съм голяла, и това съм го запомнила цял живот.
0: Ценен урок,

0: И за
1: Абсолютно.
0: младите ще чуем едно изключително взривно изпълнение на All Right, OK. Аз лично ви помня с изпълненията на тази песен, защото много често завършвахме продукциите в академията с нея.
1: Така е.
0: И всички пеехме заедно. Тук ще прозвучи едно живо изпълнение с Биг Бенда на БНР и ваши студенти. Може би...
1: А, да, това от моята 65 годишна, вероятно, преди 10 години.
0: Може би в плановете е още един такъв концерт с
1: живот
0: ваши
1: здраве.
0: Студенти, да се съберем да. Всички.
1: Дай Боже, мечтая си за такова нещо. Дано да имам сили да го направя.

Ако ви се дотанцува, уважаеми слушатели, искам да ви кажа, че изобщо не сте сами. В Джазисимо тази вечер по програма Христо Ботев звучи гласът на Стефка Оникиян тук.

0: Маркян, рожденичката този август, на 10 август тя навърши 75 години, а записът на All Right OK беше от концертът от 2010 година, 50 години Биг Бенд на БНР, с диригент Янко Миладинов, аранжиментът е на Христо Йоцов, а сега продължава разговорът ми с Стефка Оникян. Ще чуем и дуетни изпълнения с вашият син Митко Рупчев, напълно унаследил таланта и направил нещо много собствено в музиката.
1: Не е по-напред от мен.
0: Всъщност той е единственият певец, направил концерт само с кат пеене, нали така?
1: Точно така. Да, това е друг певец, не знам да питам, който да е направил, да е успял само с срички, нито една думичка не е използвал в целия концерт.
0: Много любопитно изпълнение е At Last, когато Митко всъщност е бил тинейджър.
1: Да. Да, и той пее много от малък. Първите му изяви беха на 4-5 годишна възраст, като на 6 години вече и той ходеше по фестивали. Ужас!
0: Да, и имаме и Road Song от 92-а. Както и Данюто на Пух. Кажете ни нещо за тази песен. Тя е толкова симпатична и така стопляща душата.
1: Това е песен, която Митко написа памет на баща си и аз бех така във възторг. Ние имахме една книга, която се казваше Меч Пух и Даото на Пух. Даото на Пух.
0: Да.
1: И той го прекръсти в Даньото на Пух. Тази книга беше малко философска, но много интересна и понеже я четяхме семейно, някак си тя ни събра. Така, идеята беше за тази песен да споменеме тази книжка.
0: Научих и аз нещо интересно. Ето, просто без да искам, стигнахме и до това да кажем, че на 15 август всъщност се навършва 26 години от смъртта на вашия именит съпруг Йордан Рупчев.
1: Точно така.
0: Светла му памет. Със сигурност в радиото се пази много светла неговата памет. Дори ще прозвучат извадки от негови предавания. Каква беше следата, която той остави върху разбирането за джаза?
1: Огромна, задълбочена, търсеща непрекъснато. Той ходеше до аерогарата да приема дискове, да слуша нова музика. Той откри, примерно за България, Боби Макферин. Тук го слушахме Take Six, също първите записи. Той качваше в колата инструментите на музикантите, посрещаше ги, говорят тези от провинцията, за да ги заведе до радиото да направят запис. Просто грижеше се за това да съществува хубава музика и най-важното, което е, че обикновено софиянци имат повече възможности за изява, докато музикантите от провинцията нямат толкова големи възможности, а той правеше всичко възможно да помогне им на тях.
0: Изключително обичана фигура, както и водещ също на фестивали. А как един човек развива такъв висок вкус и критерии, висока естетика, за да може да знае кое е хубавото в музиката?
1: Аз непрекъснато повтарям, че всичката музика е хубава. Има хубава, има и лоша музика. Независимо какъв е жанра. Независимо, защото много казват, ама така музика ги обичам, ама това много сложно, ама това пък нищо подобно. И във всички жанрове има и хубава, има и по-малко хубава музика. Аз съм се опитвала винаги да слушам това, което е според мене, според моите така критерии, ценно и което няма да премине, което ще остане.
0: А самите години доказват всъщност коя музика остава.
1: Да.
0: Вие сте записали толкова естрадни песни, може би това е последният ми въпрос, над който разсъждавам. Естрадата не ограничава ли малко или всъщност как успявахте да влезете в рамките, защото естрадата е композирана, готова музика, джазът, импровизираме, променяме каквото си искаме.
1: Да, ако човек има желание, може и поп-музиката може да я направи с парафрази, по по-различен начин, да промени мелодията, да я развие, да прави динамика. Това са също елементи на джаз. А съм записвала и поп-парчета, които са елементи на суинг. Така че вече не може, в един момент не може човек да каже кое е поп, кое е джаз, а джаз всъщност за мене е състоянието, в което се намира човек. Защото пейки една песен, ти всъщност искаш или не, никога не можеш да я изпееш по един и същи начин. Значи ти импровизираш. Следващия път основната мелодия, да кажем темата, може и да е спешно. Емоционалното състояние има значение.
0: Аз знам, че вие обръщате много внимание в преподавателската си работа на текстовете, но не е ли малко проблемно с съвременните песни и текстовете? Въобще, как се лавира?
1: Много е проблемно. Това, което включва всички лични местоимения, мене ме бесява, защото крайна сметка в един текст трябва да има някакъв смисъл, да има някаква поука, ако щете. Нещо, което да човек като го чуе да реши, а, браво, виж, тук има. Защо стиховете на големите поети винаги имат смисъл? А не може едно парче, независимо какъв е жара, нали, дали е хип-хоп, дали е балада, дали каквото и да пеят, просто не можеш да запомниш смисъла от този текст. И в крайна сметка в цял свят е така. Песните, в които има смислени текстове, остават. Те се слушат от хората. Защото дали се разказва история или е нещо интересно, което остава, просто думичките са нещо много важно. То обяснява цялото състояние на песента, която се пее на среща. И на образа, който изграждаш. Кажете ми тия лични местоимения, какво ще изградиме? Освен да сочим с пръст, поли? Нищо. Просто празна работа. И затова аз съм много критична към, даже към, дето казвам, кахърни текстове. Вчера, например, чух една балада на някаква жена от Стара Загора, забравих името, добре. Много хубаво направено, много приятна босанова, в която обаче имаше сълзи и сополи, Боже. Просто аз не бих дала на моите студенти такива красиви млади момичета да си гърчат физиономиите и да пеят. Тоест и в поезията има някои думи, които не са за нашата работа. Тоест, това може да се каже по по-поетичен начин, да няма такива директни и такива думички боли, не знам си какво просто. Мене ме е доста, аз не обичам такива текстове.
0: Затова...
1: Аз защото по природа съм оптимист човек. И мисля, че всяка беда може да се поправи, освен смъртта.
0: Ех, че прекрасно казано. Можем да ви слушаме още часове и аз се надявам наистина да слушат вашите съвети, защото отпечатъка на времето и опитът е нещо безценно. Просто или го имаш, или го нямаш.
1: Така е.
0: Време е да завършим, за да продължим с музика отново вашият глас през годините. Много ни беше приятно. И ви благодарим.
1: Пожелавам приятна работа, живи и здрави, да се чуваме и да се радваме на живота. До скоро!
0: Професор доктор Стефка Оникян в Джазисимо. Много ни беше приятно да си поговорим с нея по случай нейния личен празник, рождения и ден, който беше на 10 август.

0: Даню Тонапух и спомен за Йордан Рубчев. На 15 август се навършват 26 години, откакто той ни напусна. Това беше пиеса на Митко Рубчев, неговия син, която той написва в памет на баща си. Ако сте слушали интервюто с Стев Калникян преди минути, значи сте разбрали интересния бекграунд на тази песен. Преди това прозвуча отново дует майка и син Стев Калникян и Митко Рубчев At Last от 95-та година. Българското национално радио, Биг Бенда, диригент Вили Казасян. След кончината на Йордан Рубчев, списание Култура публикува текстове на негови колеги, на негови съмишленици, които споделят думи за него, каква личност е бил той в техните очи и каква е значимостта му. Ще ви прочета само малко, една малка част, разбира се, колкото ни позволява времето. Милчо Левиев казва: Данчо не само си знаеше занаята, имаше изключителни познания в областта на джаза, но и предразполагаше разпитваният да се почувства в една истинска откровена обстановка. Неговата ерудиция и огромна работоспособност намери израз в труда, скромно наречен Изборът на Рупи, първата пълна българска джаз и поп енциклопедия. Людмил Фотев, водещия на Джаз Плюс, казва: веднъж повярвал, Рупи, както го наричат приятелите му, не отказваше да подаде ръка, да поведе най-младите, да им вдъхне увереност и да ги остави на собственото им вдъхновение. Спокойствието му вдъхваше увереност, енциклопедичността не го плашеше. Енциклопедичността му не плашеше, за вкуса му няма нужда и да казваме нищо повече. Кристиан Бояджиев, нашият колега от Христо Ботев, споделя: в сферите, областите, в които е работил, стореното от Данчо не притежава ефекта на фойерверк, то има дълговременно сияние. От това сияние мнозина се възползват и занапред ще се възползват, без да разбират, че именно тук се е случило. А и не е нужно, точно в стила на Йордан Рубчев. Интересите му бяха като разнообразна палитра, разговаряхме на различни теми, понякога твърде положително. Не говорехме много за джаз, предпочитахме да слушаме джаз. Много красиви думи на Кристиан Бояджиев. Има и още, разбира се, можете да намерите статията, тя е публикувана в интернет. А сега Златният фонд, Златният глас на Йордан Рубчев. Извадихме съвсем малко от звуците на неговите предавания «Джаз около полунощ» и «Джаз студио». Ето как е звучал неговият глас през 98 година.
1: Около полунощ, 30 януари 1998, петък. И пак рожден, и пак 60-ти. Как се случи така, че пак в петък, преди 6 седмици, чествахме кръголетен празник. Празнични петъци за джаза в България, а рождениците в Америка. При джаз. Да са живи и здрави. Милчо и Вес.

0: И трудно се карат, а на всичкото отгоре пътищата им не се пресичат никъде. Поне до сега.
1: И другото предаване е Jazz Studio, което Йордан Рубчев често води с Владимир Радулов. Този път от 1997 година Шапката е пиеса на Count Basie. Чуйте.
0: Добра вечер, приятели на джаза. Добра вечер от джаз студиото на Хоризонт. Отново е вторник, отново след Алегро Ювачи сме тук. Този път сме повече, имаме скъпи гости, но преди да започнем, редно е да помълчим. Не за друго, защото ни напусна един от най-големите музиканти, свързали живота си с джаза, не успя да доживее до 90. Преди седмица не успяхме да направим това. Той почина на 1 декември. Казва се Стефан Крапели.
1: Спомени от края на 90-те години. За съжаление, Йордан Рубчев не успява да доживее дори 50 години. Огромна празнина в българския джазов живот, но и светла диря. Сега нека да чуем думите на неговия син Митко Рубчев, когото ще приветствам по телефона. На телефонната линия е Митко Рубчев, с когото ще си спомним за баща му Йордан Рубчев. Ще ни разкаже какво е да израснеш в такава забележителна фамилия. Песента, която чухме преди малко, беше «Данието на пух», композирана от самия Митко Рубчев в памет на баща му. Казвам здравей, Митко, много ми е приятно.
2: Здрасти, здрасти.
1: Време е точно на тази дата да си спомним за твоя баща, но нека да е и чрез твоите думи, и не знам дали изобщо някога съм имала възможност да ти задам този въпрос. Какво беше за теб да израснеш в такава музикантска фамилия?
2: Как да кажа, то е ясно, че за хората, които малко или много ни познават, за това семейство всичко е музика от до. Аз за първи път стъпих на сцена на 4 годишна възраст в зала България. Така или иначе бях открит от Любо Денев, а не от моите родители. Аз много пъти съм го казвал това нещо. Докато те се забавляваха на пианото вкъщи, просто аз съм почнал да импровизирам, доколкото, разбира се, едно дете може да го направи. Но доста така над възможностите за възрастта, Любо му е направил впечатление и благодарение на него, последствие, моите родители вече са, нали, как да кажа, са ме насочили още повече в тази посока. Но така или иначе, то няма как да имаш друга посока, защото наистина в моето семейство всичко беше музика от сутрин до вечер, включително и след като си легнах много често. Имам такива случаи с музикански компании, които са вкъщи, ме събуждат ме да им импровизирам, да им пея, да ги забавлявам, и такива неща. Имало са, не е било всяка вечер, но е било доста често. Така че това е една привилегия за всеки, който я чувства такава. Може би за някой би било тежест някаква, нали, да го тормози. За мен винаги е било привилегия и ми е било част от живота. Така че да, така би го описал.
1: Между другото, в Джазисимо тази вечер слушаме дуетни записи, както и твои, но най-любопитните са тези, които намерихме на ленти в Българското национално радио, на песни като At Last, Road Song. Да. Ето ти там си тинейджър. Все едно, че слушаш един завършен певец, джаз вокалист, да, да, свобода, импровизация, музикалност.
2: Добре звучат, да, да. И двете парчета много добре ги знам и до ден днешен са ми в репертуара и деца вика, няма никакъв проблем да ги спея моментално. Но и беше много любопитно тогава, много добре си го спомням, когато сме излизали с майка ми на сцена, тъй като към онзи период пак е много трудно сега да го се обясни на младото поколение, но тогава нямаше информация и тази музика, особено джаза, сама по себе си, също се радваше на един такъв, как да кажа, по-специфично беше хората. Я оценяваха по по-различен начин. Един вид като елитарна, като, нали, по-трудно достъпна и прочее. И в това нещо, когато излезе един младеж, грубо казано, с майка си, е много така, не е просто дует, нали, те не са просто дует,

Бяхме, бих казал, че бяхме много се забавляваха с хората, много обичаха когато излежда на сцената. Сега опитвам се да се замисля такъв тип дует, дали има, ама и няма. Мъж и жена дует, като това са през едно поколение, е така, бих казал, много интересно като ситуация.

Текстът е на Митко Рубчев, Бъди с мен, се казва песента, а музиката се базира на Боби Макферинското Dance with me, годината е 96-та. Нека да чуем още от мислите на Митко Рубчев. Да се върнем отново.

0: на баща ти, неговите дела и следи. Човек наистина остава да живее чрез делата си. Можеш ли да кажеш от твоята перспектива, кои са най-значимите му дела за българския джаз, за културата изобщо?
1: И не, аз не бих ги разделял по никакъв начин. Аз мога да кажа спокойно, че баща ми беше човек, който от отварянето на очите си сутрин до затварянето на очите си вечер, включително и накрая, когато си затвори очите, цялото му същество, цялото му съзнание отиваше за българския джаз и за българската култура като цяло, в това число и, разбира се, Национално радио. Нали, ние трябва да кажем, че той имаше 20 години джаз предаване по, на практика две джаз предавания, по Хоризонт и по Ботев едновременно.
0: Да.
1: И дори това само като се каже, смятам, че казва предостатъчно. Заедно с това съвместяваше това нещо с продуцентската си работа от един момент нататък. Нали, да не говорим за джаз фестивалите, на които беше водещ и голяма част имаше и такива, на които спомагат с организацията им от... Какво да кажа, като те са толкова много неща, в един момент, вече от един момент в по-късните години преподаваше в консерваторията. Около тези неща, които казвам, има страшно много междинни неща, като промотиране на наш език, на днешен език, на музиканти и групи, които, нали, имат нужда от помощ, за да просъществуват, да изгласят, да го кажем, някои пък да заминат в чужбина по някакъв начин. Абе, от до, в смисъл, буквално целият му ден отиваше по този начин, вървеше, и между тези неща имах шанса от време на време да съм и аз да получавам някакво внимание. Не се оплаквам, просто казвам как е било. Той има пръст в изграждането на големи ключови български групи и музиканти и в джаза, и не само. Така че това е. Просто целият живот, когато на един човек е буквално е насочен в една и съща посока и цялата му енергия отива там, обикновено резултатите не закъсняват и обикновено са положителни и вършат работа на обществото и така нататък. Така че конкретно,
0: да,
1: тези неща, които изборих, са тези, които се сещам на прима виста, ама със сигурност има още бая. Много хора биха казали на енциклопедиите, които написа и така. И това трябва да се каже, защото много до ден днешен има хора, които в държавата ги използват буквално за учебници. Много, много неща са и то не можеш да ги обрисуваш така набързо в едно интервю, защото този човек, той целият му живот е дал за...
0: Разбира
1: за
0: се. Май доста рядко изобщо се раждат такива личности, особено в съвремието, така живеем по-балансирано. Рядко дори съм срещала човек толкова отдаден, какъвто, както разказваш, ти е бил Данчо Рупчев.
1: Ами да, по принцип много хората са различни. Аз така съм научен от него, че не трябва да се изтъкваш, не трябва да се тикаш напред, и по отношение на това той беше точно такъв. Бих казал, че в днешно време не знам дали, то просто времето е различно и е доста по-меркантилно и хората са по друг начин са научени вече да разсъждават и да живеят. Много по-показно е всичко. За него беше гордост тогава, че стои зад нещо без някой да разбира, че той е там. Сега, нали, живеем във времена, в които логиката е точно обратната. Ако ти си някъде, задължително трябва по всички възможни медийни и всякакви начини да стигне до всички, че ти си там и ти правиш това. При него беше задължително точно обратното и ме е научил на това. Може би и за това аз също не съм от хората, които обичат да се афишират и така нататък, въпреки че съм безспорен егоцентрик, това не го крия. Но като доста от колегите музиканти и въобще хората на изкуството, го имам това в себе си. Но при него това нещо го нямаше. Той не, в това отношение сме различни. Той беше изключително само и за хората, и за изкуството, за джаза, за музиката, за...
0: Да.
1: Нали, в полза роду, както казва.
0: Точно така. Ти също си ерудиран и сладкодумен. И много ще се радвам отново да си поговорим, да дойдеш по друг повод, да обсъждаме музика.

0: в Джазисимо и много ти благодаря за това гостуване.
1: А, няма за какво. Аз благодаря, че се сетила за баща ми, защото не съм сигурен колко хора ще се сещат за него. Дали от моето, така, моите впечатления не са много тия хора, или поне не го чувам на глас. Тук там е, ще ми бъде по-приятно, нали, и щеше да ми бъде да го чуя, да чувам за него повече, защото мисля, че е направил за много хора, които са си все още живи и здрави и са на тая земя. И така, те вероятно мислят за него, но е по-приятно, когато ги чуваш да кажат нещо за него, тогава е по-хубаво. Но аз не мисля, че това е по-скоро за мен моя някаква гледна точка. Доколкото го познавам баща ми, той е по-скоро, гледайки отгоре, не, той няма този казус.
0: Изобщо няма да сгрешим, ако кажем, че стъпваме на неговите рамене и в радиото, и в джаз музиката, и до ден днешен. Светло да е паметта му. Благодаря ти още веднъж, Митко Рубчев, в Джазисимо по програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, време е да се разделим в този джазисимовски час по програма Христо Ботев, който наистина измина като миг. Успяхме да отпразнуваме рождения ден на професор доктор Стеф Калникян, да слушаме фантастична музика отново от архивите на Българското национално радио, да си спомним за великият водещ, журналист, огромна личност, музикален критик, какво ли още не, Йордан Рубчев, чрез думите на Стеф Калникян и на Митко Рубчев, а сега завършваме отново с дует майка и син. Стеф Калникян, Митко Рубчев, 92-а година изпълняват Road Song с биг бенда на Българското национално радио. Аранжиментът е на Вили Казасян, той е и диригентът, и с тази песен ви изпращаме по пътя на нощта. Нека е джазов, нека е лек и приятен. От нашия екип Евелина Кулински на звукорежисьорския пулт и от мен Весела Морова. Спокойна нощ и до следващия път!

0: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията завладява българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според Европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поизтъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дронът е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използвано от руските въоръжени сили.

0: Останалият дрон по същия начин е разузнавателен, без носене на бойно вещество. А третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
1: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
0: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
1: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
2: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година. Но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
1: Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочан и вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
3: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
1: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото ще стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбники и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевения район. Това каза премиерът Румен Радев Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
5: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
6: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и горисна гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
7: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
6: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Върев.

0: Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюргенвальд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
1: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
2: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6 на 1, 3 на 6 и 4 на 6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черно море с 4 на 1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в Първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черно море е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2 на 0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.

0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
1: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-североизток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските

0: Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. Здравейте и добра нощ! Нощна стража отново е тук, за да ви помогна да посрещнем с усмивка и добро настроение прекрасния съботен ден. Знаете, че от тук чак до 3 часа всички лошавини са се скупчили в някое ъгълче, гледат срамежливо към стената и не гъкват. За сметка на това ние ще залеем ефира със страхотна и нова, и не чак толкова нова рок-музика. Така че всички предпоставки за едно добро настроение вече са смесени и очакват да бъдат поднесени. Аз съм Албена Велева и заедно с Биляна Харизанова с удоволствие ще ви поднесем една прекрасна музикална амалгама, която наистина да ви помогне освен да посрещнете новия ден и да се насладите изцяло на нощната магия. Бързам, затова започваме. Ето така.

Започнахме с Spin Like Fire. Това е първият сингъл от предстоящия албум Terry Flying Angels на Pure Reason Revolution. Може би знаете, това са страхотна британска прогресив рок банда. Всъщност с това парче те тръгват в една по-мрачна посока и на музика, както и на текстове. В едно официално пресъобщение от групата казват следното. Следвайки до някъде по-нежните трогателни теми за тъга и преходност, водещи в Coming Up to Consciousness от 2024 година, новият звук е мрачен, мощен, пълен е с диви рифове, зловещи звукови пейзажи и разтърсващи мърляви пластове. Разбира се, смесени с характерните за нас трансцендентни хармонии. Още добавят. Последният албум беше по-спокоен, така че просто се почувствах ужасно естествено да направя нещо по-мрачно, по-тежко

още добавят. Последният албум беше по-спокоен, така че просто се почувствах ужасно естествено да направя нещо по-мрачно, по-тежко и по-агресивно. Първата ми мисъл за ангел беше сладък вид херовим, но традиционно ангелите не са нито сладки, нито утешителни фигури. Те често са поразителни, ужасяващи същества. Интересна трактовка на тези херовимчета, които винаги си представяме, но от друга страна знаем, че Луцифер също е ангел, така че явно истината е някъде по средата или винаги истината е за всеки, каквато той успява да я възприеме. А сега отиваме към нещо, което вече сме слушали, но пък е направено като на нов глас. Камелот издадоха нов сингъл Good Like Alchemy, като втора песен от предстоящия си студиен албум Dark Asylum, който ще излезе на 28 август. Всъщност, Камелот си звучат така, както винаги са звучали, но пък, аз, както знаете, обичам да цитирам, ето един цитат от групата. Не е нужно да търсиш извън себе си, за да намериш спокойствие и щастие. Ами ако вече притежаваме силата, от която се нуждаем, за да се излекуваме и да създадем реалността, която искаме да видим, защо пък не? Така че, Камелот.

година и половина мълчание. Освен това, това е първата музика, която те пишат след раздялата с вокалиста си Джоел Хока. И любимите ми цитати, разбира се. Свят изпълнен с несигурност, конфликти и разделение, болката е едно от нещата, които всички хора споделят. Вместо да ни разделя, Пейнстрим изследва идеята, че болката може да ни обедини, напомняки ни за нашата обща човечност. Ние следваме болката от лична, обществена и екзистенциална перспектива, като същевременно откриваме нещо неочаквано. Надеждата. Така че ще видим каква надежда ще ни дадат Blind Channel, които освен споделяйки тези два сингъла, съобщиха и че ще пуснат още два до момента на официалното излизане на албума. Първия сингъл, по-точно третия, ще излезе на 3 септември, а продължението на 1 октомври. Така че имаме още около месец и нещо да се чудим какво точно ще ни предложат по отношение на надеждата Blind Channel. И така, Даяна и No Encores и на Swan Song.

Blind Channel се завръщат с нов албум Painstream и двоен сингъл Diana и No Encores in a Swan Song. Сега ще чуем и двата сингъла един след друг. Всъщност това е продължение на предишният им албум от 2024 година Exit Emotions. И така слагат край на тази

И сега към един вече реализиран албум. На 7 август Citizen издадоха нов албум Halcyon Blues. Сега ще чуем и следващото парче от този албум, тъй като започнахме именно с Halcyon Blues. Следващото пък, за разлика от Halcyon, е много, много темпово, много така яко, много енергично, много динамично. Така че, ако харесвате тази група, ви предлагам да си доставите албума, защото в него човек може да плува във всякакви темпа, във всякакви интонации, във всякакви настроения. Така че, наистина интересен и разнообразен.

0: И ето сега дойде момента да ви пусна и това прекрасно интервю, което преди няколко месеца направих с Иван Иванов, който ще представи самостоятелния си проект Шир. Избрано от Нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката.

0: Пред портите чухме, застанали сме пред портите, които се надявам да разтворим широко към вътрешния свят на днешния ни гост. Иван Иванов се казва. Здравей, много ми е приятно.
1: Здрасти, здрасти. Ти не искаш да... Общо взето ти каза, че няма да пускаш нищо лошо тази вечер в студиото, обаче така се получи части да идох на гост.
0: Не, защо? Значи лошите неща са тия, които могат да те наранят. А тези пък неща, които могат да те накарат да се позамислиш, макар и така да помрачнеш,

0: Това не е лошо.
1: Абсолютно.
0: Това може да те накара изведнъж да се сетиш, че имаш едни сиви клетчици, които могат да забързат хода си.
1: Да, то това е интересна посока на мисълта, тъй като при мен е това, което се получава, съм крайно ведър човек. Обаче всичкото черно, което нося в себе си, го хвърлям ето точно в тези ноти, от които хората се ужасиха допреди мъничко.
0: Не знам дали са се ужасили, да видим. 02-865-9560, не се притеснявайте, не хапем. Въпреки това ръмжеене, което чухте преди малко. Всъщност, може би познавате Иван Иванов по-скоро като вокала на Велиан. Всъщност и преди 2 или 3 години беше заедно с групата тук.
1: Да, бяхме с групата тук. Тогава представихме албум. Сега се надяваме скоро да гостуваме отново, за да представим следващия ни албум в началото на
0: година. Това вече
1: да
0: една зад колисна оговорка вече има направена, макар че така я извадихме на светло. Но днес си тук, за да представиш проекта си, който си кръстил Шир.
1: Точно така, да.
0: А проект, който е изцяло твой?
1: 100%, да. Музика през продукцията, през композирането, през записа, през миксирането, мастерирането, издаването на нещата, плюс видеята. Съм си 100%. Да.
0: Горещо ви препоръчвам да изгледате видеята, защото действително са много интересни. Ние започнахме с разказвачи на приказки. Ще продължим. Между другото, ако останете с нас до 3, ще имате щастието да чуете и една рок-опера на Харпазо, така че там също ще има приказки. Добре, започваме от нулата. Как, защо и кога?
1: Шир се роди 2020 година по време на онзи период, за който всички

0: Знаем. И беше плод на една нужда. Аз харесвам стилистиката като цяло, идеята за по-мрачна музика. Винаги се ми харесва, нали? То това е всъщност и в основополагащо за Велиан, за проекта. Общо за всички неща, които съм правил до момента, свързани с музика. Но тъй като никога не съм успял да хвърля наистина голямата чернилка в нещо, тъй като все пак, нали, с другите проекти, които сами сме гледали, да спазваме някакъв тип визия и така нататък. Тук просто исках да имам пълна креативна свобода. Те по тази причина парчетата са страшно различни едно от друго, но всичките общо взето са по този знаменател на тежкия и черен мрак. И всъщност тази песен, интересно е, че стартирахме с тази песен, тя е провокирана от едно от големите вдъхновения за Широ Лавкрафт и идеята за, нали, за космическия ужас, който, нали, вирее някъде там. Пред портите, всъщност пълното име трябваше да е пред портите на Рлиех, нали, на града, на който е създал, описал Лавкрафт, в който спи великия Кхулу и така нататък. Ма не влизаме в тежката митология.
1: Защо? Това винаги е интересно. Тие, които сме от малко по-старото поколение, доста четяхме митологии и се ориентирахме, но по-младите ни слушатели, това е малко енигматична.
0: Тя тази история ни обословила и субкултурата, ако се замислиш до голяма степен на метала,
1: да.
0: И
1: да,
0: на по-тежките стилове. Ние винаги сме харесвали, нали, такъв тип идеи за, нали, за фентази и така нататък, за неща, които не съществуват в истинския живот. И това под някаква форма ни е помагало на креативната същност, реално да избоя, нали, под тази форма. Но Шир е много мизантропски проект. Той е, там наистина се опитах да се спусна в едни дълбини, които са крайно черни, и всъщност това беше едно от най-потребителските парчета, от
1: най-комерсиалните.
0: Няма нищо комерциално в тази работа, но беше едно от най-комерциалните парчета и така нататък. Предполагам, в течение на предаването ще чуем и други, които въобще не са чак толкова. И там идеята беше да изследваме едни много по-семпли праймал нива, такива първични нива на човешката природа и на ужаса от неизвестното и в същото време на страха и така нататък. Неща, които не искаме да имаме в истинския живот. За сметка на това в музиката може да си позволим да го развиеме този свят и общо да го украсиме, да му сложим краските и така нататък. И също така, другото, което обуславя проекта е, че това е първият проект, в който аз пея на български. Аз си харесвам езика. Много хора казват в нашите среди, че на български се пее трудно рок и мето. Аз въобще не смятам, че е така. Обожавам български език и даже смятам, че това добавя още една допълнителна нотка на отчаяние. Особено ако го чуе англоговорящ, например, и не говори български, звучи още по-интересно.
1: Ето всъщност англоговорящи, както и без значение ние като слушаме език, който не знаем, ние разчитаме повече на музиката и на усещането, което ни
0: точно
1: дава.
0: Така.
1: Но действително възможността и да чуеш тази музика подплатена вече, да чуеш идеята, която може би понякога може да всеки по различен начин да възприеме музиката, но
0: ние,
1: когато му помогнеш и с един разказ, тогава нещата най-малкото се доближават до любимата ми фраза какво искал да каже автора.
0: Да, какво искал да каже. То тук още взето е доста неясно какво искал да каже автора. Всъщност в специално в тази песен е малко по-ясно, тъй като има някакъв тип сюжет, но като цяло начинът, по който аз разглеждам нещата е, ако, нали, говорим за всичките неща, които си говорихме преди малко, да спуснем в тези недра на мрака, това също е усещане, то е емоция. И с всяка нота, в която се опитваме да потопим слушателя, ние трябва по някаква форма да нота да я транслираме под някаква форма, да накараме човека да повярва в това нещо. И това съответно е нещо много типично за doom metal като цяло, тъй като това е стилистиката, в която, нали, творя. Песните са бавни, но не самоцелно бавни. Не е идеята да са само бавни. Идеята е човека да има време да се потопи в атмосферата, защото в крайна сметка, ако ти гледаш едно произведение на изкуство, да кажем, на изобразителното изкуство и така нататък, там сетивата под някаква форма малко ти помагат, нали, за цялото нещо.
1: Винаги,
0: обаче, когато слушаш музика, е много по-трудно, ще ти използвам фразата, да разбереш точно какво е казал автор, освен ако тя наистина не носи този заряд. И от тук, още при създаването на проекта, аз тръгнах от самото начало, начина по който си изградих звука,

0: който е нетипичен като цяло за, за конвенционалния метал, нека така да го наречем, от инструментите, които съм използвал през звука, през звука на барабаните и така нататък. В днешно време се гони една идея за звук, която е толкова малко вече предъвкана. И на мене ми се искаше да имам пълна креативна свобода и направя нещо, което абсолютно не ми пука, как някой от другата страна, който слуша такъв тип музика редовно, би казал, бе, това не звучи като барабаните на Металика, например. Нещо,
1: такова, не е
0: необходимо. Страшно клише. Но да, тук всичко е изградено под форма, всяко нещичко като детайл в концепцията да води към точно те емоции, които искам да прехвърля върху хората. И от тук нататък вече е въпросът дали искаш да се пуснеш в тая емоционална спирала надолу, защото тя не върви
1: всъщност,
0: нагоре.
1: Всъщност, прекрасно е, че ти даваш възможността човек да реши дали иска да се гмурне в твоя мрачен свят. Може би някой ще се изплаши, че може да намери собствения си мрачен свят, а всъщност мрачнотиите много пъти хората се опитват, затваряйки си очите, завирайки си главата някъде отдолу, да минават някакси в страни.
0: Да,
1: аз за това, между другото, започнах именно с това парче на Лукасън, защото страшно ми напомни неговата стилистика, макар че жанрово така доста различни, но самия му начин на мислене, самата тема на този последен албум, действително, защото ми се струва, че поне тук сте в едно русло.
0: Да.
1: В смисъл, и преди години, когато си говорихме, ти спомена за Шири, ми беше пуснал да чуя. Точно това беше времето, в което аз изслушах всичко, което е излязло изпод пръстите, устата, ушите, откъдето иде на Лукасън, и направих някаква своя вътрешна асоциация.
0: Да. Това е интересно, че окажа, то реално, ултимативно самата стилистика и какъв е, нали, какъв е звука и така нататък, няма толкова голямо значение, важното е емоцията, която оставя,
1: да,
0: нали, дадено изкуство. И по тази причина ние спомням преди години с родителите ми, нали, сме говорили, защото те са повече фенове на класическите жанрове, нали, на рока и на мет, те също харесват рок музика. И тогава те нещата ги ръмжите и така нататък. Нали, това, което се опитвам да обясня, не гледай на това нещо като на отделно нещо в вакуум, нали, на някой, който ръмжи. Опитай се да го чуеш като част от цялостната композиция, като нещо, което допринася за настроението, което ти искаш да предадеш. И сега, нали, има, представи си точно тая емоция в недрата на морето, където спи Великият Хулу и така нататък, и

0: е покрито от тях. Има много начини как да стигнеш, нали, до тази емоция. Това е просто моя. Нали, като артист, който по тази форма се изразява. Но има и други хора, които с други изразни средства постигат, нали, подобен резултат.
1: А на къде ще поведем сега нашите слушатели?
0: Към поредната изключително тежка...
1: Ето, това сме заредили.
0: Да, през космическия мрак. Към космическия хорър, да минем и през космическия мрак, преди да стигнем до хоръра. Така че да, през космическия мрак е добро продължение.

0: през космическия мрак, преминахме ли? Или?
1: Пътуваме си.
0: Още си.
1: Да, пътуваме си упорито някъде през космоса си пътуваме. То всъщност това беше... Аз знам, че звучи много клиширано, нали, какво е нещото, което потикна артиста да напише, нали, да, нещо. Какво ти е вдъхновението, къде ти е музата?
0: Все още не съм те попитал. То е клиширано, но в крайна сметка за нас ползвателите наистина е интересно.
1: Да.
0: Да се разбере това.
1: Начина, по който функционира при мен, ако седна с празен лист, няма да рисувам нищо. Общо взето. Нали, това е абсолютният принцип. Имам всички условия да творя музика вкъщи, обаче като седна с идеята да творя музика, никога нищо не се получава. И реално моментите, в които наистина творя музика, са някакви... Ще използвам много хубавата българска дума снапшоти. Да, са някакви такива снапшоти, някакви моменти, в което нещо ми е влязло в главата. И специално за тази песен беше заспивах. При мен заспиване случват много неща в главата ми. Тя постоянно нещо се върти, нещо мисля и така нататък. Обикновено хубави неща. Аз нямам проблем с заспиването. Фантазирам си, нали, някакви неща. И беше точно идеята. Сега ние пътуваме през този огромен космически мрак. Нали, върху този кораб Земя, на който сме се качили. Нямаме никаква идея какво има напред и назад и така нататък. Нали, гледаме някъде до някаква степен.

0: нали, в него обаче всъщност не знаеме. И заспах, мислейки си за спирала, нали, в която пътуваме и се върти земята и върви. И някъде там съм заспал. Обаче на друга сутрин спомнях. И първото нещо, което направих по гащи, е да си отида в стаечката, си хвана китарата и да излезе тази песен, която горе-долу композирането ти беше някъде около 15 минути. И да се излее просто песента. И така се случва.
1: Целият този инструментариум, всъщност ти го... какво да, използваш китарата като основа?
0: Зависи. Понякога използвам някакви неща, които са ми направили впечатление, някакви семпли или някакъв... Семпли не точно, защото аз не семплирам, но някакъв тип звук, който ми е харесал. И после го използвам за основа на нещо, което, нали, съм тръгнал да творя. Много често е китарата в интерес на истината, защото аз реално свира на китара. Не кой знае колко добре, но съм, нали, китарист. И нещо, което много ми харесва и от дете правя, да свира на китара и да пея. И съответно така ми стартира или от гласа, или от китарата най-често, но не е задължително да е така. Понякога някои от песните, които съм понатрупал вече доста такива, са стартирали с някакъв дрон звук, нали, който цялото това нещо, то почва вече да ми прилича или на вълни, или ми прилича на, да кажем, на това, което слуша бебето в тробата на майка си. И оттам тръгва цялата тая, нали, то трип, който е, нали, чисто, нали, фантазията. И тя почва да върти и си ражда и текста, ражда си съответно прогресията с себе си и така нататък.
1: Този проект смяташ ли по някакъв начин да го опаковаш в някакъв физически или какъвто и да е носител, да го обособиш или...
0: Не, на този етап, няма да го правя. Идеята на проекта, аз по тази причина и не го промотирам кой знае колко активно, тъй като то си е моята музика и си е някакво изражение на мен. Пускам го просто, защото смятам, че е за един артист, той по някаква форма трябва да покаже това, което прави, но не на всяка цена да търси активно. Това го правим с Велен. Ние там търсим активно, искаме хората да ни чуят, тъй като знаем, че има какво да кажем. Но тук са някакви такива мои лични неща, които не е задължително да са толкова лични на всички, които ги слушат. Ако някой си ги припознае, съм много щастлив. Има хора, които много харесват проекта, но не на всяка цена и по тази причина. Заради същината му и заради точно тази мизантропска нотка, за която си говорихме малко по-малко, ми идва някак като противоречие да го промотирам активно. Предвид, че работата ми е да промотирам неща в социална мрежа, в социални мрежи, е много странно как проекта ходи бос. Но точно така се получава в дадения случай.
1: Хайде сега да чуем, защото часовникът почва да цъка и да тиктака, което не ми харесва, защото има още доста въпроси, но да ги разпределим във времето между нещата. Добре. Една песен, която много ме заинтригува. Дали сега
0: да
1: хванем влака?
0: А влака за Воркута?
1: Да.
0: Ми да.
1: Защото ми се иска и все пак да разкажеш и историята.
0: Аз страшно много се опитам да не политизирам под никаква форма.
1: Аз също не обичам в ефир, в моето предаване да го правя, просто защото смисъла му е друг, но понякога не можем да избегнем от, да избягаме от реалността, но все пак...
0: Аз съм дете на онези години, нали, преди демокрацията и така нататък. И аз си ги спомням. Имам много живо въображение, знам от какво семейство съм дошъл и така нататък. И до ден днешен, нали, при все, че това е време, към което под никаква форма не искам да се връщам, то някакси ме тегли под някаква форма. И тук, като си говорим за вдъхновението, ще ти кажа, един ден гледах документални филми, бях се гмурнал в... Много обичам да гледам документалистика, страшно много. И се бях гмурнал в един документален филм за руските индустриални градове пост, нали, комунизма и така нататък. И попаднах на един филм за Воркута, където и една фраза ми направи много силно впечатление. Хората там има доста студено през по-голямата част от времето. Града е полуизоставен. Изглежда, нали, да кажем, нашите градове с панелките на стероиди, цялото нещо. Огромни прозорци, от които излиза лед, нали, през зимата, сталактити от, нали, десетки метри и така нататък.

0: Пермафрост, нали, нищо не вирее зимата и съответно те хора, всичките там дечица, които малкото са останали, те всъщност са малко. Доста хора продължават да живеят там, около 60 хиляди човека, но всичките те хора имат достъп до интернет. И те виждат какво се случва. В същото време те са адски изолирани. Ти до там не можеш да стигнеш по друга форма, освен да пътуваш 2 дена с влак или да пътуваш в редки случаи с самолет, когато успява да стигна до там. И бидейки едно толкова изолирано място, което носи страшно тежка история. Нали, за глава.
1: После ще,
0: Да.
1: като предлагам ти да разкажеш историята, след като чуем парчето.
0: Аха, окей.
1: Да, затова просто ти изчаквам все пак да хората да знаят
0: Ти хвана тема, която е интересна, да.
1: на къде
0: Пътува влак.
1: поемаме, да, с този влак, а след това ти предлагам
0: Еми,
1: вече
0: тутов,
1: да
0: тутов и да
1: разкажем.
0: пътуваме.
1: Тутов, тутов.

0: Влака, всъщност стигнахме ли до...
1: Не, да, бях почнал да ти споделям историята.
0: Да, стигнахме ли до Воркута?
1: Ами,

0: Влака, всъщност стигнахме ли до...
1: Не, да, бях почнал да ти споделям историята.
0: Да, стигнахме ли до Воркута?
1: Ами, до Воркута, той влак пътува назад във времето. Нали, той така стартира и песента и текста в общо взето. Нали, това е едно пътешествие назад към едно друго време, което с всеки километър, който минава влака към това място, което е толкова далече и толкова отчуждено и толкова забравено под някаква степен, защото, нали, общо взето, ако се замислиш, нали, това място, което на времето е просперирало и така нататък, сега е в руини. И по същия начин са идеалите на хората, които са живели по това време. Нали, те тогава са имали някакви неща, представи си сънища, планове за живота си, които са били свързани до голяма степен с един строй, който изведнъж в един момент е изчезнал и всичките те неща са останали в във вакуума. Те общо взето са изчезнали, нали? И представи си колко безпът може да е един такъв човек, особено на такова място. Дори за нас тук прехода беше сложен, нали? Казахме, че няма да политизираме.
0: Да. А какво те е всъщност този документален филм, който си гледал?
1: Да, абсолютно. Там точно тази идея, че едно дете стои и расте в такава среда, в място, което носи толкова тежко минало, в пермафроста и в студа, може да гледа, примерно, видя от, нали, пъстрите и цветни места, слънчеви по света и така нататък, обаче знае, че живота едва ли ще му даде шанс да стигне до тях, освен ако наистина не е целеустремено, защото най-лесното нещо, което правят хората, е просто да свикнат под някаква форма. Тъй като на това разчита общо взето и човечество в момента, че много от нас свикват с някакви неща.
0: Свикват, всъщност всичко това, което е ерзац, започва да добива някаква истинност, за съжаление.
1: Да, обаче пък, ако се замислиш в така сива среда, в която индивидуалността до така степена намалена, всъщност тогава изпъкват наистина силните характери, които могат да излязат и да контрастират с всичко останало. И тогава се разбира кой наистина вярва в идеалите си, и тогава се разбира кой наистина стои за това, което казва. И кой всъщност е там просто за да оцелява и да вире в система.
0: Да вегетира по някакъв начин.
1: Да вегетира. Тех, едва ли го виждат по тази форма?
0: Да. Човек, въпреки че може би все пак го виждат предвид факта, че те като че ли живеят явно извън времето, но във времето.
1: Да,
0: този парадокс, казвам, който да е, който се получава. От всичките...

0: ти неща, които правиш? Имаш ли някое, което да ти е любимо или което да е специално за теб? Някое, което да се отличава? Ти каза, че са доста
1: Доста са песните и
0: нещата.
1: честно казано, аз съм запечатал някакъв момент от живота ми, всяка една от тези песни и знам за всяка една от тези песни кой е бил момента точно, който ме е провокирал да го напиша. Любимо не, аз си харесвам творенията, много добре заспивам на тях, между другото, аз мисля, че ти споделих,
0: Да.
1: изключително добре заспивам на тях. Любимо не, но има настроения,
0: Най-твоето,
1: да.
0: това, към което може би се, за което се сещаш или към което се обръщаш
1: Мога да ти
0: най-често.
1: кажа, първата песен, която направих, беше На брега. И заради тая песен общо взето кръстих проекта Шир. По това време беше зима и аз си бях в Гърция и общо взето стоях на един бряг, абсолютно самичък. Нали, там зимата няма кой знае колко хора.
0: Ето и тук
1: Беше много
0: морето,
1: мрачно време.
0: ако отидеш.
1: А ти знаеш морето колко може да нали,
0: Зимното море е уникално за мен, аз го
1: прекрасно.
0: обожавам.
1: Да, прекрасно, но ако нали, си носталгичен, може и много да, нали, да те потисне. И точно сега един ден си казах какъв шире и оттам се роди първата песен, която е На брега, гледайки шира, общо взето. И може би тя носи най-първично съобщението нали, на проекта. Има много песни, които са свързани с море. Аз обожавам морето, въпреки че не съм раждан на море. Независимо, че всъщност, ако се замисля, града, в който съм раждан, се казва Червен бряг, но той няма нищо общо с морето. Под
0: То
1: никаква
0: просто
1: форма.
0: бряг.
1: Да, просто е бряг. Но морето винаги ми е дало някакъв тип вдъхновение. То е живо и може да е много живо в някакви моменти, може да е много весело, може да е страшно тъжно, страшно, може да е гневно.
0: Може да е много страшно, страховито. Това
1: Носи
0: е
1: настроение като живо
0: невероятна
1: същество е.
0: стихия. Да,
1: Да.
0: но точно аз затова страшно обичам Зимното море, защото аз по същия начин така бях залепнала на един заснежен плаж. Просто по същия начин гледах това безкрайно нещо и си се плисках по същия начин. И в един момент се оказа, че ставайки, станах с една ледна кора върху дъто си, защото просто бях
1: Да.
0: залепнала. Не знам колко време
1: Обаче стана
0: прекарах.
1: щастлива, предполагам.
0: О, да. За мен също морето е нещо, което ме и ме разтваря, и ме зарежда, и може да ме смачка, но най-често ме въздига, така че да, тук имаме. Добре, да чуем На брега тогава, след като това е нещото, което е дало
1: Началото
0: началото.
1: на проекта.

0: И така на брега застана.
1: Но неочаквано бързо мина тази песен.
0: Да.
1: По-дълго си я спомня.
0: Ми тя всъщност е да. Тя е от средните.
1: Да.
0: Това, което също много ми хареса и за нещото, заради което си харесвам именно този нощен блок, е, че тук радиоформата не е от значение. За слушателите, които може би не разбират какво имам предвид под радиоформат, радиоформатните музики стандартът е между 3 и 4 минути. Но когато пък говорим за такъв тип музика или въобще такъв тип изява, в тези 3-4 минути тук не се търси хитовост, не се търси нещо, което да те развесели за малко и да отмине. Тук вече влизаме в едни така по-дълбоки води, в които, както и любими прогресив рок, там знаеш какви масиви са.
1: Да, масиви, точно правилната дума.
0: Така че, като ми изпрати и музиката, и като видях дължините, и се усмихнах като кота, което се е наяло със сметана, да. Защото казвам, ето да, това са всъщност моите дължини.
1: Не, аз много си харесвам разговора тук. На мен това, което много ми харесва, е точно факта, че интервюто тук никога не е проформа. И винаги така...
0: Благодаря ти, но всъщност и тук никога, както и Иван, който действително доста ми липсва, моята ефирна половинка, ние никога не сме се усещали като взимащи интервю.
1: Да.
0: Ние просто си говорим с хората, които са тук, защото интервюто е един така радиожар, който е прекрасен, но някак си никога не може да ми даде пълната комуникация.
1: Да.
0: И затова винаги сме се стремяли да не правим интервю, а просто да си разговаряме. Така че благодаря ти за което. И тъй като имаме възможност с малко мили приказки да чуем предвид дължината, която споменахме, още две. Всъщност трябва да се лишим от... Останаха ни три, които си ми изпратил и не сме чули. Нишките във вятъра ми се иска, честно казвам.
1: Това ми е последната песен, да.
0: Да пуснем. И след което...
1: И без криле може да пуснем.
0: Добре, тихите вълни ще ги оставим. Значи има едно парче, което се казва Тихи вълни. Ако влезете в YouTube, съвсем спокойно може да чуете, предполагам, и не само.
1: И да видите в случая, да.
0: И да, това беше нещото, което при следващото ни включване ще те поразпитам за него. Така че сега отиваме към...
1: Нишки във вятъра.
0: Да, към нишки. След морето следва другата стихия, въздушната.
1: Да.

0: Какви са тези нишки в вятъра? Нишки разпиляни от вятъра, нишки от самия вятър?
1: Нишки куприна. Да, а това е една тема, която се препокрива. Едно на вятъра да е щяло под някаква форма, нали? Като вятъра, ако не го усещаш, не го виждаш, нали? Ако не гледаш коните на дърветата и така нататък, то не е нещо, което непременно виждаш под някаква форма.
0: Аз в момента чета една подобна книга, понеже освен, че харесвам прогресив рок, съм луд маняк на тема фентази.
1: Да, също така.
0: И съм подпукала една поредица алхимика, чародейката, магиосника и естествено. Всъщност това, което ми хареса и което също е много близко с това, което говорихме, че голяма част от персонажите са взети от митологията. Да. В същото време пък са взети и алхимици, които са реални личности, които са живяли през 15-ти, да. 14-ти, 15-ти век. Една такава много интересна амалгама. И там точно когато трябваше да се събудят сетивата на една девойка, която беше с много голям потенциал, старата вещица в един момент я опакова точно с едни такива нишки.
1: Да.
0: Защото тя беше повалителката на вятъра. И всъщност тя я опакова именно в едни нишки от вятър. Затова ми стана интересно.
1: Значи, при мен аз ти казах, че нещата са на снапшоти и си спомням, вървях към върх Перелик пеша в Родопите и имаше един момент, в който през боровите клони се пречупваше слънчевата светлина. Много красиво. И знаеш как има ни паячите, които стават едни нишки. И само виждах как е така с едно на забавен каданс трептат във въздуха тези нишки и си казах, това е тялото на вятъра. Нали, оттам дойде цялото нещо, просто оттам мисъл мимолетна се раждат, нали, се ражда вдъхновение да пише някакви неща, музика или какво.
0: А това, пак да се върна в реалността, уви, времето е много кратко. Иначе цял час си говорим и повече, но това е и аз. А това е последната
1: песен. Това е последното нещо, което съм правил. Да, но жив и здрав ще има още доста, тъй като музика не липсва. Имам музика така да запълна доста предания.
0: А за да свършим работата, преди да се отплесна пак към фантазията и

0: прекръснатите. Къде могат да те намерят хората и да те чуят?
1: В YouTube.
0: В YouTube.
1: И имаш съответно всичките стриминг платформи. Там малко по-трудно се търси, тъй като шир се оказва, че е част от много думи.
0: Mm-hmm.
1: И също така е доста използвано, така че общо взето малко по-трудничко, но човек със старание ще го намери в всичките стриминг платформи, не знам ли мога да ги...
0: И само да кажа, че е изписано на български.
1: Шир, да.
0: Шир, както си е на български, така че наистина може да се намери. И все пак да кажеш и за анимациите, които правиш, да, защото са страшно интересни.
1: Ами... пак към линията на това, че всичко си правя самичък и че си нямам партньор в тези начинания. В годините аз се понаучих да работя и да правя и визуални неща, освен, нали, цялото нещо, което е свързано с обработката и композирането на аудио. То ни се налага в интерес на истината, защото всичко останало идва на цена, която, нали, чисто финикийски знаци имам,
0: да,
1: нали,
0: да,
1: такава,
0: да,
1: цена. Така че малко или много, за да можем да си публикуваме материала, трябва да пуснем нещо, което визуално да върви с него, тъй като хората така са свикнали да, използвам отвратителната дума, консумират съдържание.
0: Mm-hmm.
1: Така че в случая нещо, което ми помага много често, е с последните няколко песни, изкуствен интелект за визуализациите, като те визуализациите в случая не са водещото нещо. Те просто дават някакъв тип образ на фантазията ми. Хубавото е в случая, че бидейки толкова мизантропски проект, всъщност е не е толкова неподходящ за, mm-hmm, за това нещо. И там мога да материализирам фантазии, които са доста гротескни и които изглеждат по доста интересен начин. Той също фантазира много грубо. Нали?
0: И все още.
1: Когато му дадеш правилния промпт, изкарва неща, които са доста интересни, и аз си ги селектирам, като общо взето начина, по който функционира това нещо, е всичките тези емоции, за които си говорихме преди малко, аз му ги разказвам и то съответно ми дава визия на тези неща, като понякога път много добре оцелва, друг път не е толкова и тогава го питам пак. Най-просто казвам.
0: Последни думи, какво не те попитах, какво оставихме за следващия път?
1: И за следващия път, живот и здраво, оставихме още доста музика. Истината е, че тази стилистика на мене ми е по сърце от началото на 90-те години, когато общо взето беше малко след като чух Металика и много ми хареса, 89-та година. Малко след това чух един от първите албуми на Paradise Lost по някаква абсолютно страшна случайност. Някой се беше прибрал от чужбина с касетка и така нататък. И това толкова ми промени цялото отношение към музиката, че от тогава винаги се връщам. Независимо какво правя, с какви проекти се занимавам, аз съм правил неща във всяква стилистика, винаги се връщам към, нали, към тази стилистика. Но много интересна история е една от любимите ми групи от едно време, което всъщност са до голяма степен и вдъхновение за настоящата музика. Тиамат, ние всъщност ще поделим сцена с тях съвсем скоро, само че с Велиан.
0: Да, то...
1: Което е такъв, такова връщане в началото на кръга, просто е тоталния фул сърк.
0: Унази спирала, за която каза, макар и космическа, но ето е спирала.
1: Никога не съм си мислил като дете, че с най-любимите ми групи с Paradise Lost сме свирили. Сега ще свириме с Тиамат. Свирили сме с някои от най-големите ми идоли от дете, сме споделили сцена. И това всъщност още ми връща страстта. Нали? Понякога имам приятели, които казват, абе, ти стана на достатъчно години, че да не, може би да не ти е вече толкова интересно да ги правиш тези неща, а на мен сега ми е по-интересно от всякога. Защото сега вече го правя осъзнато и знам как да го направя. Докато тогава съм се лутал доста.
0: Всъщност, ако ми позволиш волност, ми се иска да приключим днешния ни разговор с това, че ти всъщност си един много щастлив човек, може би.
1: Да.
0: От всичко това, което каза в последните, може би, 30-40 секунди, почти мъничко успях да ти завидя, защото няма нищо по-прекрасно от това човек да изживява мечтите си и да продължава да изживява и следващите изследващите.
1: Със страст. Да.
0: Много ти благодаря.
1: И аз съм изключително благодарен.
0: И ще се видим пак с Велиан, а по-нататък ще се видим и отново, за да си говорим вече. Може да си поговорим за някоя любима книга или някоя любима банда.
1: За някоя любима книга би било феноменално да си поговорим, защото тук преди малко спомена фентази,
0: mm-hmm,
1: а на мене то също ми е страшно.
0: Да. Еми, значи, ето, скъпи слушатели, обещание в ефира, след примерно няколко месеца може да

0: ни слушат нашите интерпретации на любимото фентази, облечено, разбира се, и с мисантропска музика.
1: Точно така.
0: Благодаря ти.

0: нощна стража.
1: Когато думите не стигат,
0: говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с прогресив рок. Ще чуем, може би, така, едни от най-страхотните дуаени на прогресив рока Yes, които на 12 юни 2026 година издадоха своя 24-ти студиен албум, който озаглавиха Аурора. Дори само заглавието вече ни подсказва, че следват някакви магически неща. А кои в момента са Yes? Разбира се, Стив Хау, без него няма как. Той е в Yes още от 1970 година. А освен него, Джеф Даунс, след това Джон Дейвисън, който е вокалист в Yes от 2012 година. Били Шерлот, който е избран лично от оригиналния басист Крис Куайер. И Джей Шелен, който пък е работил в много тясно сътрудничество с Алан Уайт на барабаните. Страхотен албум с едно много характерно нещо, и това е, че всяка от песните носи свой собствен характер, свой собствен облик. Някои са много близки до класическия Yes, с който сме свикнали и от който тръгват много-много следващи групи. Други пък навлизат в едни нови територии, но всичко това майсторите успяват да слеят в едно цяло. Така че дали ще слушаме отделни парчета или ще слушаме албума на цяло, няма никакво значение. Въздействието и удоволствието са еднакво силни. Освен това, това е нещо много също интересно, че с този състав Yes имат вече 3 албума. Може би знаете през годините, че повече от 2 албума в един и същи състав просто не се случва. А тук цели 3, и то буквално година за година направени и написани. Разбира се, другото, което е много така интересно в тази група, е, че това е група, която вече се превърнала в институция. И е много трудно да останеш нагребена на вълната, без да се очакват компромиси от тези, които те слушат. Защото, знаете, няма нищо вечно, и когато ти си горе на върха на вълната, много лесно да следваш движението и именно надолу. А Yes са една от групите, които и до момента, въпреки сменения си състав, въпреки на моменти доста новото си звучене, успяват да държат този връх на вълната, което само показва какви невероятни професионалисти са. Така че в следващите около 60 минути ви обещавам безкрайно удоволствие с музиката на Yes.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на румънския бароков ансамбъл Семпре от техен концерт, състоял се на 21 май 2026 година в румънския Атенеум в Буркурещ. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма е Павана от немския композитор Самуел Шайт. Желая ви приятно слушане!